0: laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: My joy was found.
1: Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas kristīgā radio ēterā.

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt tālzos, tad noteikti tā bija radio svētdienu skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem. Par puķiem laukos, putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redzi. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesanti caur visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tā lietai, kas bija tāds perfekts taimīgs, tas jau zināja, es pareizu to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunāt.

Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka,

0: lietas, ja es apsolu, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mamai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Jā, es atrošu epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Tam tu esi nevar dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumi. Un tas arī jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lietu par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs bairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, ceturtdienā, 28. maijā. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Cēmers un ar jums kopā arī Kristīna Soloha. Kā ierasts, iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu.
1: Šajā rītā, lai skan vārdi no Jāņa evaņģēlija no 10. Nodaļas, sākot ar pirmo pantu, tie ir Jēzus vārdi. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kā piekšā ir zaglis un laupītājs. Bet kas iet pa durvīm, ir avju gans. Viņam durvju sargs atver un avis klausa viņa balsī. Un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās laukā. Kad viņš visas savas avis izlaidz ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešam tur pretī tās nesekos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieku balsi. Šo līdzību Jēzus tiem stāstīja, bet tie nesaprata, ko tas nozīmēja, ko viņš uz tiem runāja. Tad Jēzus atkal sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, es esmu durvis, kas ved pie avīm. Visi, kas priekš manis nākuši, ir zagļi un laupītāji, bet avis viņus nav klausījušas. Es esmu durvis. Ja kāds cauri mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savam avīm. Darētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam atstāja avis un bēg, un vilks tās nolaup un izklīdina, jo viņš ir darēts gans un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans. Es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo rītu. Paldies Tev par šo dienu, kura mums ir dāvāta, kura mums ir atnākusi. Paldies, ka varam nākt Tavā priekšā, ka Tu dzirdi un redzi, ko mēs šajā dienā jau piedzīvojam, kā mēs šajā rītā esam piecēlušies, un ka šodien Tu esi gatavs mūs mācīt, mūs vadīt un mums palīdzēt. Ka šodien Tavas rokas ir izstieptas pret mums, lai mums palīdzētu, lai mūs celtu un lai mūs mācītu un vadītu visā patiesībā. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu esi mums sūtījis glābēju, kas nodeva savu dzīvi par mums, kas ir spējīgs līdzi just visās lietās, visādos pārbaudījumos, izaicinājumos, kārdinājumos, un Tu zini, kā mūs vadīt, Tu zini, kā mums palīdzēt. Tu esi labais gans. Paldies Tev par to, Jēzu, ka pie Tevis ir patiesība, ka Tu esi patiesība. Un palīdz mums arī kalpot cilvēkiem. Darīt to, ko Tu mums esi, mūs esi aicinājis darīt, darīt par mācekļiem, cilvēkus no visām pasaules tautām. Darīt zinām Tavu vārdu un Tavu spēku cilvēkiem no visās pasaules malām, no visiem laikiem, visām situācijām, kad visās situācijās, Jēzu, Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Ka pie Tevis vienīgā ir patiesa palīdzība. Paldies Tev, Jēzu, kad Tu stiprini mūs, kad Tu mūs neesi atstājis, ka Tu neesi mūs tikai izglābis, bet Tu lūkojies uz brīnišķīgu nākotni kopā ar mums, un paldies Tev par to. Iedrošini mūsu sirdis un Svētais Gars atgādini to vārdu, kas mūsu sirdīs jau ir sēts un kas mums ir vajadzīgs. Lai šodien tas, kas mūsu dvēselēm ir vajadzīgs, nepaiet mums garām. Un palīdz mums pieaugt ticībā, pieaugt gudrībā un izpratnē, lai to vārdu, ko Tu mums saki, lai mēs spējam saprast, lai mēs spējam satvert, lai tas neiet mums secen. Un, Jēzu, lai Tavu vārdu, ko Tu esi mums dāvājis, Tavu vārdu, kas atklāja par Tavu valstību, lai mēs to saprotam, lai mēs to satveram, lai mēs nesam augļus. Un tāpēc Tavs mēs Tev lūdzam par Latvijas draudzēm, lai tās pieaug Tavā patiesībā, lai tās ir spēcīgas un stipras, stipras Tevī, nevis savā lepnumā, nevis vienkāršās sistēmās, kas ir cilvēku iedvesma un cilvēku plāni, bet lai gudrība nāk no Tevis, lai tas, ko mēs daram, tas nāk no Tevis, tas ir pareizā laikā, tas nav pa ātru, tas nav arī novecojis, bet tas ir tas, ko Tu mūs vadi darīt. Tāpēc Tavs dod mums gudrību, kā lietot tos resursus, kas mums ir šodien, palīdz mums izmantot šo laiku, lai mēs gudru sirdi dabūnam, lai mēs izmantojam šo laiku šīs dienas, jo, kā Tu esi teicis, šīs dienas ir ļaunas. Palīdz mums būt tiem, kas krāj to labo mantojumu un nepievērš pārāk lielu uzmanību tām lietām, kas ir zemišķas, kas ir aizejošas, bet lai mūsu sirdis un mūsu domas ir vērstas uz augšu, uz to, kas debesīs. Lai arī tā mēs skatāmies uz cilvēkiem mums apkārt, lai arī tā mēs redzam to viņu dzīves vērtību. Palīdz mums debes Tēvs ieraudzīt to vērtību cilvēkos, ko tu esi ielicis, cik vien tas ir iespējams. Lai mēs novērtējam un spējam mīlēt tos cilvēkus, tos cilvēkus, kas varbūt ir galīgi nomaldījušies, kas ir varbūt pat mums pāri darītāji. Bet tu esi viņus brīnišķīgi radījis. Tev ir brīnišķīgs plāns. Tāpēc Tēvs dod mums redzēt to, lai mēs būtu miera cilvēki. Lai mēs pazītu miera ceļu. Lai mūsu ieroči nebūtu karš un strīdi, bet lai mēs zinām, ka mēs ļaunu varam uzvarēt ar labu. Tāpēc Tēvs palīdz mums pieaugt stipriem un pieaugt un kļūt prasmīgiem, izmantot tos ieročus, to gudrību, ko Tu mums esi dāvājis un atklājis. Jēzu, lai mēs pievēršam savas sirdis patiesībai. Nevis zemišķai gudrībai, bet gudrībai, kas nāk no augšienes. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

0: Labrīt, 7:16 minūtēs, un šis ir laiks brāļu draudzes lozungiem. Dievu vārds katrai gada dienai, un šodienai, 4. 28. maijam, brāļu draudzes izvēlētie svēto rakstu vārdi vecajā derībā ir no Ijaba grāmatas 19. Nodaļā 25. pants. Es zinu, mans glābējs dzīvs. Un jaunajā derībā no apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem no 15. Nodaļas 20. Pants. Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem.
1: Un trešā rakstuvieta no vēstules ebrejiem 10. Nodaļas no 32. Līdz 39. Pantam. Bet atcerieties iepriekšējās dienas, kurās jūs, gaismu saņēmuši, esat izcietuši smagu ciešanu cīņu, gan zaimos un mokās, paši nodoti atklātam izsmieklam, gan arī kļuvuši par tādā veidā piemeklēto līdzdalībniekiem, jo jūs esat cietumniekiem līdzi cietuši un ar prieku uzņēmuši savas mantas nolaupīšanu, zinādami, ka jums ir labāka un paliekama manta. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tā ir liela alga, jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jo vēl maz brīdis, un tam tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos. Bet uz to, kas atkāpjas, manai dvēselē nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Tas bija lasījums no brāļu draudzes lozungiem. Dievu vārdu izlase šai dienai, 28. maijam.

0: Labrīt, labrīt, mīļa klausītāji, 7:27 minūtēs 28. maijā ceturtdienā ar jums kopā Jākaps un Kristīna.
1: Labrīt.
0: Labrīt visiem un labrīt arī tiem, kuri mums jau ir kādu ziņu uzrakstījuši vai raksta ziņu par to, kāds ir rīts jūsu pusē, kādi ir laika apstākļi tieši šobrīd. Jo, protams, ka mums pirmā ziņa jau ir klāt, un tā ir no Dobeles katru rītu. Bet pirms Dobeles, Jākab, kā tev šis rīts un ceļā uz radio, kā tev patika laika apstākļi?
1: Nu, laika apstākļi skaisti, es gan skatījos, ka tomēr šorīt bija mazliet tumšāks nekā otrdien bija. Bet, protams.
0: Bet siltāks nekā otrdien, vai tomēr tas vakardienas vējš?
1: Siltāks nekā otrdien, jā.
0: Vakar tas lielais stiprais vējš šodien jau mazliet mierīgāks, un Rīgā šobrīd plus 10 grādi, savukārt agrā rītā vēl siltāks par plus 10 grādiem, plus 11,2 grādi Liepājas pusē. Savukārt aizvadītajā naktī plus 4, viss vēsākais ir bijis Saldū. Nakts laikā savukārt agrā rītā vēsākais ir plus 6, plus 5 grādi Alūksnes pusē. Un kāds laiks Dobelē? Dobelē, kā Jānis no Dobeles, mūsu uzticīgais klausītājs, raksta plus 11 grādi. Nu arī ļoti pie tiem siltajiem punktiem šorīt saulīte mūs priecē, raksta Jānis, un vēlu visiem Dieva svētību un žēlastību.
1: Jā, nu, uz Latvijas autoceļiem jau nav ziema, tad jau laikapstākļi apmierinoši. Protams, dažās vietās ir remontdarbi, un tas ir jāņem vērā, bet iespējams cilvēki jau, kas regulāri pārvietojas, jau to zina. Vēl gan gribētos pieminēt, ka šorīt 9:30 ir intervija, un intervija ir ar deju studijas Dance Beat pārstāvī par gada noslēguma uzvedumu, kurā piedalīsies ap 400 dejotāju. Tas 9:30.
0: Jā, tad par to uzzināsim vairāk rīta programmas, nu jau tādā noslēguma daļā, bet šorīt rīta programmas sākuma daļā, protams, aicinām iesaistīties jūs, un ne tikai par laikapstākļiem ziņot, kāds rīts ir Liepājā, kāds rīts Talsos, Bauskā, Daugavpilī, Cēsīs, Kuldīgā, varat atsūtīt savus novērojumus, bet arī, protams, aicināsim jūs iesaistīties sarunā, un arī sarunas temats, nu, varbūt, piemēram, saistīts ar laikapstākļiem vai jebko citu, ko mēs ar acīm, ausīm vai kādiem citiem saviem maņu orgāniem varam nojaust, noģist, nomanīt, piedzīvot.
1: Noģist.
0: Nu,
1: tādu antikvariātu valodas tu izmanto. Nu, labi. Jautājums šim rītam jums, ar kādu spilgtu zīmi Dievs uz tevi kādreiz ir runājis? Tātad šī rīta jautājums, ar kādu spilgtu zīmi Dievs uz tevi kādreiz ir runājis? Numurs
0: izziņām, audio ziņām, WhatsApp ziņām 25442288, un uz šo jautājumu varētu arī teikt, daļai mūs pamudināja viena klausītāja ar savu iesūtīto ziņu.
1: Par to vēlāk.

What a day that will be, jeb kas tā būs par dienu, kad mēs sastapsimies vaigā ar mūsu glābēju un radītāju un pestītāju. Tā diena vēl nākotnē, bet šī diena, kas ir tieši šobrīd, šī žēlastības diena ir 28. maijas ceturtdiena. Labrīt, Latvijas kristīgā radio ētrā skan rīta programma.

7:37 minūtes. Šajā rītā aicinām atbildēt uz jautājumu, un jautājums ir par spilgtu zīmi. Kā Dievs uz jums ir kādreiz runājis, jo Renārs ir iesūtījis pirmo ziņu, pirmo atbildi uz šo jautājumu, bet gaidām arī jūs ejās 25 44 22 88.

0: Ar kādu spilgtu zīmi Dievs uz tevi kādreiz ir runājis, tas ir šī rīta jautājums un, protams, labrīt jums, kas tikko cēlušies.
1: Jā, labrīt, 28. Maijs, maija pašas beigas, viens no pēdējām dienām šajā skaistajā mēnesī, un tad jau nākamajā nedēļā būs klāt oficiāla kalendārā vasara. Šonedēļ īpaši sveicienu visiem tiem, kas kārto eksāmenus, izlaidumu laiks un dažādu gada noslēguma darbu laiks, bet prieks, ka jūs mums tādā, es pieļauju daudziem ļoti aktīvā rītā, kad daudz kas jāpaspēj tomēr rakstāt un tomēr dalāties arī ar tām zīmēm, kā Dievs uz jums ir runājis. Un es jau pieminēju, ka patiesībā iedvesma šim jautājumam daļai ir arī no vienas mūsu klausītājas. Pirms kādām dienām runājām ētrā par pavisam citu tematu, un tad mūsu klausītāja Laura no Rīgas rakstīja, ka viena no tādām spilgtām zīmēm, kā Dievs uz viņu runā, ir putni. Un viņa stāstīja, kad viņa jūtas slikti un uzrunā debes tēvu, tad tieši tajā brīdī viņa pamana putnu pulciņus, kas izlido kādu riņķi Lauras tuvumā. Un tā tad ļoti spilgta zīme, kā Dievs apliecina savu klātbūtni, savu mīlestību, ka cilvēkam ir grūti, bēdīgi, smagi, un tad ir lūkšana, un tieši tad parādās putni.
0: Man liekas, tajā dienā, tad, kad tu ļoti priecājies par šo ziņu, es tev teicu, kad es biju nesen kā redzējis, iespējams, Instagramā video, kur sievietei atbildēta lūkšana bija, un viņa sevi filmē. Es neatceros, kādu jautājumu viņa jautāja, bet tā atbilde bija, Dievs, tad, lai es tagad ieraugu tauriņu. Un, protams, tā, ka viņa ieraudzīja, viņa sāka raudāt, un jā, viņa sēdēja mašīnā. Jā, tas bija tāds interesants video, un var redzēt, ka cilvēki tāds tā ierastā un normālā runa tiek pārrauta, pārsteigta.
1: Jā, jo tās zīmes bieži vien mūs tiešām pārsteidz nesagatavotas. Nevelti tās ir nevis ikdienišķa parādība, bet tās ir tādas spilgtas zīmes, tādas spilgti Dieva apliecinājumi, ko viņš dzird.
0: Šajā rītās klausos arī iegāju sociālajos medijos, un tur viena sieviete saka, nu, zinat, Dievam tiešām ir humora izjūta. Es Dievam jautāju uz vienu jautājumu, jā vai nē, jā vai nē, jā vai nē. Un viņš neatbildi. Un tad es Dievam saku, zinat, es gaidu, jā vai nē, nu, es cik ilgi varu gaidīt? Un viņai laikam veikalā ienāk cilvēks ar krēklus, melnu krēklu, kur ir uzrakstīts viss nope.
1: Nē, jā.
0: Jā, un es aizmirsu, ko viņa teica, bet Dievs tad viņai atbildēja un paskaidroja.
1: Ļoti spilgti.
0: Es tam ļoti interesanti. Tāpēc Dievam ir humora izjūta.
1: Jā, jā. Arī Kristīna līdzīgi mums raksta arī tādu humora izjūtu un tādu smaidu. Viņa saka, labrīt, tieši šorīt, kad ir šāds jautājums, manu dēlu divreiz, es ticu, Dievs uzrunāja no paša rīta plakāts, nāc dejot. Un pēc tam jūsu paziņojums par interviju, par deju studiju. Un pārunājām šo, un tad vēl tieši šis temats, kā Dievs tev uzrunājas ar kādu spilgtu zīmi, nu tas Kristīnas ģimenē ir līdzis pasmaidīt, un tieši šorīt tas runā uz viņas dēlu. Apbrīnojam.
0: Es domāju, turpināsim vēlāk.
1: Turpināsim vēlāk, bet atgādinām jautājumu, un jūs varat iesūtīt savas ziņas, savas atbildes, audio ziņas, WhatsApp ziņas.
0: Uz numuru 2544-2288 un jautājums, ar kādu spilgtu zīmi Dievs uz tevi kādreiz ir runājis?

Jā, un ļoti jauka ziņa no mūsu Emīlijas klausītāja, kur arī atbild uz jautājumu par zīmi, spilgt zīmi tieši šobrīd. Emīlija raksta, mans tētis 10 minūtes agrāk gribēja Spotify'ā uzlikt dziesmu Joy, Joy, Joy, bet jūs to tikko ieslēdzāt. Emīlija, 9 gadi, lūk arī šādā veidā Dievs var spilgt ar zīmēm mūsu uzrunāt. Ja arī jūs gribat padalīties ar savu atbildi, gaidīsim jūsu ziņu, ar kādu spilgtu zīmi Dievs uz tevi kādreiz ir runājis. Jūsu ziņām numurs 2544 2288. Paldies Emīlijai un gaidām arī citu.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tavu ticību ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers un Kristīna Soloham. Baltijas valstu neatliekamās medicīnas nozeres pārstāvji plāno ciešāk sadarboties. Rīgas Stradiņa universitātē vakar noritēja pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress, kas pulcēja ārstus, pētniekus, studentus un veselības aprūpes profesionāļus no Latvijas un arī kaimiņu valstīm. Rīgas Austruma klīniskās universitātes pārstāvis Aleksejs Višņakovs norādīja, ka lai gan šobrīd arī pastāv pārrobežu līgumi, kur piemēram kāds pacients no Igaunijas var nonākt Latvijā, tomēr patreizējie līgumi ir lokāla rakstura, bet nepieciešams izveidot neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmu, kas apvienotu resursus un iespējas. Višņakovs arī norādīja, tā ir tuvākajā nākotnē risināma lieta un es ticu, ka profesionāļi to izprot un piedalīsies tās risināšanā. Savukārt Igaunijas neatliekamās medicīnas palīdzības ārstu biedrības prezidents norādīja, ka vispārīgi neatliekamās palīdzības sadarbības algoritmi Eiropā jau darbojas pat laban, bet Baltijas valstīs šo sadarbību īpaši jāstiprina pierobežas teritorijā. Viņš teica, es esmu diezgan pārliecināts, ka šajā jomā mēs esam uz viena viļņa, bet valdību un cilvēku līmenī mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība. Lietuvas neatliekamās medicīnas palīdzības pārstāve savukārt izcēla, ka Baltijas valstīs īpaši jāstiprina sadarbība medicīnas zinātnes un izglītības jomā. Lai apspriestu kopīgos izaicinājumus un sadarbību, šādu kongresu turpmāk plānots rīkot reizi divos gados kādā no Baltijas valstīm. Ārvalstu investoru padome Latvijā šodien rīkos Baltijas mēroga forumu par inovācijām kā investīciju virzītāju spēku – Beyond Borders Investment Innovation in the Baltics. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar jaunākajiem secinājumiem par investīciju vidi un inovāciju potenciālu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, iezīmēt būtiskākās inovācijās balstītas investīciju iespējas un diskutēt par to, kā stiprināt Baltijas valstu konkurētspēju. Foruma uzmanības centrā būs jautājums, par ko reģions varētu kļūt pilnvērtīgi izmantojot investīciju potenciālu inovāciju jomā. Ārvalstu investoru padome Latvijā norāda, Baltijas valstīm piemīt tas, ko meklē liela daļa pasaules – stabilas un labi funkcionējošas demokrātijas, noturīgas un elastīgas ekonomikas, labi izglītota, angliski runājoša un digitāli attīstīta sabiedrība, kvalitatīva infrastruktūra, spēcīga pētniecības bāze un sadarbībai atvērta domāšana. Vienlaikus reģions joprojām nesasniedz savu potenciālu. Paredzēts, ka pasākumā pulcēsies aptuveni 250 Baltijas un Eiropas politikas veidotāju, ārvalstu investoru, pētnieku, inovāciju līderu un uzņēmēju, kā arī nozīmīgāko finanšu institūciju un ziemeļvalstu partneru pārstāvji. Latvijas universitātes botāniskajā dārzā sakusies spilgtā rododendru ziedēšanas sezona abās kolekcijas mājvietās gan Rīgā, gan Babītē. Abas vietas kopā veido Baltijā lielāko rododendru kolekciju, rododendru pilnziets gaidāms tuvākajās divās nedēļās. Latvijas universitātes botāniskā dārza direktore stāstīja, šobrīd rododendru kolekcijā ir jau teju 50 tūkstoši augu, kuru pilnziedu gaidām ik gadu un kas priecē vien dažas nedēļas. Lielākā un vēsturiski nozīmīgākā rododendru kolekcijas daļa atrodas Rīgā, dārza centrālajā teritorijā, savukārt kolekcijas otrā mājvieta Babītē ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijas valstīs. Ārvalstīs. Ungārijas likumdevēji vakar ar pārliecinošu balsu vairākumu nobalsoja par to, lai apturētu iepriekšējā premjerministra Viktora Orbāna iniciēto valsts izstāšanos no starptautiskās krimināla tiesas. Ja Orbāna iniciētais process netiktu apturēts, lēmums par starptautiskās krimināla tiesas pamešanu stātos spēkā 2. Jūnijā. Parlaments vakar atcēla likumu par izstāšanos no starptautiskās krimināla tiesas, No 199 deputātiem 133 balsoja par, 37 pret un 5 atturējās. Orgāns par Ungārijas izstāšanos paziņoja pērn Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu viesošanās laikā, nosodot tribunālu kā politisku tiesu. Starptautiskā krimināla tiesa 2024. Gadā izdeva Netanjahu aresta orderi saistībā ar apsūdzībām par noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem. Parīzes policija veic plašu izmeklēšanu saistībā ar saņemtām sūdzībām par nežēlīgu izturēšanos, kā arī fizisku un seksuālu vardarbību pret bērniem vairāk nekā 100 izglītības iestādēs. Parīzes prokurore Laura Beko pagājušajā nedēļā paziņoja, ka par iespējamiem vardarbības gadījumiem izmeklēšana norisinās 84 Parīzes bērnu dārzos, 20 pamatskolās un 10 bērnu aprūpes centros. Savukārt Parīzes mērs Emmanuels Gregoirs iepriekš ir norādījis, ka kopš šā gada sākuma pašvaldība ir atstādinājusi no amata 78 izglītības sistēmē strādājošos, no tiem 31 saistībā ar aizdomām par seksuālu vardarbību. Saistībā ar vardarbības apsūdzību izmeklēšanu pagājušajā nedēļā Parīzē aizturēti 16 pirmskolas iestāžu darbinieki, vēlāk trim no aizturētajiem izvirzītas apsūdzības neatbilstošā seksualizētā uzvedībā saskarsmē ar bērniem. Vecāku asociācijas apgalvo, ka tās gadiem ilgi cīnās par to, lai viņu sūdzības tiktu uztvertas nopietni. Viena šāda vecāku asociācija bija sarīkojusi arī protesta akciju pie Parīzes tiesas, pieprasot valsts mēroga rīcību problēmas risināšanai. Asociācijas vadītājs skaidroja, ka protestu rīkojot, lai uzsvērtu, ka šādi gadījumi notiek visā Francijā un tam jāpieliek punkts. Viņš arī uzsvēra, kādā brīdī valstī ir jāsaņem nopietnas trauksmes signāls. ASV armija vakar notrieca Irānas triecienu dronus un uzbruka militārajam objektam Irānā. ASV amatpersonas ziņu aģentūrai AP atklāja, ka ASV spēki notrieca 4 Irānas dronus, kas radīja apdraudējumu pie Hormuza šauruma. ASV spēki uzbruka arī Irānas zemes kontroles stacijai Bandarbasā, kas gatavojās palaist 5. Bezpilota lidaparātu. Amatpersonas norādīja, ka tie bija aizsardzības uzbrukumi. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas. Turpinājumā laika apstākļu prognoze.
1: Galvaspilsētā Rīgā šobrīd plus 11 grādi, daļai saulains laiks Latvijā. Šodien no jauna pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš. Ātrums brāzmās tikai mazliet atpaliks no vakar pieredzētā. Valsts lielākajā daļā vēja ātrums brāzmās sasniegs 14 līdz 19 metrus sekundē. Diena būs daļai saulaina, mākoņaināk valsts austrumos. Daudz viet īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra Latvijā šodien no plus 12 līdz plus 16 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, spīdēs saule un ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa Rīgā iesils līdz plus 14 grādiem. Galvaspilsētā no dienas vidus līdz vakaram būs spēkā meteorologu izsludinātais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Draudze vārda gaisma aicina ikvienu uz konferenci Atvērtas debesis. No 29. Līdz 31. Maijam Rīgā, Lienes ielā 28. Konferencē kalpos misionāri Marks un Šarmila Andersoni no ASV, būs iespēja dzirdēt Dievu vārdu, slavēšana, aizlūkšanas un īpašs laiks Dieva klātbūtnē. Dievkalpojumi notiks piektdien, pulksten 19, sestdien, pulksten 12 un 18, svētdien, pulksten 12. Ieeja bez maksas.
4: Ēd mans dēls medu, jo medus ir labs, to saka gudrais ķēniņš Salamans.
5: Bet kur var dabūt medu?
4: Pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22055017. Mēs piedāvājam plašu medus klāstu, liepziedu, viršu āboliņu un citus, kā arī gardos medus maisījumus ar ogām un dažādām garšām, un vēl citus biškopības produktus un lauku labumus. Tev vajag dāvanu draugam vai kolēģim? Arī to atradīs pie mums. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv

Pulkstens 8:13 minūtes. Pavisam drīz turpināsim šī rīta tematu. Ar kādu spilgtu zīmi Dievs uz tevi ir kādreiz runājis? Numurs 2544 2288.

0: tikko skanēja Šona Rodrigesa dziesma Rise, droši vien priekš tiem, kuri tagad ceļās, nu tiešām rise up, nu celies augšā, ir astoņi.
1: Jā, rise and shine, jau celies un spīdi, celies un mirdzi, celies un smaidi un staro. Kad mēs šodien ieradāmies radio, man šķiet, Jākab, tev arī ļoti iepriecinē mums Lidija, kura kopa telpas arī bija tik smaidīga, tik priecīga un tik jauka mūs te šorīt sveicināja. Un tad mēs savukārt varam sveicināt tālāk jūs un prieks, ka jūs mums arī atbildat. Jūs mums sūtāt savas ziņas ar atbildēm uz jautājumu, ar kādu spilgtu zīmi Dievs uz tevi kādreiz ir runājis. Un mūsu klausītāja Rita raksta šādi: labrīt, Dievs lai bagātīgi jūs abus svētī šajā dienā. Dievs mani ir spēcīgi uzrunājis pērkona balsī, kad vīrs aizgāja mūžībā, 31. maijā paliks 23 gadi. Dievs sacīja trīs vārdus: Rita, nepadodies sātanam. Manā sirdī ienāca miers, un šos vārdus neaizmirstu nekad. Tie ir spēcīgi vārdi no Dieva balss runāti.
0: Jā, man liekas uzreiz interesanti, ko tad tādā situācijā, nu, iespējams, cilvēks padodas kaut kādām skumjām, izmisumam.
1: Varbūt
0: vai vēl
1: dusmām,
0: kaut kam,
1: ka ir atņemts mīļotais cilvēks tādam, jā. Noteikti tas ir ļoti, ļoti, ļoti smags brīdis dzīvē, bet cik īpaši piedzīvot tik spilgtu Dievu klātbūtni tādā brīdī, tādā zaudējumā. Un kā Rita saka, nu, tagad jau vairāk nekā 20 gadi būs pagājuši, bet viņa tik ļoti dzīvi to atceras un neaizmirst nekad.
0: Jā.
1: Jā, paldies,
0: paldies
1: Dievam.
0: Rita, jā, paldies, Rita. Par šo ziņu, ka padalījāties. Jā, ar tādu, tādu varbūt sensitīvu lietu un tāpat laikā tādu disciplinējošu tādu.
1: Jā. Jā. Renārs no Kuldīgas raksta: labrīt, uz mani runāja Dievs vienā konferencē Bauskā, kad es vienas dziesmas laikā redzēju Jēzu Kristu ar krustu plecos ceļā uz Golgātu. Šāds redzējums Renāram konferencē Bauskā dziesmas laikā.
0: Wow, nu, interesanti, ko tas nozīmē, bet jā,
1: jā,
0: bet, jā tas personīgi uzrunāja, jā, super.
1: Un Zaiga, nu tad ļoti gar, bet arī ļoti, ļoti īpaša ziņa ir uzrakstījusi. Labrīt! Viena no spilgtākajām zīmēm, kāda man ir bijusi, kad vēl ar manu mīļo vīru tikai draudzējāmies, bija pirmo randiņu laiks. Pēc sarunas pa telefonu ar vīru es noliku klausuli un lūdzu Dievu. Vai tiešām viņš ir tas īstais? Nu, tajā brīdī, kad viņa vēl nebija vīrs un sieva, acīm redzam. Paņem rokā bībeli, lai lasītu Dievu vārdu. Tieši istabā ienāca mans tētis un jautā, lai paskaidroju paralēlās rakstu vietas. Kur pirmā rakstu vieta ir par sievieti, kura 12 gadus asiņoja, un viņai Jēzus atbild: meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un Zaiga piemin papildu informāciju, ka tieši viņa ar savu topošo vīru bija bijuši Ķīpsalā uz teātra uzvedumu par šo rakstuvietu bībelē, par šo sievietes stāstu. Un šī rakstuvieta mūsu attiecībās iet cauri dažādos dziļumos. Tad likās, kādā veidā Dievs sakārtoja tieši tā, lai mans zemes tētis lasa bībeli, atnāk pie manis lūgt padomu tieši par to rakstu vietu. Nu kā? Un tad te ir vairākas jautājuma zīmes, jo tas tiešām ir bijis ļoti, ļoti pārsteidzoši Zaigai. Bībelē ir 66 grāmatas, un tieši ar šo vietu viņas tētis nāk pie viņas ar lūgumu paskaidrot. Tas bija milzīgs apstiprinājums no Dieva, kad dzīvoju viņa paredzētajā labajā plānā manai dzīvei. Tā bija tā zīme, ka viņas topošais vīrs ir tas īstais. Tagad ar vīru esam precējušies un caur Dievu vārdu ļoti bieži saņemam atbildes uz lūkšanām. Caur radio, caur liecībām, caur Dievu vārdu, caur brāļiem un māsām, bet tieši caur vārdu, kas nedēļas laikā pēkšņi atkārtojas, visur, kur grozies, atnāk kāda konkrēta rakstu vieta. Ļoti spēcīgi.
0: Nu, super, man dzirdot šādu zīmi, man nāca prātā doma, kad, nu, it kā divas lietas Dievs dara. Dievs ir tas perfektais, tas multitaskers, jā, kas var multitasking, jā, tas nozīmē vairākas lietas vienlaicīgi darot. Cilvēkiem tas īpaši labi nepadodas, bet Dievam, kā redzam, Dievam, nu, ideāli.
1: Ideāli, un paldies Zaigai par šo ziņu, jo tiešām man šķiet, tā ir arī īstenībā tā dzīves joma, jautājums par dzīves draugu, par vīru, par sievu, nu, kur cilvēki ļoti, ļoti meklē zīmes, kur tas liekas tāds tiešām viens no dzīves viss svarīgākajiem lēmumiem, un tāpēc gribas, lai tas ir pēc Dieva prāta, lai tas ir pareizi pieņemts lēmums, un tāpēc tik ļoti gribas tās zīmes, īpaši tad, kad, nu, nav varbūt līdz galam skaidrs vai ir kādas šaubas, un tāpēc šis Zaigas un viņas tagad jau vīra stāsts liekas tāds īpaši spilgts, un paldies Dievam par šādiem stāstiem, par šādām zīmēm.
0: Un paldies, ka padalījāties.
1: Jā.
0: Arī jūs varat padalīties, un jautājums jums, ar kādu spilgtu zīmi Dievs uz tevi kādreiz ir runājis? Tagad Fils Vikams ar dziesmu 8. psalms.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Tagad pats Berets ar dziesmu Skaista dzīve, un pēc tam raidījums, lai nāk tavs vārds.

ikdienas pārdomas raidījumā Lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: grēks sākās ar to, ka mēs esam pārāk tuvu pienākuši tām lietām, kas mūs kārdina. Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds. Kur mēs darba dienu rītos no otrdienas līdz piekdienai apskatam Jēzus kalna svētrunu un cenšamies ieraudzīt, kā mēs to praktiski varam pielietot savā dzīvē. Šodien Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa 13. Pāns. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Šo pāntu mēs varam sadalīt divās daļās. Un šodien mēs apskatīsim pirmo. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Cilvēki, kas klausās Jēzus kalna svētrunu, dzīvoja pasaulē, kur kārdinājumi nebija tikai teorija. Viņi dzīvoja zem Romas varas, reliģiskā spiedienā, nabadzībā, sociālā spriedzē un arī garīgā spriedzē. Viņiem bija viegli krist atriebībā, liekulībā, bailēs vai izmisumā. Kaut kur ļoti līdzīgi kā mums, vai ne? Un tāpēc Jēzus šajā lūkšanā māca. Mums katru dienu ir vajadzīga ne tikai maize, bet arī aizsardzība no tēva. Lai tēvs mūs sargā no brīžiem, kad mēs nonākam kārdinājumā. Un vārds neieved oriģinālvalodā nozīmē neļauj ieiet un neļauj nonākt situācijā. Un šeit mums ļoti svarīgi ir saprast, ka Jēzus nemāca to, ka Dievs mūs kārdina ar grēku. Jēkaba vēstulē 1. Nodaļā 13. Pantā ir skaidri rakstīts, ka Dievs nevienu nekārdina. Šis vārds neieved nozīmē neļauj ieiet un neļauj nonākt situācijā, kur es paļaujos uz sevi un krītu. Tā ir pazemīga cilvēka lūkšana, kurš saprot, es neesmu tik stiprs, kā domāju. Un vārds kārdināšana oriģinālvalodā var nozīmēt divus vārdus – pārbaudījumu un kārdinājumu. Pārbaudījums var stiprināt mūsu ticībā, bet kārdinājums velk mūs prom no Dieva. Spiediens darbā var kļūt par iespēju uzticēties Dievam vai par iemeslu dusmoties un iekrist rūgtumā. Nogrums ģimenē var kļūt par vietu, kur tu mīlestībā upurējies vai par vietu, kur tu izgāz visu negatīvismu uz saviem tuviniekiem. Tāpēc mums ir vajadzīga šī lūkšana. Neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Vārds atpestī nozīmē izglāb, izrauj un atbrīvo no briesmām. Jēzus nesaka, aizlūdziet, lai Dievs jums palīdz būt spēcīgākiem vai labākiem. Jēzus saka, lūdz šo lūkšanu tēvs, izglāb mani no ļauna. Arī šodien es vēlos tevi izaicināt. Šodien pirms sarežģītas sarunas, pirms lēmuma, pirms atvērt telefonu, pirms reaģēt dusmās, pasaki šo īso lūkšanu. Neieved mani kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Tādā veidā mēs atzīstam to, ka mēs nevaram uzvarēt lietas savā spēkā un mums ir vajadzīga tēva palīdzība. Mēs nevaram paši sevi izglābt no šīm lietām, jo mums kā cilvēkiem ir tendence ar viņām spēlēties tik ilgi, kamēr mēs iekrītam. Bet mēs varam lūgt par to, lai tēvs ir nomodā un lai mūsu tēvs, kurš ir debesīs, dod savu labo gribu un izdošanos un neļauj mums ieiet vai nonākt situācijā, kurā mēs sākam spēlēties ar kārdinājumu. Un tāpēc mums ir jānāk viņa priekšā un jāsauc lietas īstajos vārdos. Ne tikai vispārīgi, kungs palīdz man, bet konkrēti, Dievs, atpestī mani no dusmām, Dievs, atpestī mani no iekāres, Dievs, atpestī mani no lepnuma, Dievs, atpestī mani no bailēm, Dievs, atpestī mani no ļaunā. Un es ticu, ja mēs lūksim šo lūkšanu, Dieva svētais gars mums dos šo labo gribu un izdošanos. Spērt arī praktiskus soļus prom no tām lietām, kuras nāk apzakt mūs, nozakt mūsu mieru un aizvest mūs prom no mūsu debesu tēva. Es ticu, kad ar Dieva žēlastību tev izdosies.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

tāpat kā mēs lūdzam, dod man spēku, kungs, tāpat mēs arī kādreiz varam lūgt, dod man zīmi, kungs, kādā dzīves situācijā. Un šajā rītā mēs atceramies spilgtas zīmes, ko Dievs kādreiz mums ir devis. Kāda spilgta zīme ir tev bijusi, kā Dievs kādreiz uz tevi runājis? Padalies ar savu pieredzi uz tauriņa numuru 25 44 22 88 un turpinām uzreiz jau pēc šīs dziesmas.

0: Jā.
1: Vienā laikā ievilkām elpu, lai
0: jā,
1: kaut ko
0: gadam,
1: teikt.
0: Kurš ko teiks?
1: Kurš
0: jā?
1: Teiks labrīt? Nu, var jau arī teikt kopā.
0: Nu, ja labrīt. Kāds tagad ceļās labrīt, nu, droši vien varbūt kāds, kurš ir pensijas vecumā, varbūt
1: vai
0: tagad ceļās.
1: Varbūt kāds, kurš ir nokārtojis eksāmenus, varbūt ir gados jauns, bet ļoti
0: un
1: noguris.
0: Un tieši šis ir tas rīts, kur viņš labi izgulējās.
1: Jā, tā arī var būt, jo, man liekas, skolēniem gan pēc aktīvās skolas sezonas ļoti patīk ilgi pagulēt. Un, man liekas, dažreiz tie gados vecākie klausītāji seniori tieši kā agri cīrulīši, tā agri mostas.
0: Nu? Tieši tā. Dažreiz tie ir tie visaktīvākie.
1: Jā. Nu, prieks, ka jūs jebkurā gadījumā esat tikko modušies vai jau divas stundas nomodā kopā ar mums, bet esat arī šobrīd kopā ar mums un mēs runājam par zīmēm, spilgtām zīmēm, kā Dievs uz mums ir runājis. Mārtiņš ir jau vairākas ziņas patiesībā pa šo laiku atsūtījis par zīmēm, ko Dievs ir devis viņam. Mārtiņš raksta, neatminos šobrīd tieši par izteiktu vienu spilgtu zīmi, bet kungs bieži devis norādījumus un vīzijas sapņos. Tas ir bijis liels atbalsts grūti saprotamās situācijās. Kādu dienu centos skaitliski atminēties, cik tad reižu ir redzēt šādi zīmīgi sapņi, un kas vēlāk pēc tam arī palīdz izprast notikumus. Un tad Mārtiņš skaitīja un sanākuši no apmēram 8 sapņi tādi zīmīgi. Un tad viņš arī dažu šeit ir uzrakstījis viens no sapņiem.
0: Smagiem brīžiem tādiem.
1: Gan, jā. Grūti izprotams situācijas, kur tieši tas zīmīgais sapnis.
0: Nē, kurus viņš uzrakstīja no smagiem brīžiem tādas sapņas.
1: Nu, piemēram, viens stāsts no Mārtiņa sapņiem. Piemērs. Sapnī redzēju milzīgu torni kaimiņa sētā. Un pēc tam ir izrādījies, ka kaimiņam milzīgs aizvainojums. Un ka pēc tādas sapņa redzēšanas ir bijis daudz vieglāk risināt attiecības ar šo kaimiņu. Un Dievs ir palīdzējis saprast to, ko cilvēciski ir bijis grūti vai pat neiespējami saprast un izzināt.
0: Jā, interesanti, jā. Dievs palīdz tādā veidā saprast. Un Dievs jau skaidro arī simbolus Bībelē, tad jā.
1: Tādu zīmīgu sapni ieraudzīt, un ja vēl tur tās attiecības ir, kādas ir, un pēc tam galvenais, ka izdodas arī atrisināt. Nu, paldies Dievam, paldies Mārtiņu par ziņu. Savukārt Lilija no Rīgas rakstē, labrīt mani, uzrunāja Dieva vārds Mateja evaņģēlijā, pļaujamā daudz, pļāvēja maz, ap Ziemassvētkiem. Bija pilnīgi citi plāni, nāks bērni, darāmā vēl tik daudz, bet paklausīju un pieslēdzos palīgos baznīcas sakopšanā pēc koncerta. Nu, vadoties pēc tās rakstuvietas, ka pļāvēja maz. Un tā, nu, tomēr visu uzspēju, bet pārdomu bija daudz. Svētīgi mums šodienu.
0: Kā no es to visu uzspēju, vai ne?
1: Nu, arī šādi. Dievs dod tādu spilgtu rakstuvietu īstajā brīdī. Varbūt tā neraksturīgi tieši šādu rakstuvietu attiecināt uz šo situāciju, bet arī šādi Dievs runā. Un pēc tam visu ir iespējams paspēt. Nu, un tad varbūt vēl viena ziņa, jo es raugos, ka mums laikam drīz jau ir nākamā dziesma, bet par dziesmu arī tieši nākamā ziņa. Labrīt šajā gaišajā dienā. Man savulaik bija jāpieņem svarīgs lēmums, un par šo lēmumu domādams vecrīgā izdzirdēju ielu muzikantu spēlējam fragmentu no Puccini operas Turandota. Bet var arī jāka pietuvāties, kuru skaņdarbu no Turandotas.
0: Nē.
1: Šajā skaņdarbā ir vārdi, es uzvarēšu. Vincero tur Puccini vai nu kurš cits tenors dzied Turandotā Nessun Dorma. Un tad Jānis raksta šo ziņu, Jānis saka, un tad rīkojos un izdevās problēmu veiksmīgi atrisināt. Dievs var uzrunāt arī caur operas skaņdarbu.
0: Tieši tā. Nu,
1: vecerīgā dzirdēt.
0: Jā, droši vien, ja jums ir Dievs uzrunājis varbūt caur filmu, skatoties vienkārši filmā, Dievs ir izmantojis to ilustrāciju, vai arī tiešām kā operā droši varat rakstīt.
1: Varbūt tu tagad arī atskaņosi to dziesmu, ja? No Turandotas.
0: Nē, no Turandotas nē, bet nākošā dziesma būs Timona dziesma. Mans Dievs cīnās par mani.
1: Arī tie paši vārdi. Tieši, es uzvarēšu.
0: Nu tad klausamies.

Mūsu klausītē Anda arī atsūtīs jauku ziņu par spilgtu zīmi viņas dzīvē. Dievs atsūtīja lielu mīļu kaķi, kurš mani ļoti iepriecināja katru dienu ar savu klātbūtni laikā, kad bijām pārcēlušies dzīvot uz ārzemēm. Angļu valodu nemācēju, jutos ļoti vientuļu un nelaimīgi, lūdzu Dievam pēc kāda iepriecinājuma. Vārdos pat nemācēju pateikt, kas tas varētu būt par iepriecinājumu. Un tad vienu rītu ieradās šis kaķis. Viņam bija saimnieki kādā no kaimiņu mājām, bet katru rītu viņš ieradās mūsu mājās un dienu pavadīja guļot uz dīvāna. Bija ļoti iepriecināta un pateicīga Dievam, jo kaķiem jau no bērnības ir bijusi īpaša vieta manā dzīvē. Tā raksta Anda. Paldies Andai! Ja arī jums kāda spilgta zīme, kā Dievs uz jums ir runājis, tālruņa numurs 25 44 228 8.

Ja Dievs ir parādījis tev savu mīlestību, piemēram, zīmes veidā, tad šajā rītā tieši gaidam tavu ziņu, jo šī rīta jautājums ir, ar kādu spilgtu zīmi Dievs uz tevi ir kādreiz runājis. Un pavisam drīz arī kristīgās ziņas, bet līdz tām Džena Bostika ar dziesmu Lielo sapņu Dievs. Un ja uz sapņiem Dievs ir tevi pamudinājis ar zīmi, arī to mēs vēlamies dzirdēt. Numurs tavām ziņām 2544 2288 gan ziņām, gan audio ziņām.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Baltkrievijā ir aizvedīts lielākais evaņģēliskais pasākums valsts jaunāko laiku vēsturē. Pasākums notika nedēļas nogalē, 16. un 17. maijā Minskas Čižovskas arēnā. Katru vakaru uz Cerības festivālu, kur sludināja amerikāņu evaņģēlists Franklins Grehams, pulcējās vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku, bet simti publiski apliecināja savu ticību Kristum. Papildu cilvēku pūļi pulcējās arī ārpus arēnas un īpaši ierīkotajās papildu vietās. Organizatori pasākumu ir noraksturojuši kā lielāko evaņģēlisko kristiešu sapulci Baltkrievijas vēsturē. Pasākuma organizēšanā piedalījās gandrīz 700 draudzes no visas Baltkrievijas, arēnā uzstājās 1300 cilvēku koris no 43 Baltkrievijas pilsētām un ciemiem un simfoniskais orķestris un vietējie mūziķi. Piektdien pirms festivāla atklāšanas Grehams vairāk nekā 2 stundas tikās ar Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko prezidenta rezidencē. Grehams pateicās prezidentam par atļauju rīkot valsts mēroga evaņģelizācijas pasākumu galvaspilsētā un Grehams arī norādīja Baltkrievijas mūsdienu vēsturē nekas tāds vēl nav noticis. Lukašenko Grehamam atklāja, ka viņam ir personīga pieredze ar protestantu kristiešiem no laika, kad viņš strādājas kolhozā. Viņš sacīja, Padomju Savienība oficiāli bija ateistiska valsts, bet neoficiāli visi lūdza Dievu. Viņš arī piebilda, ka aptuveni puse no viņa kolēģiem toreiz bijuši protestanti un raksturoja viņus kā ārkārtīgi laipnus un neticami strādīgus cilvēkus. Pēc pirmā evaņģelizācijas vakara sociālajos tīklos Grehams aicināja kristiešus visā pasaulē lūgt par Baltkrieviem un izteica atzinību Lukašenko par to, ka viņš padarīja šīs pulcēšanās par iespējamām. Apmēram 10 tūkstoši cilvēku sestdien 16. maijā piedalījās maršā par Jēzu Belfāstā Ziemeļīrijā. Diena sākās agri no rīta ar kopīgu pulcēšanos gājējiem populārajā Ormo parkā, kur bija laiks sadraudzībai, ģimeniskām aktivitātēm, kā arī bija pieejami ēdienu furgoni un atspirdzinājumi. Apulkstens 2 dienā dalībnieki devās gājienā cauri pilsētas centram, gājiens tika noslēgts pie Belfāstas rātsnama, kur notika slavēšana, cilvēki dalījās ar liecībām un notika kopīgas lūkšanas par pilsētu un valsti. Viens no pasākuma organizatoriem, mācītājs Džons Aherns, sacīja, ka šis gājiens ir aicinājums mūsu paaudzei atgriezties pie Kristus un pieņemt mīlestību, piedošanu un brīvību, kas atrodamas vienīgi viņā. Organizatori uzsvēra, katra dziesma, katras solis un katras paceltais plakāts bija veltīts tikai Jēzum Kristum. Kenijā evaņģēlisko draudžu līderi ir sākuši plašu lūkšanu kustību pirms 2027. Gada vēlēšanām. Lūkšanu un pārmaiņu kustība aicina cilvēkus uz lūkšanām, grēku nožēlu, vienotību un atbildīgu pilsoniskumu. Kustība tika uzsākta 4. Maijā Nairobi ar devīzi Mana valsts, mana atbildība. Tajā piedalījās bīskapi, mācītāji, aizlūdzēji un kristīgie līderi no dažādām evaņģēliskajām konfesijām un kalpošanas organizācijām. Organizatori norādīja, ka iniciatīvas mērķis ir izveidot ilgtermiņa nacionālu lūkšanu un pārmaiņu tīklu visos 47 Kenijas apgabalos, kā arī mobilizēt vairāk nekā 1 miljonu aizlūdzēju, kas regulāri lūgtu par valsti. Kopīgajā paziņojumā baznīcu vadītāji uzsvēra, ka Kenija šobrīd saskaras ar pieaugošām ekonomiskām grūtībām, politisko spriedzi, korupciju un ar vien lielāku sabiedrības satrauktumu. Īpaši smagi tas ietekmējot jauniešus, kuri cieš no bezdarba un dzīves dārdzības pieauguma. Skaidrojot iniciatīvas būtību, organizatori norādīja, ka tas ir garīgs aicinājums un nacionāls uzdevums. Viņi teica, draudze sāk uzņemties viņas Dieva doto atbildību pār Keniju, ieejot tās pravietiskajā aicinājumā un uzņemoties savu priestera amata pienākumu, lai zeme tiktu dziedināta. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze.
1: Galvaspilsētā Rīgā šobrīd ir plus 12 grādi un saulains laiks. Latvijā šodien no jauna pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš. Tā ātrums brāzmās tikai mazliet atpaliks no vakar pieredzētā. Valsts lielākajā daļā vēja ātrums brāzmās sasniegs 14 līdz 19 metrus sekundē. Diena būs daļai saulaina, mākoņaināks valsts austrumos. Daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šodien no plus 12 līdz plus 16 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, spīdēs saule un ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 14 grādiem. Galvas pilsētā no dienas vidus līdz vakaram būs spēkā meteorologu izsludinātais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Hei, te Mārtiņš no pāru izaicinājuma. Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies. Un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pulkstens ir 9:12 minūtes. Dzirdējāt Ivetu Spandegu un Kristapu Cukuru ar dziesmu Atgriezies mierā. Tagad Cochran & Co. ar dziesmu Parking Lot, un tad jau turpinām šī rīta tēmatu, ar kādu spilgtu zīmi Dievs uz tevi ir kādreiz runājis.

0: Šī bija dziesma, kas vēsta par to, kad cilvēks saprata, ka tu visu laiku man bija blakām pa labo roku.
1: Dziesma par to, kā cilvēks sastapās ar Jēzu mašīnas stāvlaukumā.
0: Arī tāda
1: neierasta vieta viņš tur apdzied. Nevis baznīcā, nevis draudzē, kristīgā konferencē, bet vienkārši mašīnas stāvlaukumā arī tas liek domāt par to bagātīgo krāsēnu un neparasto veidu, kā Dievs ar mums var runāt arī caur dažādām zīmēm. Un par to jums, mīļā klausītāji, šodien ir ļoti daudz, ko teikt. Jau pagājušajā stundā bija tāda ļoti mīļa ziņa no mūsu klausītājas Andas, kura rakstīja par to, kā Dievs viņu īpaši iepriecināja, uzrunāja, kad viņa jutās tad vientuļāk pārceļoties uz citu vietu, atsūtot mīļu lielu kaķi. Un arī mūsu klausītājs Māris raksta, ka arī viņam kaķi ir ļoti nozīmīgi, un arī viņu Dievs ir uzrunājis ar tādu baltu kaķi sapnī, un tas arī ir bijis tā viņam zīmīgi. Savukārt mūsu klausītāja Antra raksta šādi. Labrīt, dzirdot šī rīta jautājumu nāca atmiņā zīme, ko man deva Dievs. Tas bija, kad slimoju ar vēzi, bija sākusies ķīmijterapija un bija jau nodzinusi matus, un kādu rītu, atverot virtuves logam žalūziju, ieraudzīju varavīksni. Es ātri apsedzu savu kailo galvu un skrēju laukā, lai redzētu šo varavīksni. Tad vēl Dievu kungu Jēzu Kristu nepazinu, bet sāku viņu meklēt. Interesanti, ka redzot šo skaisto spilgto varavīksnes, sirdī saņēmu, ka tā ir no Dieva zīme, ka ar mani viss būs labi. Un vēl interesanti, ka vēl nebija lasījis Bībeli un nezināju, ka varavīksne ir Dieva darības zīme, ko Dievs deva noam. Lai jauka svētīta diena.
0: Jā, nu kāds klausās un varbūt domā, nu tu sadomājies tieši tādās situācijās, zikā, kā saka, cilvēki sadomājās pēc kādām traumām vai vēl kaut kas, bet tiešām arī esmu dzirdējis un man tuviem cilvēkiem, ka tad, kad tu saņem to zīmi, tu saproti, tu zini, par ko iet runa,
1: bet
0: bez šaubām un tā blakām klausoties, nu labi. Nē, tev nav šaubas, ka tu zini, par ko tas tiek runāts.
1: Un redz, Antra tiešām nebija nelasījis Bībelē, to ne arī īsti līdz galam bija Dievu iepazinus, bet viņa zināja, viņa jau saprata, viņa jau bija saņēmusi. Kāda žēlistība, brīnišķīga.
0: Jā, un viņa bija sākus meklēt Dievu, un Dievs spēr viņai soli vēl pretī.
1: Tādu skaistu krāsainu soli ar varavīksni. Par varavīksni arī Līga no Rīgas raksta. Labrīt, mani Dievs ir uzrunājis dažādos veidos. Pa sava dzīvokļa logu esmu ilgstoši priecājis par ļoti spilgtu un lielu varavīksnes loku. Esmu saņēmusi stiprinājumu arī dziesmu tekstos Latvijas kristīgajā radio. I'm your provider, ja esmu tavs nodrošinājums, I have a hope, I have a future, man ir cerība, man ir nākotne. I'm a child of mountain mover, ja esmu bērns tam, kurš pārceļ kalnus. Arī caur kristīgo radio līgai Dievs ir devis tādas zīmes caur dziesmām.
0: Un vēl Bībelē teikts, tas kungs ir mana manta.
1: Un mans kauss. Kristīnei liecība labrītiņa bija smēķētāja un nekādi nevarēja tikt vaļā no šīs atkarības. Draudzes mācītājs teica, ka vajag lūgt no sirds Dievam palīdzību. Man ļoti patik smēķēt, sākumā tā nenopietni attiecos pret atmešanu, taču pirms 5 gadiem man jau no smēķēšanas sirds darbība pātrinājās un nobijos. Uz ceļiem lūdzu Dievu raudādam, lai noņem šo atkarību. Tad notika Dieva brīnums. Kad paņēmu cigareti, jutu, ka Jēzus ir tuvu un saka, kāpēc tu ņem to indi, ja es tev esmu? No tā brīža nevarēju vairs uzpīpēt, kļuvu slikti. Aleluja, sadedzināju atlikušās cigaretes un tiku atbrīvot no smēķēšanas uz visiem laikiem. Dievam nekas nav neiespējams. Svētīgu dienu visiem vēlot Kristīne.
0: Tagad apsveiksim vārddienu. Jā, paldies Kristīne par šo ziņu un... Bet apsveiksim šīs dienas gaviļniekus, tiem, kuriem šodien ir dzimšanas dienas un vārda dienas. Šodien Viļi un Vilhelmi svin vārda dienas. Un jums lai skan dziesma no grupas Whispering Hope. Un dziesmas nosaukums ir Gara dāvanas. Un tās gara dāvanas vēsta par to notikumu, kas notika vasaras svētku dienā. Un šī dziesma stāsta par to, kādēļ nāca šīs gara dāvanas. Whispering Hope, Gifts of the Spirit.

Šī dziesma, tā gara dāvanas, skanēja ar šādu piedziedājumu. Gara dāvanas ir izlietas no augšienes, lai parādītu viņa spēku, lai dzīvotu viņa mīlestībā. Ar ticību, cerību un žēlastību mēs stāvam kā viens, nesot gaismu pasaulē, līdz nāks viņa valstība. Bet tagad Crowder ar dziesmu In the House.

0: Tu piederi tā kunga namam un nāc tā kunga namā. Tāds bija šīs dziesmas aicinājums.
1: Un daudz jūsu ziņu par zīmēm, ko Dievs ir devis jums, kā uz jums runājis Inta Olēna. Raksta mums, ka bija nonākusi grūtā situācijā, vairs nezināja, kā atmaksāt parādu, strādāja labā darbā, bet ar niecīgu algu, vīrs bija miris un viņa viena audzināja meitiņu un pieteicās citā darbā konkursa kārtībā. Konkurenti atradās blakus, izskatījās spējīgi, izlēmīgi un likās, ka daudz piemērotāk šim amatam, bet Inta ļoti vēlējās tikt darbvietā kaut uz neilgu periodu cerībā, ka varētu samaksāt darīto parādu un dokumentu bija iesniegt iepriekš un sēdēdama pie lemšanas zāles, viņai prātā ienāca Dieva vārds – ne ar spēku, ne ar varu. Bet ar manu garu. Un tad iestājās tāds apbrīnojams miers. Par Bībeli kā tādu viņa tikai nedaudz tajā laikā zināja, nebija pat tā īsti lasījusi.
0: Un tādu rakstuvietu
1: zināja. Un tādu rakstuvietu Dievs iedeva. Bet tad skaidri bez šaubām viņa saprata, ka vārds ir no Bībeles. Un darbā viņa tika ņemta un viņa steidzās mājās meklēt šo rakstuvietu Bībelē. Lasīja, meklēja, līdz atrada Cakarijas grāmatā 4:6. Un tad līdz pat šai dienai viņa saņem atbildes lūkšanās caur Dieva vārdu. Dievs ir mīlestība, žēlastība, brīnums un dar vairāk nekā mēs lūdzam un saprotam.
0: Wow!
1: Abrīnojam! Savukārt, klausītājs Aivars no Saldus raksta ļoti daudz. Viņam sanāk pavadīt ceļā laiku Saldus Rīga, Rīga Saldus, Saldus Rīga. Un viņš daudz klausās Kristīgo radio un Dievs caur radio uz viņu runā. Un tad bija tāds divas spilgtas epizodes. Reit kādā redījumā bija viešņa no Somijas. Un tad viņa tā teica vienā brīdī tie intervijā saņemiet svaidījumu. Un Aivars pēkšņi viņš neko dzīvē tādu nebija vispār piedzīvojis, ka viņam kā skudriņas caur visu ķermeni un pilnīgi tāds svētā gara pieskāriens. Tad vēlreiz šī raidījuma viešņa saņemiet svaidījumu un Aivaram atkal šī pati sajūta un viņš bija ļoti pārsteigts, izbrīnīts, nekad mūžā tik intensīvi nebija piedzīvojis Dieva pieskārienu. Un viņam neilgi pēc tam tika piedāvāts ļoti atbildīgs kalpošanas amats un momentā Aivars zināja, ka viņam jāsaka ir jā. Un ka Dievs viņu jau tam sagatavojas. Un tad otrs gadījums arī klausoties radio, kad Modris Uzoliņkevičs runāja arī kādā raidījumā, un Aivars bija tādās pārdomās arī, kādam viņam būt, kā vadītājam, un viņš arī tādās domās tur bija aizplūdes, un tad pēkšņi, it kā kāds pagries skaļāk radio, un Modris Uzoliņkevičs balsī skan, tu esi kā tīrs un atvērts trauks. Nevar zināja, ka tas ir par viņu tajā situācijā. Un jā, paldies Aivaram par šo liecību un paldies Dievam, ka caur Latvijas Kristīgo radio varam piedzīvot arī brīnišķīgas Dieva zīmes.
0: Paldies jums visi šī rīta dalībnieki. Pavisam drīz intervija ar Dance Beat studijas pārstāvi.

0: Pulkstens ir 9:31 minūte šajā brīdī rīta intervija. Deju studijai Dance Beat drīzumā ir gaidāms gada noslēguma uzvedums. Par deju studiju un to, kas gaidāms uzvedumā, mums pastāstīs kristīgās deju studijas Dance Beat vadītāja Dace Zvirgzdiņa. Sveicināta!
1: Sveiki!
0: Iesākumā īsumā iepazīstiniet ar pašu Dance Beat studiju. Ko vajadzētu zināt tiem, kas par šo studiju ir dzirdējuši, teiksim, 5 gadus atpakaļ, un tiem, kuri par to nekad varbūt nav dzirdējuši?
1: Dance Beat studijā ir studija, kas balstīta uz kristīgām vērtībām. Mēs esam dibinājuši šo studiju pirms nepilniem 14-15 gadiem ar domu dot jauniešiem un bērniem tīru vidi, kur attīstīties, kur dejot, kur pamatā ir kristīga mūzika, lai vērtības, kas ir gan bērniem, gan vecākiem, mēs tās pavairojam un radam šo vidi, kur mēs varam attīstīt profesionālu dejas mākslu, gan hip-hopā, gan laikmatīgās dejas stilos, gan dažādās variācijās. Atbildot uz jautājumu pirms 5 gadiem un šodien, starpība ir ļoti liela, jo pirms 5 gadiem mēs bijām kādi 300 dejotāji, tad tagad nu, mēs esam izauguši līdz 800-900 dejotāju, kur dejojam 12 Latvijas pilsētās.
0: Un dejotāji ir arī dažādas vecuma kategorijās, ja tie ir aptuveni jaunieši tikai?
1: Nē, mēs strādājam ar tiešām plašu aspektu. Sākam ar 3-gadniekiem, droši vien, ka Rīgā tas darbs ir visplašākais 3-gadnieki, 4-gadnieki un pilsētās, kas mēs esam dažādās pa Latviju, ir no 4-5 gadiem. Un šogad tas tiešām kļuvis ļoti populāri, mums arī dejo pieaugušie. Nu, es nezinu, cik teikt, 20-30 plus ir pat 40 plus un kāds 50 plus atnāk. Un arī dejojam arī hip-hopu, kas dažreiz liekas tik savādi, nu vai tādā vecumā dejo, bet ir tik daudzi pieaugušie, kas saka, es beidzot var izdzīvot to prieku dejot un ļauties dejai.
0: Un tad drīzumā notiks gada uzvedums. Kā jūs izvēlējāties, kas piedalīsies šajā uzvedumā un pastāstiet, kad un kur tas notiks?
1: Jā, paldies. Uzvedums ir mūsu tāds gala produkts visam gadam. Visu gadu bērni un jaunieši ir dejojuši, gatavojušies, un lai nav tikai tā uzkāpjumu uz skatuves nodejumu priekšnesumu pēc priekšnesuma nesaistīti, mēs katru gadu, nu jau 6 gadus uz Vecs lielās skatuves veidojam izrādi un stāstu kādā tādā lielā koncertu uzvedumā ar domu, kas vijas sauri visām dejām, strukturizējam katru tematiku, veidojot šādu dvēseles pārdzīvojumu. Mēs paskatāmies uz lietām, kas mums ir aktuālas konkrētajā laikmetā, izdzīvojam caur skatītāju emocijām, caur bērnu attiecībām un dodam tādu spilgtu priekšnesumu skatuves, kur arī mums ir īpaša skolotāju izlases grupa. Mēs Dancebeat esam pa 20 skolotājiem, kur šajā uzvedumā skolotājiem ir jākāpj uz skatuves, jākāpj pāri, varbūt arī savā ikdienai, sagatavojot spēcīgu priekšnesumu, 1, 2, 3 dejas, bet tās ir kā vadlīnijas cauri visam sižetam, papildinot vēl ar mūsu stiprākajiem dejotājiem vairākus priekšnesumus un iekļaujam visus mazos bērnus, visus pusauģus, kas ir pa dažādām vietām, un viņi integrējās tajā stāstā kopā un skatuves iznes brīnišķīgu izrādi, kas ir atvērts jebkuram skatītājam, kas nav tikai savējiem dejotājiem vai vecākiem, un, kā saku, lielākais kompliments ir bijis mums, organizatoriem, režisoriem un visiem skolotājiem, kad skatītājs no malas atnāk uz mūsu izrādi, kuram bērns nedejo, viņš saka, es kā atvēru savu skatu, pavēru savu skatu uz skatu, es tā tikai beigās es spēju atrauties, jo katrs priekšnesums bija interesants, un kaut arī tur nav mans bērns, tas man patika, es baudīju to sniegu, un tas, man liekas, ir tāds, ko mēs varam dalīties ar citiem, kāpēc, ka neatnāk uz skaitu pasākumu, kurš ir atvērts visiem.
0: Kas veido tad šos uzvedumu stāstus un horeogrāfiju?
1: Horeogrāfijas veidojam mēs, skolotāji dažādie, kas esam gan mēs jau pamati ilgie, ilgstošie skolotāji, vadītāji, gan arī mūsu jaunie skolotāji, kas ir izauguši mūsu dejotāji, kuri ir kļuvuši par pedagogiem, izvēlējušies palikt mūsu komandā. bet kopējo režiju, stāstu, domu. Mēs esam tāda radošā komanda galvenokārt, piesaistam kādas personas klāt, kas paskatās no malas, kā labāk izdarīt, kā pilnveidot. Tāda viena no mums ir Sanita Pavāra mākslinieckajā daļā. Tad dažādi skolotāji, kas redz no malas, kā izskatās, lai nav tikai mūsu vai bērnu priekšnesums, bet ir viss scenārijs cauri visam koncertam.
0: Vai ir kaut kāds vadmotīvs, tāda tēma, kas izvijās cauri visiem šiem dažādajiem priekšnesumiem?
1: Jā, protams, šogad mums ir koncerts un uzvedums par stāstu Mana sirds, par to, kā es izdzīvoju pasauli, kā es izdzīvoju reakcijas, izdzīvoju situācijas, kā es izvēlos reflektēt kādu situāciju, kas nāk manā ceļā, un tā ir mana izvēle, kā es skatos uz šo pasauli. Mēs iesim cauri vadmotīvam no maza bērna līdz lielam pieaugušam vīrietim, kā mēs cauri dažādiem pusauģu vecumiem saskaramies ar kādām problēmām, un šeit mēs redzam vecāku bērna attiecības, pusauģu attiecības savā starpā vai maza bērna Ilgas līdz vīriešu izaugšanai, kur viņš saskata sevī, varbūt arī redz, kā Dievs ir vedis, kā ir vadījis, kāda ir pārdzīvojuma un tās lietas, par kurām mēs varam padomāt, kas mums palīdz pilnveidoties vai ieraudzīt tās vērtīgās lietas mūsu dzīvē. Un tas tāds emocionāls stāsts ir, jo bieži vien mēs, kad strādājam ar bērniem, mēs redzam tik daudz nianses, kas notiek ģimenē, attiecībās. Un tad, kad to iznes uz skatuves un skatīt, es saku, jā, tiešām, tā ir mana situācija. Un īstenībā mēs jau strādājot ar tiem bērniem, tā kā esam daļa no tās ģimenes, un tad tāda savienošanās domā stāstā notiek arī uz skatuves, caur šo visu uzvedumu.
0: Tad varbūt sarežģīti jautājumi gribas jautāt. Jūs minējāt, ka choreogrāfiju veido pasniedzēji, bet jums būs tādi dejotāji, kas ir laikam arī 3 gadu vecumā. Un kā tad ir viņiem dot dejot un veidot kustības, vai ko jūs, kā jūs to darat? Un teikt, šīs būs tās emocijas, vai tas stāsta par to, vai viņiem ir viegli to uztvert? Un vai tas atsaucās viņos?
1: Es ļoti ceru, ka atsaucās, pārsprā jau atsaucās, un mēs veidojam arī mūsu visu izrādi ar rekvizītiem. Mēs šeit šajā gadījumā, ja mēs gribam attēlot tur mazos pavārus, tad mēs viņam iedodam tur katlus rokā cepurus, mēs viņus ietveram šajā stāstā, dziesmu, mūzika par to ir. Bet kas vēl ir īpaši, kas rod noskaņu šim koncertam, ka katru koncertu mēs izmantojam liela gabarīta ekspozīcijas, vai tie ir mucas bijušas, vai tie ir galdi, vai tie ir rāmji. Šogad mēs izmantosim gan spoguļus, gan rāmjus, kas veido šīs sienas, sajūtu, nošķirstību, vienojošs elements, un tad šīs arī izlases grupas, kā arī bērnu dejas, izmanto šos rekvizītus caur visu dejām, lai rada tādu vienotu sajūtu caur visai izrādei. Un tad jau tā sajūta tur arī atnāk, ka viņš nostājās ar savu emociju, vai viņam jātēlo tur gaišā, tumšā, pārdzīvojuma puse vai prieks, vai nu skatāmies, kā ietvert visu to materiālu, ko mēs gadā esam strādājuši, kā ietvert un izkrāsot viņu, lai viņš dar uz skatuves.
0: Nu tad atgādiniet, kur notiks šis uzvedums. Jā. Un kas varbūt vēl ir jāzina apmeklētājiem? Varbūt ir kāda svarīga detaļa, kas varbūt ir jāņem pat līdzi uz koncertu, ja tāda ir?
1: Jā, koncerts notiks 13. jūnijā. Mums ir sadalīts divos laikos, 14:00 un 17:00. 14:00 mums notiek visas filiāles pilsētas, kurās mums ir nodarbības, piemēram, Cēsis, Sigulda, Čekava, Ropaži, Aizkraukli un citas. Tās pilsētu bērni būs 2:00. Un tad ir Rīga un Āgenskalns otrs koncerts 17:00, kur dejo tieši šie dejotāji, kas ir no Rīgas un Āgenskalna. Kas būtu jāzina īpaši, jā, mums ir biļešu servisā biļešu tirdzniecība, var iegādāties biļetīti tādā veidā palīdzot mums nosakt visu veselu, visu pilno dienu un visu izmaksas, kas ir saistīts ar koncertu, bet iegūt lielisku iespēju baudīt un nekas nav jāņem līdzi, vēlme piedzīvot deju, mūziku, labas sajūtas.
0: Nu tad noslēgumā, kur ir iespējams atrast informāciju par deju studiju un par šo koncertu?
1: Informāciju var atrast mājaslapā www.dancebeat.lv, deja ritms dancebeat.lv.
0: Un tur arī atrodama saite, kur nopirkt biļetes un koncerta programmu.
1: koncertu programmu, jā, varam saorganizēt, ielikt. Neesmu par to domājis, bet izdarīsim, lai visi var iepazīties. Jā.
0: Paldies jums, Dace, ka pastāstījāt par studiju un par šo koncertu, lai svētīgs un tiešām prieka pilns pasākums visiem. Paldies jums.
1: Paldies jums, svētīti. Atā.
0: Tikko dzirdējāt sarunu ar Kristīgās deju studijas Dance Beat vadītāju Daci Zvirgzdiņu. Šis koncerts, jeb uzvedums, notiks 13. jūnijā. Vairāk par Dance Beat studiju varat atrast, meklējot Kristīgā deju studija Dance Beat.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Pulkstens 9:50, Džeimijs Kimets ar dziesmu Jēzus pa radio. Un tad Rains Stevensons un Mats Hamits ar dziesmu Sludini. Es gribu, lai mana dzīve sludina vairāk nekā vārds.

Pulkstens ir 10, šajā rītā 28. maijā, ceturtdienā, un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pavisam drīz, pulkstens 10.15, sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un uzdodu jums jautājumu saistībā ar Bībeli un kā balvu varat iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30.

laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums, gan atbildes, gan uzvarētāja paziņošana. Un šodien pulkstens 12. Kā ierasts ceturtdienai raidījums, kas ir cilvēks. Studijā Latvijas Kristīgā radio prezidents Stālivaldis Stalbergs un teoloģijas doktors Juris Doveiko. Un šodien no pulkstens 2 līdz pulkstens 5 vēlos atgādināt, ka ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis 67287118. Zvanot uz šo tālruni, arī jums sarunāsies un uz jūsu jautājumiem atbildēs teoloģijas doktors Juris Doveiko. Ja jums ir kādi jautājumi Latvijas Kristīgajam radio, vēlaties mums kaut ko uzrakstīt vai atsūtīt, droši to visu varat darīt mums e-pastā, rakstot uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja arī esat konstatējuši, ka ir kādi radio klausīšanās traucējumi, vienalga kādi tie būtu, un ja arī tie ir atkārtoti, droši par tiem varat mums darīt zināmu vai nu e-pastā lkr@lkr.lv vai arī rakstot uz WhatsAppu, uz numuru 2544-2288. Šajā brīdī, lai skan lasījums no jaunās derības, lai svētīga jums klausīšanās.

0: Un notika, ka Jēzus sabatā bija ieradies uz mielas kādu ievērojamu farizēju namā, un tie viņu novēroja.
1: Un lūk, tur bija kāds ūdens sērdzīgs cilvēks viņu priekšā, un Jēzus vārdu ņēmis, griezās pie bauslības mācītājiem un farizējiem ar jautājumu. Vai ir atļauts sabatā dziedināt vai ne?
0: Bet tie klusēja.
1: Un tad viņš to ņēmis, dziedināja un atlaida. Bet tiem viņš teica, kurš no jums, ja viņa dēls vai vērsis, sabata dienā iekritīs akā, to tūliņ neizvilks.
0: Un tie nekā uz to nespēja atbildēt.
1: Bet nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas, viņš tiem stāstīja līdzību sacīdams. Ja tevi kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds par tevi cienīgāks, kas arī aicināts, un ka tas, kas tevi un viņu aicinājis, nesaka tev, dod šim vietu, un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta. Bet ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis varētu sacīt draugs, virzies uz augšu. Tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Arī uz nama tēvu, kas viņu bija aicinājis, viņš sacīja, ka tu taisi azaidu vai vakariņas, tad neaicini savus draugus, savus brāļus, savus radus vai bagātus kaimiņus, ka tie tevi atkal aicinātu un tu nebūtu to darījis atmaksas dēļ. Bet kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus, aklus, un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt, jo tev būs atmaksa, kad taisnie celsies augšām.
0: Kāds no galda viesiem to dziedēdams sacīja, svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā.
1: Bet viņš tiem sacīja, kāds cilvēks taisīja lielu mielestu un bija ielūdzis daudz viesu, un viņš sūtīja savu kalpu ap mielas stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem, nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu tīrumu pircis, un man jāiet to apskatīt, lūdzu, aizbildini man. Otrs sacīja, es esmu 5 jūgus vēršu pircis, un eju tos aplūkot, aizbildini lūdzu mani. Trešais teica, es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnācis to atsacīja savam kungam. Tad nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam. Izeja steikšus uz pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp, nabagus, kroplus, aklus un tizlus. Un kalps sacīja, kungs ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem un sētmaliem un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Bet es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu. Bet daudz ļaužu gāja viņam līdzi un apgriezdamies viņš tiem sacīja. Ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Jo kurš būtu jūs starpā, kas gribētu celt torni un pa priekš neapsēstos, lai aprēķinātu izdevumus, vai viņam pietiks līdzekļu darba izvešanai, lai vēlāk, kad viņš jau ir licis pamatu, nevar to pabeigt un viss, kas to redz, nesāktu zoboties par viņu sacīdami, šis cilvēks iesāka gan celt, bet nevarēja darbu izvest līdz galam. Vai arī kurš ķēniņš, kas grib iet karot pret otru ķēniņu, papriekš neapsēdīsies, lai apspriestos, vai viņš ar saviem 10 000 varēja stāties pretim tam, kas nāk virsū ar 20 000. Un ja ne, viņš, kamēr tas vēl ir tālu, sūtīs vēstnesi, lai lūgtu mieru. Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Sāls gan ir laba lieta, bet kad pat sāls maitājs, ar ko to atkal varēs uzlabot. Tā tad vairs neder pat ne zemei, ne mēsliem, tā ārā metama. Kam ir ausis dzirdēt, tas lai dzirdi.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir laiks Bībeles dienas jautājumam. Konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Uzdodu jums jautājumu saistībā ar Bībeli. Un, ja zinat atbildi, vai varat to ātri atrast, tad savu atbildi, kura jūsuprāt ir pareizā, sūtat uz numuru 2544-2288 un blakām pievienojiet savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs jūsu atbildēm 2544-2288 un šī rīta jautājums ir. Kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par to, ka Jēzu Kristu nodos viņam tuvs cilvēks? Apmēram 1000 gadus vēlāk. Kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par to, ka Jēzu Kristu nodos viņam tuvs cilvēks apmēram 1000 gadus vēlāk? Numurs jūsu atbildēm 2544-2288, kā balvu uzvarētājs saņem Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta un var izvēlēties starp Bībelēm latviešu, krievu, angļu un ukraiņu valodā vai arī kāda no bērnu Bībelēm latviešu valodā. Bet vēlreiz atgādinu jautājumu. Kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par to, ka Jēzu Kristu nodos viņam tuvs cilvēks? Apmēram 1000 gadus vēlāk. Numurs jūsu ziņām 2544-2288.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezinu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.
2: Tagad Maks Pauls ar dziesmu Jauns radījums un pēc tam laiks rīta pārdomām.

Šajā brīdī rīta pārdomām laiks un lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienas pārdomas, 28. māja pārdomas, balstītas uz pravieša Ecehēles grāmatas 36. nodaļas 26. un 27. pantu. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es jums došu savu garu. Kāds no maniem draugiem ir uzrakstījis savu dzīves stāstu. Tajā mani aizkustināja tēlojums, kā viņu satvēris Dieva gars un kā viņš atgriezies. Vidusskolnieks būdams, viņš bija vieglprātīgs un laisks puisis. Tai laikā pie viņiem iegriezies svētīgais mācītājs Veigle, lai pusdienotu. Viņš nodibinājis Bībeles pulciņu vidusskolēniem. Kad tajā ielūgts arī mans draugs, tas spītīgi atteicies. Kādu dienu mācītājs Veigle ar saviem zēniem sarīkojis šņitceļu medības. Beigās visi sapulcējušies ap Dieva vārdu. Tajā brīdī mans draugs braucis garām ar velosipēdu. Ziņkārē viņš noslēpies aiz koka un klausījies. Jūs domājat, ka Bībelē stāv rakstīts, jums vienmēr jābūt rātniem un dievbīgiem, tad jūs nonāksit debesīs. Jaunietis domājis, tieši tā es vienmēr esmu dzirdējis. Bet Veigle turpināja. Nē, Bībelē ir rakstīts, jūs, cilvēki, esat ļauni, bet es, Dievs, gribu jūs darīt citādus, atjaunotus. Tad jauneklis savā sirdī saucis, kungs, ja tu to vari, tad liec arī man tur būt klāt. Veigle turpinājis, jūs baida domas kļūt dievbīgiem. Tā tas ir, domājis jauneklis aiz koka, bet tad viņš izdzirdējis. Ja visuvarenais dievs ienāks jūsos, viņš jūs nedarīs par smieklīgiem svētajiem. Tieši otrādi, viņš jūs atbrīvos vienīgi no nelāgā, apsmejamā, ko jūsos ir radījis grēks. Viņš jūs darīs par cilvēkiem pēc savas sirds. Tas jauneklim iekritis sirdī. Viņš pilnīgi atdevies Dieva gara vadībai. Tas bija svētīgas dzīves sākums. Kungs parādi sava gara spēku arī pie mums. Āmen. Tas bija lasījums no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš rīta pārdomām.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai gājām arī mūzikas skolā. Mamma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam, tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tāda bija Jamie Kimeta dziesmas Love Your Neighbor vēstījums. Padalīšos ar kādu ziņu, kur iesūtīja Vilnis uz šī rīta jautājumu par zīmi, kuru saņēmis no Dievam. Un Vilnis raksta, pagaidām tā Dieva balsi savās ausīs neesmu dzirdējis. Iespējams, atbildot uz kādu klausītāju, ir labi dzirdēt savu radītāju balsi, tad varētu atbildēt viņam, jā, kungs, šeit es esmu, bet es ticu, ka Dievs runā uz mums katru dienu caur savu vārdu darbiem, brīnumiem, cilvēkiem, jo savā dzīvē es to sajūtu un piedzīvoju katru dienu, jo viss, kas notiek labs manā dzīvē, ticu, ka tas nāk no mana kunga un klausu un ar lielāko prieku atdaru, droši vien savu sirdi tam, ko viņš saka. Paldies, Vilni, par šo ziņu. Turpinājumā Coltons Dixons ar Mana gaismā.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kaltība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pulkstens 11 un laiks Bībeles lasījumam. Lasīšu no Pāvila vēstules romiešiem. Kā tad nu ir? Vai mēs, jūdi, esam labāki? Nebūt ne. Jo mēs jau iepriekš rādījām, ka tik labi jūdi, kā grieķi, ir vainīgi un stāv zem grēka. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Viņu rīkle ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki, čūsku inde ir aiz viņu lūpām. Viņu mute ir pilna lāstu un rūgtuma, viņu kājas steidzas izliet asinis, posts un bēdas ir uz viņu ceļiem. Un miera ceļa viņi nepazīst, Dieva bijības nav viņu acu priekšā. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības –

Tā visiem aizdarīta mute, un visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Bet tagad, neatkarīgi no bauslības, atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēku izpircēju viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību. Jo viņš piedod visus agrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnis būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Kur nu paliek mūsu lielīšanās? Tā ir zudusi. Caur kuru bauslību? Ar darbiem? Nē, bet ar ticības bauslību. Dzirdējāt lasījumu no Pāvila vēstules romiešiem 3. nodaļas no 9. līdz 27. pantam.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Tikko dzirdējāt Fila Vikama dziesmu Tik, tik labs, tu esi bijis tik labs pret mani. Bet nu ir pienācis laiks noslēgt Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums un uzzināsim, kurš tad saņems to balvu izvēli un izvēli izvēles tiesības izvēlēties sev tīkamo Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par to, ka Jēzus Kristus, jeb Jēzu Kristu nodos viņam tuvs cilvēks apmēram 1000 gadus vēlāk. Tātad jautājums bija, kurā Bībeles psalmā atrodas vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par to, ka Jēzu Kristu nodos viņam tuvs cilvēks apmēram 1000 gadus vēlāk. Bija pareizas atbildes, bija nepareizas atbildes, bet pavisam noteikti visi bija cītīgi konkursa dalībnieki. Pareizo atbildi visātrāk iesūtīja. Tiešām par sekundes simtdaļām ātrāk par otro vietu iesūtīja Artis no Rīgas. Arti, apsveicam jūs, jūs esat uzvarējis. Drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu. Bet paldies arī jums, kas cenšaties atrast pareizo atbildi, bija tādi, kas laboja savas atbildes uz pareizo. Prieks par to teikt un bija, protams, arī nepareizas atbildes. Bet iespējams tieši jums tas palīdz labāk atcerēties, kurā psalmā tad bija. Un kurš tad bija īstais psalms? 41. psalms. Tajā ir teikts, ka Jēzu Kristu nodos viņam tuvs cilvēks. Paldies visiem konkursa dalībniekiem, paldies, kas klausījās un domāju līdzi, varbūt atbildējāt pat nepiedaloties. Arī par to prieks. Tagad Mats Mahers ar dziesmu In the Room. Es vienkārši gribu būt tajā istabā. Bet atgādinu, ka pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām, tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties Dievas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas kungs ir mans spēks.

Vai tas kungs ir tavs spēks un tavs vairogs? Pavisam noteikti viņš vēlas tāds būt. Un Pāvila vēstulē, 1. vēstulē Timotejam 4. nodaļā 16. pantā teikts, esi nomodā par sevi pašu un par mācību. Turies pie tā, jo darīdams to tu izglābsi gan sevi, gan tos, kas klausās tevi. Un ja jums tomēr ir kādi jautājumi, šķietam ir kaut kas nesaprotams un vajadzētu būt priecīgam, Dievs dod prieku, Dievs dod nodrošinājumu, palīdzību, viņš liek sevi kā labāku alternatīvu, daudz labāku alternatīvu, nesalīdzināmi labāku alternatīvu visam tam, uz ko cilvēks liek savu cerību. Ja tev ir kādi jautājumi, droši tos vari rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv ar norādi, ko par to saka Bībele. Mēs ar prieku tos apskatīsim un atbildēsim uz tiem jautājumiem raidījumā, ko par to saka Bībele. Tātad e-pasts jūs jautājumiem lkr@lkr.lv ar norādi raidījumam, ko par to saka Bībele.

Tagad grupa Stockholm Worship ar dziesmu Betam kungam. Betam kungam, kurš ir spējīgs darīt vairāk par visu, ko mēs spējam saprast, lai god.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā, jeb ķermenī, dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

pulkstens 11:46 minūtes. Tagad Jasons Grejs ar dziesmu jautājumi, jeb questions. Es Jākaps Cēmērs no jums šajā brīdī atvados, novēlu jums svētīgu turpmāko klausīšanos un pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks. Ja jums ir kādi jautājumi Latvijas kristīgajiem radio vai kādas lietas, ko mums rakstīt, e-pasts lkr@lkr.lv ir priekš jums. Jasons Grejs, dziesma, jautājums.

0: iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.
1: Papildus informācija par šodien garīgās padomdošanas tālruni 6728711. Tas šodien būs pieejams nevis no diviem, bet jau no pulkstens vieniem dienā. Tātad varat uzdot jautājumus teoloģijas doktoram Jurim Daveiko. Numurs 6728711.

0: Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs svētī, mīļie brāļi un māsas. Patiešām, kas ir cilvēks, kas esam mēs, kad Dievs tādu žēlstību parāda? Ka atkal varam būt šeit studijā un runāt par viņa žēlstību, par to, ko viņš gribētu, lai mēs kā viņa bērni daram. Es sveicināšu, Juri.
2: Sveicināts.
1: Brīnišķīgs laiks, brīnišķīga iespēja atkal runāt mums par ceļu. Šoreiz tu esi uzlicis virsrakstu, vai esi uz pareizā ceļa. Zini, ka šodien vairs tas nav modē. Tas ir tendencijos. Tas ir pārāk...
2: Pārāk pareizi.
1: Pārāk pareizi. Tas jau robežojās jau ar iedomību. Un kur nu vēl vairāk? Brāli, palasi, ko Dievs saka par lepnajiem.
2: Un ar tu piesaušanu. Jā. Moments saprasts.
1: Un tad vēl tālāk ir pareizie vārti. Pareizs ceļš, svētīgs noslēgums. Es gribētu teikt pareizs noslēgums. Bet redzi, labi, ka tu saproti humoru un tu mani pazīsti.
2: Jā.
1: Bet tad, kad mēs steigtos, jeb steidzamies uz lidostu, tad gan mēs gribam dzirdēt

0: pēc kura ir pareizie vārti.
1: Geiti, jā.
0: Geiti, caur kuriem ieiet.
1: Jā, jā, kad...
0: Tur mēs gribam dzirdēt, lai ir pareizi.
1: Tur tu dežūrē un gaidi.
0: Jā, un es atvērs. Sēžu pie pareizajiem vai nepareizajiem vārtiem. Gaidi, tu sēdi un tev nesauc. Izrādās, kaut kādā citā flangā ir pareizie jā. Vārti. Tur mums patīk pareizies. Bet šeit, kur Dievs saka, ir pareizi tā un nav pareizi tā. Tas mums nepatīk.
1: Tas ir labs piemērs.
0: Lūdzu, nekavēšu laiku. Lūdzu.
1: Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, Matejs 7:21. Tā būtu tas, būt tas motīvs šajā raidījumā. Un mēs esam pavadījuši veselu sezonu, kurā runājām par garīgo svētceļošanu. Jā, svētceļošanas ir dažādas, bet runājām par biblisko garīgo svētceļošanu. Jā, un tur mēs kopā, nu, šis ir 38. Raidījums un 30. Runājām par pamatā par pamatiem. Jā, mēs pamatā runājām par pamatiem. Un kas šie pamati ir? Pamatu pamati, jā, super pamati. Šaurie vārti un šaurais ceļš, tāpat arī galvenās novirzes, kas ir ar to saistīts un kombinējām to arī ar ļoti labu grāmatu, kas ir 18. Gadsimtā iznākusi Baņānā svētceļnieku taka, jā, tādās alegorijās. Un paldies Dievam, ka bija arī, ka viņš mūs svētīja un nes cauri un izveica savu šajā sezonā. Un tagad nedaudz tādu pārskatu mums vajadzētu un atskatu un arī vēlreiz tādus akcentus varētu salikt. Kāpēc šī tēma ir tik aktuāla un kāpēc viņa ir nebeidzama aktuāla? Vienmēr būs aktuāla līdz pašām beigām. Jo Kristus pavēle mums ir dot par vienīgo likumīgo nostāšanos uz dzīvības ceļu. Ja būtu vairākas alternatīvas, mēs varētu diskutēt, kurš no ceļiem man vairāk patīk, un tad katrs var izvēlēties.
0: Nu, tu jau zini, ir augsti stāvošs reliģisks personas pagātnē un arī tagad, kuras saka, nu, visi ceļi ved pie viena dieva.
1: Jā, tas ir slavenais Ramakrišnas, ir tāds indiešu mistiķis, vedantisma, arī misionārs Eiropā. Romēns Rolands bija viens no tiem izplatītājiem franču romānists. Un tur viņam bija tā līdzība par ziloni, kur aklie pienāk un tad no visādām pusēm. Un saka, viens saka, zilons ir tāds, otrs saka, nē, viņš ir tā kā asti, jā, tur cits tā kā ilknis un tā tālāk. Tā, jā, tā ir tā doma, ko tu teici, kad beigās, jā, tas ir kalns un no visām pusēm iet pa viņu uz augšu. Viss ceļa beigās sanāks vienā punktā, bet tāda nav Kristus mācība. Viņa nav inkluzīva. Viņa nav inkluzīva. Viņa ir ļoti, ļoti ekskluzīva. Un te ir tikai viens likumīgs ceļš, viens likumīgs veids, kā var nostāties uz dzīvības ceļa. Jā. Un otra alternatīva diez vai mūs apmierinās.
0: Viņas jau nav, jo tikai tāpēc, ja mēs skatāmies, Dievs nosaka visu.
1: Jā.
0: Jo ja Dievs visu nosaka un ļauj mums izdomāt vēl paralēlo ceļu un to akceptē, Tad ir...
1: Jā, tā ir šeit, ir, šeit ir teokrātija un Dievs nosaka, viņš, viņam ir spēks un viņam ir vara un mums ir dots pakļauties. Un viņš ir teicis caur savu dēlu, iet pa šaurajiem vārtiem. Bet šauri ir vārti un šauris ir ceļš, kas aizved uz dzīvību un maz ir to, kas to atroda. Mateja 7, 13, 14, un tas šis teksts mums norāda uz tādām trīs galvenām lietām, kas arī mums ievada netanī titula apakšvirsraksts šodienas ir tāda pareiza ieiešana. Lūk, kur ceļās šis vārds pareizs. Tas nav tiesas pareizs, tas ir... sekojot Kristus vārdiem pareizi iešana. Nevar visādi ieiet, ir tikai pareizi jāieiet. Pareizi ceļošana, jo ir šaurs ceļš, tāpat kā šauru vārti. Tātad ceļošana ir tikai pa šauro ceļu. Un noslēgums, ar ko mēs arī tūlīt redzēsim, jā, cik tas ir nopietns un svarīgs, lai šis noslēgums nebūtu vilšanās, traģiski vilšanās, bet lai viņš būtu svētīgs noslēgums. Un lūk, tāpēc šī tēma ir ļoti, ļoti svarīga un nozīmīga, jo ir otra alternatīva – plateja hepule, tad plati ir tie vārti, plati ir tie vārti. Un pastāv brīdinājums. Brīdinājums ir ļoti, ļoti skaidrs šeit. Jā. Mēs nevaram to nekādīgi mainīt, jo te ir teikts, ka daudz lielākais vairums iet pa plato ceļu uz pazušanu. Un maz ir patiesi svētceļotāji, jo maz ir to, kas atrod šo... ceļu, kas ir dzīvības ceļš. Un tāpēc daudz gaidīs vilšanās, daudz rakstīs, tas nav mūsu spriedums, tā nav mūsu tiesa, tā ir rakstīts.
0: Labi, ka tu to pateici, jo savādāk draudi, augstprātība, tātad tu vienīgais zini to patieso ceļu.
1: Jā, tiesāšana.
0: Un tiesāšana, un beigās nonāks ellē.
1: Jā.
0: Bet to jau mēs nesakam.
1: Jā, un vilšanās sagaidīs to kategoriju, kas tātad runa nav pa pagāniem vai par tādiem platā ceļu gājējiem. Tas nav mūsu... temats par to visu runāt tādā atslēgā, bet runa būs par ticīgiem cilvēkiem, kas domās, ka viss ir kārtībā, viss ir ļoti labi. Un tad tomēr tā patiesība atklāsies pašās beigās. Nu, lūk, un šai sakarā mēs mūsdienās esam pieraduši runāt par dokumentiem un īpaši par tādiem dokumentiem, kas garantē piekļuvi. Ja, mēs esam pieraduši pie tā, kad ir banka, ir automāti, varam ar derīgu karti
0: saņemt. Galvenais atcerēties PIN kodu.
1: Jā, un tad ir, kā jau tu teici, arī par lidostu un par biļetēm un par apliecībām, ieceļošanas vīzām, jā, tām jābūt ir ar derīgām, tas viss pārbaudi, jā, tur nevar tā, ka man patīk tās... zeme, kur es braucu un uz tā pamati, jā. Nē, ir vajadzīgs zīmogu parakst arī, kur tas ir vajadzīgs. Tāda ir kārtība, un tu neesi nestīdās. Biedot vēlas
0: ar pārtraukšu, bet pavisam ātri. Saprot, ka mēs cilvēki dzīvojam tā. Mēs visu mūžu noraidam debesis. Jeb, nu, neitrāli. Es tevi lieku mierā, tu man liec mierā. Citreiz pat pasmējamies. Neklausam, ko Dievs saka. Neejam šauro ceļu. Jā. Bet tad, kad ir galvpunkts, tad gan nu mēs gribam.
1: Kungs.
0: Un tad jā, padomājiet labi. Šeit virs zemes. Ja jūs atklāti ņirgātos par, teiksim, kādu valsti, nu, visādā veidā ignorēt viņu. Mm. Un pēc tam pēkšņi uzreiz jūs gribētu tur iebraukt iekšā un atpūsties, pieņemsim, gadu. Kur nu vēl debesīs ir mūžība, bet, bet šeit kaut vai, uz mēnesi, ja būs nedēļām pāris.
1: Labs piemērs.
0: Un tev tur laist iekšā kāds. Tā mēs izskatāmies attiecībā pret Dievu un Dievu likumiem.
1: Tur mēs saprotam, jā, sankcijas nostrādās, jā, neielaidīs iekšā. Jā, tāpēc mums ir dokumentu tēma, ir tāda saprotama ļoti, tāda ļoti ilustratīva saprotama, un mēs lietosim šo vārdu arī no dokumentu, vai ne, un it sevišķi no dokumentiem pasi, jā, tā ir tāda identitātes apliecinājums, un pārnesot to uz reliģisko, uz garīgu reliģisko vidi. Tad mēs zinām, ka ļoti daudz arī daudzi izsniedz apliecības, dažādas apliecības par, nu, par piederību Dievam. Jā, kristība apliecības ir draudz zīmes. Nu, tad tie ir dokumenti, papīra dokumenti. Bet ir arī mutiski apliecinājumi, ir mutisks sludinājumi par to, ka tieši šī baznīca, jā, nu, jeb arī šī konfesija, šī kustība, arī tā var teikt, jā, tā tev garantē vislabāko ceļu un vislabāko ieju un pieju. Un te mums ir brīdinājums. Kristus vārds pārliecinoši saka, ka ne katrs, kas atrodas uz kristīgā ceļa un ir iegājis pa kaut kādiem vārtiem, ir garantēts, un ka ne katra pase, uz kuru mēs ceram ieiet Dieva pilsētā, ir ķēniņa izdota. Un to mēs atkal redzam no vārda, Mateja 7.23, kur ir teikts, es jūs nekad neesmu pazinis. Un ja to viņš nesaka kādiem nejaušiem cilvēkiem, tie cilvēki, kas teiks, kungs, tas nozīmē divreiz, pateik, kungs, pareiza formula, ārkārtīgi ortodoksāli, precīzi formula, tā kā atbilst visiem formāliem noteikumiem. Bet tāds būs tas atteikums. Pasteiksimies parunāt par to, kāds ir šis lielās vilšanās iemesls. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs atkārtojam zināmas lietas, kas ir skaidrs jau tāpat. Bet mums nāks klāt jauna patiesība un ļoti, ļoti svarīgi secinājumi. Jo daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, mēs tavā vārdā esam nākamās lietas sludinājuši, velns izdzinuši, tavā vārdā esam daudz brīnumu darījuši. Mateja 7.22. Un tur būs, jā, tas ir grūts vārds, bet mums ir jāmēģina saprast, kas tās pa viltus pasēm, kas šeit nostrādājušas. Un es teiktu uzreiz, kas izriet no dotā teksta, kad šiem cilvēkiem, kas būs vilušies, beigās tāds traģiski vilšanās piedzīvot, un šeit viņiem būs izrādīsies, ka viņiem ir izsniegts lūk, pārdabisku lietu manifestācijas dokuments, tā es varu teikt.
0: Labs formulē.
1: Ja tev tavā dzīvē manifestēs, un tas ir bieži tāds, nu, kas tu esi, tev nomēr no galvas līdz kājām, aha, nu, tev manifestējās kaut kas, tev tur ir kaut kas tāds, nu, tad tu esi kaut kādu vērtību. Tā ir pase, kur izsniedz, un tāpēc cilvēki ļoti tiecās pēc tā. Tas ir visvairāk pentekostāli harizmātiskajā vidē, tiecās pēc tā, jo tas ir dokuments, nekavējoties. Ne tavu derīguma dokuments, un ka tikai neizrādās ilūzija, ja? Tāpēc parunāsim šeit par...
0: Man atmiņā ir raidījums Amerikā Brīnumi, tur viens vies, jo viņš 30-40 gadus tos raidījums var, un visu laiku pie viņa iet, un jaunbrīnumi, un tad tur atnāk arī pēc gada, izrādās, tas ir viltus brīnums bijis un atkal viltus brīnums bijis. Jā. Bet to pēc tam klusē, to neviens nesa.
1: Jā, selektīvi to informāciju izdod. Jā. Lūk, varētu būt ilūzijas, viltus pasas un ilūzijas. Un es arī nevienmēr domāju, ka tur jābūt kādai mahinācijai. Tur varētu būt arī kaut kas arī īsts, bet... Bet kāpēc tas tā notiek? Ja? Rodas pamatots jautājums, kā tas ir iespējams, ka beigās tanī dienā rakstīts, tanī dienā, tas ir beigās, tas ir noslēgums, tas ir, tieksim, tā pie vārtiem, ja? Kā Baņans to tēlo, pie vārtiem. Ja? Tātad kungs noraidīs daudzus praviešus, ja tos, kas ir katrā ziņā teikuši, ka viņi ir pravietojuši. Ja? Daudzus arī eksorcistus. Kas tas ir eksorcists? Tie, kas ir vēlnus izdzenuši. Un pat daudzus brīnumdarītājus, kas daudzus brīnumus ir darījuši. Nu, vai viņi melos, teiksim, obligāti kungam, ka viņi ir daudz brīnumus darījuši. Es domāju, ka varētu arī
0: te
1: būt.
0: Te ir tas, ka kungs jau nesaka, jūs nedarījāt brīnumus.
1: Viņš to nesaka. Un tur ir tā atslēga visā tajā lietā. Tieši šeit ir tā atslēga. Tātad. Un es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Ej, te nos no manis jūs. Un te ir tas vārds, kas latviešu valodā ir neteiksim, nepareizi, nevar teikt iztulkots, bet neskaidri iztulkots. Mēs īsti nezinām, kas ar to ir domāts. Nu, ļauna darītāji. Ejiet prom no manis ļauna darītāji. Nu, viņi... Nu, kaut ko tik ļauni ir sadarījuši, sastrādājuši. Tas nav gluži tā. Lai arī tā doma par ļaunumu tur pastāv. Tas ir vārds anomija, nozīmē bezlikumība. Bezlikumība. No, tātad kāds ir pastāv likums, teiksim, Dieva likums, jeb Kristus likums, ja, pastāv. Kalns vētrunā, kas ir ļoti labi mācīts, tas ir Kristus likums. Un ir kādi, kas radīsies, viņus apzīmēs nevis par lieliem brīnumdarītājiem, bet par bezlikumības darītājiem. Un angliski ir labi tulkots, daudzos tulkojumos ir you workers of lawlessness. Lawless nozīmē bezlikums. Nu, lūk, un te ir tātad, kā tas varētu būt? Dažs tev skaidro, protams, tā, ka tie nebija īstie brīnumi, ka tie bija kaut kādi okultisti vai kaut kādi tur ļoti šaubīgi cilvēki.
0: Jā, bet viņa vārdā?
1: Es nedomāju, ka tie bija okultisti. Tas ir, varētu būt tieši reāli cilvēki, kas ar gara dāvanām ir ļoti aizraušies. Jā. Bet tas aizvien ir grūts jautājums, kā viņi varēja vienlaicīgi savienot šo praktizēšanu, it kā garīgu lietu praktizēšanu, un te pašā laikā bezbauslības praktizētāju. Un tagad, es domāju, mums nāks risinājumu. Mēs sapratīsim to, kā tas ir. Kā tas var būt? Ne jau vienmēr. Un te runa nav par kaut kādu... Mēs neesam pret brīnumiem, nec pret dziedināšanām, nec pret kaut ko visu to, kas ir Bībelē rakstīts, viss ir labs. Bet šeit ir kāda problēma liela. Te ir divas viltus pasas mums spēlē. Pirmā pasa ir jānosauc vispirms vienkāršā vārdā – emocionālā viltus pasa. jeb subjektīvisms lasts. Un te ir viens vārds, ko ir grūti latviski izrunāt. Bet nu, lai ir vai ne, jo tas ir tehnisks termins, tāpat kā medicīnā, tāpat arī zinātnē, ir precīzi terminoloģija. Eksperiencialisms, eksperiencialisms, tā viņi latviski sauc, bet ļoti grūti izrunājams vārds. Labāk man patīk angļu nosaukums, viņi izrunāja experientialism. Un no latīņu valodas tas nāk experientia pieredze. Ja mēs runājam par pieredzes teoloģiju, par nevis par vārdu, par patiesības mācību, bet par pieredzi. Un kad to pārnes uz teoloģisko un garīgo kontekstu, tad izrādās, ka šī parādība, eksperienciālisms, viņa ir uzskats sistēma, kurā personīgā emocionālā pieredze tiek nostādīta augstāk par objektīvo Bībeles patiesību vai doktrīnu.
0: Bet tie, kas tur stāv un to praktizē, viņi to nesaka, viņi stāv.
1: Un redzēsim, ka vēl daudzos citos gadījumos, ne tikai pie emocionālās viltas pas, arī citos gadījumos, jā, kaut kas nostājās vai no līdzvērtīgs Dieva vārdām. Jā, ir kaut kāda praviete, pieņemsim, vai ne? Nu, viņš saka, nē, mums ir Dieva vārds, bet faktiski, jā, šis Dieva vārds tiek tulkots caur šo pravietas prizmu. Un ļoti daudzos svarīgos jautājumos dod falšus rezultāts. Lūk, kas te ir? Daudzās mūsdienu draudzēs uzsvars tiek likts šodien mūsu laikā uz mistisku pieredzi. Ļoti, ļoti liels uzsvars.
0: Brāl, tas ir visos laikos bijis. Kristus laikā arī, tu zini, rāda mums zīmi. Vai tu tiešām tas esi? Visur grib. Nu,
1: jūdi prasa zīmes, jā. Jūdi, nu, arī grieķiem bija misticisms izplatīts. Tas tiesa, jā, tas tiesa. Bet mūsu laiks sauktais postmodernisms, kas ir pāri modernajām iet, kas aizmodernā, ja, kad kādreiz modernismā senākos laikos domāja, nu kāda ir tā patiesība, nu kāda viņa ir, vai ne? Un tad mēs cenšamies to noskaidrot un tur zināt, vēl raujām klāt. Tad tagad daudziem pilnīgi vienalga, kāda tā patiesība. Viņi saka, šodien patiesības ir katram gandrīz vai savas, bet kas ir svarīgi, kā es ko piedzīvoju, kā es ko pieredzu. Tas kļūst bez maz vai centrāls jautājums. Un zināmās kristiešu aprindā šī mistiskā pieredze ir ārkārtīgi svarīga lomieņēmus. Ja? Piemēram, atklāsmes, zīmes, īpašas garīgas sajūtas ir kādās kustībās. Es atceros Toronto Blessing, piemēram, tāda Kanādas lidostas kustība, kur bija tāds džerkings, saucamais, kad saraujās, vai ne, vēders saraut, kā cilvēks, tā kā lai saka, tā kā šķēris, ja, saiet kopā un tādas skaņas arī izdod, un tad arī tāda krišana, kas bija, tas kļuva neret par tādu pazīmi, ja, ka tu esi garīgs un ka tu sāc piedzīvot, ka tev ir.
0: Ja kādam nav, tad
1: jā, kas ar tevi? Tev steikšs vai ka tev kaut ko darīt, taču es vai reliģijos vai bauslīgs vai kaut kas tāds. Un, lūk, šī emocionālā pasa, ja, šis eksperienciālisms bieži novētā pie tā, ka katrs, tagad tas ir ļoti, ļoti svarīgi, katrs pats kļūst par savas patiesības noteicēju. Bet es to tagad neanalizēju tik daudz, bet novedīsim to, kā tas var būt. Paskaidrosim beigās to, kā tas var būt, ka viņi ir brīnumdarītāji un velni izdzinēji un tai pašā laikā bezbauslības darītāji. Kāds var būt? Šeit ir atslēga. Šeit ir atslēga. Tad katrs pats var kļūt par savas patiesības noteicēju, īpaši tad, ja tas ir tagad izplatīts, ne, ka man to atklāja, man tas ir dots. Kādreiz arī saka, mūsu baznīcai tas ir atklāts. Ne? Tas nekas, ka tam nav nekāda sakara ar rakstiem, bet ir kaut kas dots. Un mums tas ir dots, man tas ir dots. Bībele saka vienu. Bībele saka ļoti, ļoti skaidri kaut ko. Bet man ir kaut kā atklāts, ka man, speciāli man, ja, man ir manas sajūtas, ir tik reāls, ka es sāku tām ticēt vairāk, nekā tam absolūti objektīvam, skaidram, viennozīmīgam Dievu vārdam, kas ir neapstrīdams, bet manas sajūtas. Piemēram, rodās situācija, ka šāds sajūta un atklāsmju cilvēks, mistisks atklāsmju cilvēks, sāk praktizēt grēku un aizvien vēl, tādi gadījumi ir neskaitā. No, aizvien vēl viņš darbojās uz savu skatuves un tur notiek visu ņigu ņegu un tur saucieni, kviecieni, viss saka, svētā gardarbs. Šis cilvēks jau ir grēkā. Aizvien vēl turpina darboties. Tāds piemērs bija raidī pa plašu gadu TV, tāda ir tāda televīzija. Toda Bentlija atmodas sapulces, kuras raidīja pa visu pasauli vienu brīdi. Ja. Kas tur gāja vaļā? Pēc tam atklājās, ka viņš jau kādu laiku dzīvo ārlaulības attiecībā.
0: Viens tuvāks piemērs. Es atceros, kā no Latvijas autobusiem brauc uz Kijevu pie Muņķēna.
1: Jā. Jā.
0: Un kas tur notiek? Nu, tāda totāla pievilšana. Pieaicināt visu vēl lielie Benijs Hīns un vēl, lai būtu tas tā pārliecināšāk.
1: Un kad teica, kad ir Dieva klātnība piedzīvota un tur, kā tas Muņķēns arī tā, zinu, tos dēmonus ārā un tā. Pigum, viņš saka, nu, kas skriešas projām no šitā cilvēka, tāda sajūta.
0: Lūkšana ceturtajā dimensijā.
1: Dimensijā ieiet un darbojās operētajā.
0: Un galvenais kas, tik viltīgi, nu, tu vēl esi otrajā dimensijā tikai. Mēs runājam par ceturto.
1: Oh, yeah.
0: Nu, labi, nu, cik labi, ka tu jau esi tagad jau trešajā dimensijā. Vēl atbrauc uz pāris simpozijiem, kongresiem un vēl.
1: Arā, tev perspektīvu.
0: Smagi.
1: Nu, lūk, tāda situācija var rasties, ka kāds šāds kalpotājs, jeb arī nu, parastāks kristietis, kurš darbojās šajās dāvanās, jā, ļoti darbojās. Bet viņa emocijas... Viņas emocijas tiek tik ļoti godātas. Tas emocijas vienādības zīme, gara darbs vai gara atklāsme, gara vadība. Un tās emocijas viņam saka, zini, tev ir īpaši drāts ar Dievu. Zini, tev ir īpaši gara vadība un Dievs dod tev īpašas atlaides, īpašas bonus. Un lūk, te ir viena praktiska atslēga, ļoti redzama arī šodien, ļoti, ļoti skaidra, kas ir jau vismaz pēdējos trīs kādos gados, nu tik ļoti iznākus ārā. Un kā tas var būt, kā tas varēja būt? Man ir viens piemērs par Maiklu Biklu, kas ir... International House of Prayer, tas ir IHOP Viņi nodrošina 24/7 slavu un pielūgsmu. Nu, tāda interesanta. Jaunieši talantīgi, viņi visu laiku spēlē non-stopā. Jā? Tāda slavēšana dažādu. Un tā, viss labi, viss skaisti, vai ne? Talanta fabrika tāda savā ziņā. Bet iznāk pēkšņi, jā, tādā drausmīgā veidā iznāk ārā patiesība, ka šis Maikls Bikls, kas ir dibinātājs, kas ir ilgadējs vadītājs, arī pravietis, skaitās pie tā sauktās Kansas praviešu grupas. Viņš izrādās nodarbojas ar pravietisku manipulāciju, ar jaunām sievietēm, teikdams, ka man ir atklāts, ka mana sieva drīz mirs, un tāpēc man Dievs atklāja, ka tu tur tā jauna persona, vai ne, ka tu būsi mana sieva. Un tādā veidā viņš bija nevienu vien, bet daudz bija paņēmis gūstā un pievīls. Un kaut kad tas nāca gaismā. Un cilvēks simpātisks tāds pats par sevi, vēl vīrietis labos gados. Bet kā tas varēja būt? Lūk, kā tas varēja būt. Emocionālā pasa ir izsniegta. Rodās pārdrošības sajūta. Rodās šī īpašās drāts sajūta ar Dievu. Un tad sajūta, ka atsaka, visu laiku sajūta, vai ne, kur Dievs tev dod īpašas atlaides. Ja pāriem tas varbūt nav atļauts, bet tev ir, vai ne, jo tu esi kāds īpašs cilvēks. Saka, tu esi tik daudz kalpojis Dievam, ka nu, tu vari tagad atpūsties un arī kaut ko citu vēl saņemt vai nepriekš sevis. Šeit mums ir ļoti skaidri jāsaka emocija un subjektīvisma pasa. Eksperienciālisms ir noraidīta pasa. Un jo ātrāk to mēs sapratīsim, jo labāk.
0: Labi, tā formā sajūtas nav pestīšanas garants.
1: Jā, dažādas sajūtas var būt. Un aplamas sajūtas arī, un tas ir, tā ir klai novirza no vārdu patiesības. Un ne jau vienmēr, bet kādos gadījumos tas var ļoti labi sakrist ar to, kas ir Matejs 7, 22, 23 teikts. Kāpēc tiks atraidīt? Tāpēc, ka praktiski nodarbojās ar šo lolesnes, jeb bezlikumību savā dzīvē. Un otra pasa, kas iet ļoti, ļoti paralēli līdz, tā ir ātra, lētā žēlastības pasa, kas ir arī izplatīta. Pirmkārt, viņi ir jau senāk zinām, ne tikai mūsdienās. Piemēram, Dietrichs Bonhoeffers, kas ir vācu teologs, luterāņu teologs, bet konsekvents. Viņš ir bijis moceklis. Fašistu režīms viņu nomocīja. Un viņš ir uzrakstījis grāmatu sekošanu Kristum, un tur nāk šis termins lētā žēlastība. Un ko viņš saka par to? Es tikai dažas mazas citātas. Piedošanas pasludināšana bez grēka nožēles. Un atgriešanās kristības bez draudzes disciplīnas, vakarēdienas bez sevis izmeklēšanas, lēta žēlastība bez māceklības, žēlastība bez krusta. Slavu Dievam, ka luterāņu teologs var tādas lietas pateikt. Nu, no modernajiem ir ļoti izplatīts šis Džozefs Prints, tātad ne Dereks Prints, bet Džozefs, ja? Un kurš ir ļoti populārs TV, televīzijas sludinātājs. Un viņš ir uzrakstījis tādu grāmatu Destined to Reign, tātad nozīmēts valdīšanai, 2007. gadā. Un te ir tāds klasisks citāts. Nekādas piepūles. Žēlastība ir tik liela un spēcīga, ka tā dara visu tavā vietā. Dievs vairs, nu, tagad es svarīgi, Dievs vairs neuztraucas par grēku. Viņš nav dusmīgs. Viņš neko nepārmet. Jēzus Krusta dēļ mums tiek piedot pat viss mūsu nākotnes grēki. Grēksūdze arī nav vajadzīga. Ir pazīstams kaut kas, ir kaut kur dzirdēts. Latvijā ar kaut kur izpēlē tā pareizēm. Vecās derības likums, protams, nav spēkā. Un pat dažas evaņģēlija daļas, tas ir no Kristus mācības, arī nav spēkā vairs.
0: Interesanti šo te tekstu, kad lasīt Džo Banjans.
1: Jā, tas...
0: Mēģināt šo tagad mākslīgo intelektu uztaisīt šauro ceļu ar šīm...
1: Būtu jauns tēls būtu izveidot. Hypergrace.
0: Salikt Banjanu kopā ar šo te...
1: Pāržēlastības tēls, kā viņš varētu būt.
0: Nu, jūs tur cīnaties, droši ir pa pļaviņu.
1: Viss ir piedots, viss ir, nu, tā lētās žēlastības vīze, vēl vēsturiski viņas sauc par antinomismu, antinomisms, tātad pretlikumība, jā, pretbauslība. Viss ir labi, jā, viss ir kārtībā. Nederīgs dokuments, jo grēks tiek minimalizēts, svētums netiek uzskatīts par obligātu vai katastrofu. Tas nav šaurais ceļš, tie nav šaurie vārti. Tā ir izpatikšana plašai publikai un veids, kā kutināt ausis daudziem, kas kāro arī tādas vēsts, arī pieprasījums ir. Un tāpēc jautāsim arī pēc šīs daļas. Tās nav vienīgās pases, falšās pases, viltas pases. Bet arī pēc šīs daļas mēs jautāsim, vai tavu pasu ir izsniegt pēc dievu likumiem. Vai to ir varbūt drukājusi kāda konfesija, kas varbūt... Jā, ne tikai konfesija ir kustības, arī ir dažādas strāvojumi. Ir nekonfesionāli arī strāvojumi, bet viņiem ir svarīga statistika, cilvēku skaits. Tas ir klasiskās, ir vērojams arī, kad ir nokristīto skaits, piemēram, ir ļoti svarīgs. Tas baznīcai ceļ uzreiz to prestižu un reputāciju. Pēc papīriem, ja, tur ir kādā lauku draudzē, pieņemsim, provinces draudzē 600 vai nē, tur pagājušo gadu nokristīti 600 un vispār tur ir locekļu skaitas, ja visi viņi ir locekļu uzreiz. Un, nu, praktiski tur ir kā man vienreiz cilvēks teica, kas tur kalpoja, trīs var atrast, kas ir patiesa, nu, kalpojoši cilvēki šajā konfesionālajā draudzē. Bet ir arī citas nekonfesionālas kustības, kur arī rūpējās par statistiku, par cilvēku skaiti, jo tas ir tāds, nu vērtības kritērijs, kā tā ir tā vērtība. Nu, varbūt tu pats es izveidojis arī kristietības tādu formu, kur var mierīgi apgrozīties, operēt bez šaurajiem vārtiem, bez atgriešanās, bez patiesas atgriešanās. Un tāpēc jautāsim, kas tad ir pareizā ieeja un ceļš, kas ir pareizie vārti, pareizais ceļš. Jo redz, kā ir, ka pats sākums, varētu teikt, nu, šaurie vārti, tas ir tāds viens noteikts konkrēts sākums, par kuru ieiet un tad sāk svētceļošana. Bet pat šis sākums ir tik ļoti sagrozīts, tā ka pat nav skaidrs daudziem, kā tad kristīgais ceļš tiešām sākās, un te ir tik daudz maldības ar to saistīts. Redz, un pirmais, kas būtu te jāatzīmē, pareizi norādīts ceļš. Tātad mūsu uzdevums, kad mēs mācām, sludinām, tad būtu jārīkojas tāpatās kā Baņjan evaņģēlistam, kā rakstīts evaņģēlists iedeva viņam pergamentu rullītus, kur bija rakstīts pirmkārt bēdz no nākamās dusmības, tad bēgšana ārā no pasaules, izbēguši no šīs pasaules samaitātības. Tas taču ir vārdā arī skaidri rakstīts. Un to lasot, šis vīrs, kas vēlāk ir saukts par kristieti, viņš jautāja, uz kurien man jābēg. Jo viņš ir ar smagu nastu, viņš ir nonācis garīgā krīzē, viņš saprot, ka vajadzīgs ir risinājums. Un tagad evaņģēlists ir tas, kas viņam pirmais, kas viņam rāda ceļu. Un tagad, uz kurien man jābēg, šis vīrs prasa. Un tad evaņģēlists rādot ar pirkstu pāri ļoti plašam laukam, sacīja, redzi, vai tu redzi, tur šauros lāpus. Tad nevar savādāk norādīt ceļu, nedrīkst, lai arī praksē ļoti daudz kārt tas notiek. Ceļš mēdz kādiem sākties nevis pie šauriem vārtiem, bet pie baznīcas durvīm, kādiem, ieejot pa baznīcas durvīm, negarantē, ka tu ieej arī pa šauriem vārtiem vienlaicīgi. Tas nav obligāti viens un tas pats. Un te ir šauro vārtu metafora, mums jāsaprot. Tas palīdz mums. Tātad šaurie vārti nerunā par grūtu dzīvi vai par askētismu. Kas ir atslēga, lai mēs izprastu šauros vārtus? Tas ir kalnsvētra. Kā ir pat kalnsvētra? No Mateja 5 līdz 7. Tātad tas ir konteksts visam tam, ko pats Kristus māca par šaurību. Ja, šaurība ir vārds stenos, ja, stenos grieķu valodā, cieš, ierobežots, nav ietilpīgs. Man bija sirds asinsvadu problēma, un diagnoze bija stenoze. Tā kaut kur sirds vainaga artērijas, kāda artērija bija tik šaura palikusi, ka tur vajadzēja ņemt gabalu ārā un ielikt artēriju no citas organismu vietas, apvērt ceļš. Stenoze nozīmē šaurs, ļoti, ļoti šaurs. Tur kaut kas iet varbūt cauri, bet nepietiekoši, lai tagad sirds pumpētu, vai ne, bija vajadzīga operācija. Nu, šaurie vārti, tātad, ir apzināti ieiešana Dieva valstībā pēc Kristus noteikumiem, nevis pēc cilvēka dabiskajām vēlmēm, ja, un pēc sabiedrības normām. Un gal galā tā ir ieiešana caur pašu kungu Jēzus Kristu, ja viņš ir ceļš.
0: Pasties, kāda pretruna. Mēs visu cenšamies darīt tā, lai pasaulē patiktu. Lai viņus iemantot, lūdzu nepārprotiet, ne lai izpatiktu, bet lai mēs būtu pievilcīgi. Es piemēram, draudzi, ja vienalga, radio. Vai, ja es ietu pēc tādu principu.
1: Kas cilvēkiem patīk.
0: Tikai. Tad, lai klausītājiem visiem patiktu. Tad pavisam pilnīgs. Pilnīgi cita programma.
1: Pilnīgi cits, labi. Jā.
0: Bet kā tas ir? Mēs cenšamies patikt. Un tāpat laikā saprotam to, kad Kristus to negrib. Viņš ir pavisam savādāk. Lai mēs sakam patiesību, ko nozīmē šaurais ceļš. Tur ir šaurība, tur ir ērkšķi, tur ir grūtības.
1: Tieši tā, šeit mēs redzam, vai ne, tātad, ar ko tā šaurība konkretizēt, vai nekonkretizēt, tad pirmkārt jau grēka nožēla un atgriešanās, jā, tas ir par pašu iesākumu runājot. Tad evaņģēlists norādīja uz šauriem vārtiem, par šiem vārtiem ir obligāti jāieiet. Un kas tas ir bibliski? Grēka nožēla un atgriešanās, metanoija to sauc grieķiski. Tas nozīmē, ka cilvēks maina savas domas, burtis tas vārds metanoeo nozīmē pārmainīt prātu, domas pārmainīt par to, kā viņš ir dzīvojis, ko viņš ir darījis, kas viņš ir Dieva gaismā. Un atteikšanās no aplamās dzīves virziena. Tātad tas nav tikai emocionāls piedzīvojums, tā ir dzīves izmaiņa, tātad reāla dzīves izmaiņa. Lūk, ar to sākās, un tad ir, mums vēl ir pa tādām lietām teikts, kas ir šaurie vārti un šaurais ceļš, ticība, ka vienīgajam, ticība Kristum kā vienīgajam, jā, tas ir šaurs. Nu, pasaka vēl, ka tas ir plats. Ne tikai viens vārds, viens ceļš, viens veids. Kādiem tas ir pa šauru? Nu, pilnīgi pa šauru. Viņi izdomās inkluzīvismu, ka var arī
0: tāpēc savādā. Jau ir radušās dažādas prakses.
1: Jā, meditācijas
0: un
1: prakses.
0: Un šaurā ceļa.
1: Kur var viss savienot beigās kopā. Nebūs nekādas pretrunas, nebūs problēmas.
0: Kopā ar iet ar šamaņiem un uzspēlēt taro kārtas. Brāli, visi ir uz šaurā ceļa. Viņi visi uzskata, ka ir uz šaurā ceļa. Un galvenais, kāds tas ir apmāns, tas ir tāda pievilšana, ka skatoties uz viņiem, visi arī domā, ka viņi ir uz šaurā ceļa. Un tad vajag nopirkt pa 300-400 ērikiem semināru kursu, lai to arī būtu tāds stabilāks uz to šauro ceļu.
1: Nu jā, kādās dimensijās iet to palidot. Tātad jau ticības pat lieta ticība ir jau šauri. Kristus ir mūsu ticības objekts. Un viņš ir arī vienīgais mūsu glābējs, vienīgais personīgais glābējs. Jā, tātad ieticēt. Bībele nemāca, ka ticība ir tāda abstrakta, prātiska lieta. Viņa lieto prepozīciju prievārdu eis, kas nozīmē ieticēt iekšā, ieiet iekšā vārdā, vai ne? Viņa persona vārdā ieiet, Kristu ieiet iekšā. Tā ir tā ticības jēga personīga. To nevar, baznīca nevar tavā vietā ticēt, krustvecāk nevar ticēt tavā vietā. Tāpat paklausība ir personīga lieta, vai ne? Tad Jēzus runā par ko? Par sirdšķīstību, par piedošanu, par ienaidnieku mīlestību, paklausību, sekot viņam. Tad neatraujot no ticības, vai ne? Nevar būt abstrakta ticība. Sevis aizliekšana, krustu nešana. Tad Kristus autoritāte ir augstāk par visām citām personīgām vēlmēm. Pienāk tāds laiks, tikko parādās grūtības kaut kādas, jā, tad mans personīgās intereses, mani kredīti, jā, spiež man rīkoties pēc tām bailēm, ko pasauli uzspiež, ko pasauli māc un sludina, un es nerīkojos vairs kā Kristus sekotājs. Tad paklausība savukārt var maksāt reputāciju, komfortu, attiecības. Un tāpēc tas ceļš ir šaurs. Šauri vārdu, šaurs ceļš. Nekavējoties mainās attiecības, mainās sadraudzība, viss mainās cilvēku dzīve, ka viņš pie šauriem vārtiem nonāk. Viņš tur nevar ieiet ar visām savām paunām, ar saviem visiem priekšstatiem. Man sākumā gribējās ieiet pa šauriem vārtiem, es nācu pie ticības arī ar Krišnai, ar Krišnas kaut kādām lietām, ar Indijas atziņām, ar budismu atziņām. Es domāju, kāpēc man tās būtu jāmet uzreiz nos, šo daudz vērtīgi tur ir.
0: Šo jautājumu, tik daudz man ir jautājumu. Tālu, vai tiešām man tas jāmet ārā? Vai tiešām, nē, pat nedrīkst mest ārā, man viņš ir jāsadedzina? Jā. Vai tiešām? Bet, nu, taču...
1: Jā.
0: Vajadzīgs ir arī zināt pretinieku.
1: Tieši tā. Tātad ne asketiski šaurs, nedz kaut kāds pašizdomāt šaurs ceļš, bet pēc viņa vārda. Tur nelien iekšā tas viss, jā, ne okultisms, ne bušanā, ne vārdošana, es esmu dzirdējis par ticīgiem ļaudīm.
0: Kādās. Un atkal, salīdzinot ar pasaules mūsu praktisko dzīvi, mēs ļoti labi saprotam, kas ir standarts. Mēs ļoti labi saprotam, ka viens centimetrs ir viens centimetrs, viens milimetrs ir viens milimetrs.
1: Jā.
0: Dievs ir nolicis, redz, kur šādi ir šie šaurie vārti.
1: Šādi ir standarti.
0: Mēs tur no milimetriem uz decimetriem, no decimetriem uz pēdām aizskrinām.
1: Un tad jau te teiks,
0: un inčām, pagaļ, un vēl.
1: Nevajag jau būt tādam bukvālistam, vai ne tādam burta kalpam, ko tu tur lasi, vai ne, nu, tik burtiskam.
0: Apmēram ir, jā, apmēram ir, jau būs
1: mēs labi. Jau varētu dziļāk to ņemt, un tad būs visam cits rezultāts. Jā, Kristus, lūk, te ir šaurība visos šajos punktos, un arī pēdējā, ne tikai ārēja reliģiozitāte, tad ne tas vien, kā es uzvedos burtiski, jā, bet kas tad manā sirdī ir, piemēram, laulības pārkāpšana var dzīvot sirdī, dusmas var mājot sirdī, un dāvanas es varu dot citiem, lai man redzētu, bet dzīve tēva priekšā, kas ir slepenībā. Lūk, šajos visos jautājumos mēs redzam, kas ir šaurība. Un te vēl ir vēl viens aspekts. Uz šaurā ceļa ir vajāšanas. No alegorija grāmatas Baņjans, ko mums māca, ko ir uzrakstījis uzticīgais, bija kristietim draugs, bija pirmais draugs, ir faithful uzticīgais. Un viņi gāja cauri nīcības gada tirgumu, kas ir tāds pasaules modelis miniatūrā. Un ceļoja cauri šai vietai sveceļnieki nekavējoties, kļūst par svešiniekiem. Ja? Te varētu kaut ko padomāt, varētu kaut ko pamācīties. Neuztvēra kā savējos, vai ne? Viņi runā citā valodā. Ģērbjās atšķirīgi, kungs ir devis apģērbi, un cits apģērbs. Nu, tas ir pārnestā nozīmē, jāsaprot. Jā.
0: Nākošais ir ļoti labs.
1: Nepērka gada tirgus preces, nepērka. Un pats galvenais neizrāda sajūsmu par viņām. Un viņi izraisīja tik lielu ažiotāžu, jā, un tik uzskatīt pa bīstamiem. Un beigās uzticīgais tiek notiesāts uz nāvi un arī nogalināts. Un tātad šeit ir vēl viena patiesība, kas ir uz šaurā ceļa. Un ja kāds pie kristībām to nezina, tad arī viņš diez vai var ieiet normāli pa šauriem vārtiem. Tātad,
0: es gribu pateikt savādāk, ja kādam pie šauriem vārtiem to nepasaka, jo neviens nevar zināt. Tas ir jāpasaka. Jāpasaka man, jāpasaka tev. Tāpēc mēs šeit runājam. Tas ir jāpasaka mācītājiem.
1: Tas pieder pie pamatiem.
0: Pareiz. Un ja to nepasaka, tad lūk, staigā avis, domādams, zvaniņš skan, zini, aplikts visu laiku.
1: un atrod sev padomdevējs kādās citās vietās un ne tajās pareizākajās. Jā, ka dažiem svētceļniekiem, dažiem, ne visiem, bet dažiem ir kā uzticīgiem lieciniekiem jāiet arī mocekļu ceļš. Un te ir otra lieta, cerīgais ir otrais draugs, hopeful. Un te ir biedrība uz ceļa, tātad viņš nav viens, tā nav askēze, kas aizēja tur dziļā.

0: mācībai.
1: Paskaties, kāds prestats. Šeit ļoti labi. Daudzi gribētu gan debesīs nonākt, bet nevēlas šauros vārdus. Un tad, kad būs pie debesu vārtiem, tad ir rakstīts, daudzi gribēs ieiet.
2: Daudz, jā, tieši tā.
1: Daudz gribēs ieiet, bet...
2: Tiks atraidīti, jā, būs vilšanās.
1: Paldies, Jūri, lai Dievs bagātīgi svētī. Arvien vairāk un vairāk, cik labi, ka varam to domāt un dziļāk iet, saprast lietas, par kurām varbūt tik daudz neesam dzirdējuši iepriekš, varbūt ir piemirsušās, jo Dieva vārds jau tādēļ ir, katru dienu mums ir vajadzīgs.
2: Atgādināt, jā.
1: Paldies, mīļie brāļi un māsas Kristu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Mēs ar Jūri uz kādu Dieva žēlastības atvēlētu laiku no jums atvadīsimies, jo, kā jau es teicu vakardien, es esmu lūdzis no tā kunga arī vienu mēnesi, sabatu mēnesi, jeb, ka es domāju vairāk par attiecībām ar to kungu nepārtraukt jau viņas ir. Tāpat tās arī tev. Bet tas viss darbs, ko mēs šeit darām, un ne tikai šeit, tas prasa ļoti, ļoti daudz. Un tas kungs saka, brīnišķīgi, un es zinu, tev tāpat tās ir jādodās.
2: Jā.
1: Tev vēl ir vēl atbildīgāks. Tev pat nav tāds īpašais sabata mēnesis. Ir jādodās atkal uz Vāciju un faktiski tur ir jāliecina. Paldies Dievam, lai Dievs tev bagātīgi svētīgi.
2: Paldies,
1: brāļi, māsas, Kristu, radioklausītāji un skatītāji. Paldies jums par aizlūkšanām. Arī šajā laikā paldies jums par aizlūkšanām. Cerot uz tā kunga žēlastību, un ka, ja tas kungs gribēs un vēl būsim šeit, tad noteikti tiksimies jaunajā sezonā. Lai Dievs svētī. Visu labi.
3: Kristīgais radio.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Dieva neaptveramā žēlastība. Dievs Tēvs deva savam dēlam Jēzum piekļuvi visām savām bagātībām un turībai. Citiem vārdiem sakot, viņš investēja Jēzu visu debesu gudrību, zināšanas, spēku un godību. Būdams visā tajā bagāts, Jēzus kļuva vienīgais, kurš ir cienīgs būt par derības slēdzēja pusi. Tāpēc arī Jēzus ir tapis par labākās derības galvinieku, garantētāju sponsoru, līdzparakstītāju ebrejiem 7:22. Vai varētu būt vēl lielāka žēlastība par šo? Dievs mūs tik ļoti mīlēja, ka viņš padarīja Jēzu par mūsu radinieku un līdzparakstītāju. Viņš ir kļuvis par personu, kas ir atbildīga par visu mūsu parādu nokārtošanu. Viņš samaksā, kad mēs to nevaram. Kad vien mums pietrūkst resursu un ir pienācis visu mūsu parādu nomaksas termiņš, debesu Tēvs savā nevainojamajā taisnībā ir visas tiesības pieprasīt samaksu. Bet tad tas tiek paziņots mūsu līdzparakstītājam un viņš atbild, es to visu samaksāšu. Viņš samaksā. Viņš ir samaksājis un viņš samaksās. Tomēr Dieva žēlastība ir vēl neaptveramāka par šo. Kad mūsu līdzparakstītājs atstāja šo zemi, viņš devās pie Tēva paņemot līdzi visu savu bagātību. Tagad viņš ir godībā, kamēr mēs paliekam šeit, savās vājībās un nabadzībā. Bet jaunajā derībā ir īpašs nodrošinājums mūsu vajadzību apmierināšanai. Tas ir šāds. Tas pats svētais gars, kurš deva spēku Kristum dzīvot bezgrēcīgu dzīvi, ir sūtīts iemājot mūsu sirdī. Tieši tā. Dieva gars ir aizstāvis, kas mājo mūsu.

mūsos visu laiku un pastāvīgi darbojas mūsu labā. Viņš mājo mūsos tieši tāpat, kā viņš mājoja Jēzū. Šeit ir Dieva derības apsolījums par svēto garu. Šī ir mana derība, tiem saka tas kungs. Mans gars, kas tevī mājo, un mani vārdi, ko es liku tavā mutē, nezudīs no tavas mutes un no tavu bērnu, un bērnu mutes no šī laika mūžīgi, saka tas kungs. Jesajas 59, 21. Jēzus sūtīja svēto garu ieņemt viņa vietu šeit uz zemes, un svētais gars to dara šādi. Viņš vada mūs visā patiesībā runādams to, ko Kristus liek viņam teikt. Viņš parāda mums nākamās lietas. Tām ir sakars ar visiem resursiem, kas mums ir Kristus godības bagātībā, sargājošs spēks, gudrība, varenība un Dieva godība. Viņš pagodina Kristu. Kā? Viņš parāda mums visas bagātības, kādas mums ir pieejamas Jēzū. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Jāņa 16.14. Viņš sniedz mums visu, ko tēvs ir devis savam dēlam. Viss, kas tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. 15. pants. Jēzus saka, Dievs man ir darījis bagātu jūsu dēļ. Viņš ņem to, ko ir devis man, un dod to jums. Mūsu resursu novērtēšana. Svētais gars ir likumdevējs, kura pirksts uzrakstīja baušļus uz akmens. Šodien tas pats gars raksta Dieva likumus mūsu sirdī. Viņš parāda mums tēva gribu un Kristus prātu. Svētais gars dod mums arī visu nepieciešamo Kristus spēku, stipru un bagātības, lai uzvarētu grēku. Viņš ir tas, no kura mums ir jābūt atkarīgiem, lai sakautu Sātanu, atņemtu viņam varu pret mums. Ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Romiešiem 8.13. Dievs mums saka, es nākšu pie tevis tavās ciņās, tāpat kā es nācu pie izraeliešiem Ēģiptē, kad viņi vaidēja un sauca. Es sūtīju viņiem atbrīvotāju Mozu, un tagad es esmu sūtījis jums atbrīvotāju savu dēlu Jēzu. Viņa gars mūžīgi mājos jūsu sirdīs, kā jūsu aizstāvis. Tāpēc tad, kad jums pietrūks resursu un jūs grasāties krist, paziņojiet to savam līdzparakstītājam. Pasakiet viņam, kas jums ir vajadzīgs, un viņš nodrošinās visu nepieciešamo gudrību, spēku, varu un palīdzību. Vai esat pieņēmuši šo neaptveramo patiesību? Vai ticat, ka Jēzus piekrita derībā pasargāt jūs no krišanas, garantējot, ka jūs nekad netiksit pamesti un ka jūs varēsit viņam pilnībā paklausīt un dzīvot uzvarā? Ticiet tam, jo viņš to garantēja ar savu cienījamo vārdu. Jūs nebijāt tie, kur deva cienījamu zvērestu, nodrošināja līdzparakstītāju, atrada aizstāvi. Dievs to visu izdarīja jūsu labā, un tagad viņš grib to visu lietot, lai jūs pilnībā atpirktu no grēka varas. Patiesība par jauno derību. Kā šis apsolījums par jaunu sirdi ir spēkā attiecībā uz cilvēkiem, kuriem nav vēlme iepazīt to kungu visā viņa pilnībā? Kāpēc viņam
iznieko savu žēlastību tiem, kuriem nav nodoma atstāt savus grēkus. Šodien Dievs atkal atgādina par savu derību ar savu tautu laikā, kad viņi bija dziļa verdzībā. Viņš bija dzirdējis pēc brīvības augstošo cilvēku nopūtes un saucienus. Viņš mums saka, jūs esat pazaudējuši patiesību par derību, un tagad, ja vien es atkal neatklāšu savu derību, jums nebūs cerības. Viņa vārds mums saka, turiet man derību. Es došu tiem mūžīgu vārdu, kas netaps izdzēsts ikvienam, kas stingri ievēro manu derību. Jesajas 56, 4 līdz 6. Esmu pārliecināts, ka atklāsme par Dieva jauno derību būs tā vēsts pēdējās dienās, kas atbrīvos cilvēkus no grēka varas. Jā, ļaunums iesplašumā vairāk nekā pasauli, jebkad to ir redzējusi, bet Dievs liks atskanēt patiesībai par jauno derību, lai atbrīvotu savus ļaudis. Viņš zina, ka tikai tā var pastāvēt pretī vēlna uzbrukumam. Mēs iespējams gadu gaitā esam aizmirsuši šo patiesību, bet mūsu kungs nav, un viņš nekad to neaizmirsīs. Tieši tagad viņš raugās uz mums, kā viņš skatījās uz Izraēlu Ēģiptē, un viņš nāk atkal atbrīvot savu tautu, pateicoties derībai.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to var satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Baltkrievijā ir aizvedīts lielākais evaņģēliskais pasākums valsts jaunāko laiku vēsturē. Pasākums notika nedēļas nogalē, 16. un 17. maijā, Minskas Čižovskas arēnā. Katru vakaru uz Cerības festivālu, kur sludināja amerikāņu evaņģēlists Franklins Grehams, pulcējās vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku, bet simti publiski apliecināja savu ticību Kristum. Papildu cilvēku pūļi pulcējās arī ārpus arēnas, un īpaši ierīkotajās papildu vietās. Organizatori pasākumu ir noraksturojuši kā lielāko evaņģēlisko kristiešu sapulci Baltkrievijas vēsturē. Pasākuma organizēšanā piedalījās gandrīz 700 draudzes no visas Baltkrievijas. Arēnā uzstājās 1300 cilvēku koris no 43 Baltkrievijas pilsētām un ciemiem un simfoniskais orķestris un vietējie mūziķi. Piektdien pirms festivāla atklāšanas Grehams vairāk nekā 2 stundas tikās ar Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko prezidenta rezidencē. Grehams pateicās prezidentam par atļauju rīkot valsts mēroga evaņģelizācijas pasākumu galvaspilsētā un Grehams arī norādīja, Baltkrievijas mūsdienu vēsturē nekas tāds vēl nav noticis. Lukašenko Grehamam atklāja, ka viņam ir personīga pieredze ar protestantu kristiešiem no laika, kad viņš strādājis kolhozā. Viņš sacīja, Padomju Savienība oficiāli bija ateistiska valsts, bet neoficiāli visi lūdza Dievu. Viņš arī piebilda, ka aptuveni puse no viņa kolēģiem toreiz bijuši protestanti un raksturoja viņus kā ārkārtīgi laipnus un neticami strādīgus cilvēkus. Pēc pirmā evaņģelizācijas vakara sociālajos tīklos Grehams aicināja kristiešus visā pasaulē lūgt par Baltkrieviem un izteica atzinību Lukašenko par to, ka viņš padarīja šīs pulcēšanās par iespējamām. Apmēram 10 000 cilvēku. Sestdien, 16. maijā, piedalījās maršā par Jēzu Belfastā, Ziemeļīrijā. Diena sākās agri no rīta ar kopīgu pulcēšanos gājējiem populārajā Ormo parkā, kur bija laiks sadraudzībai, ģimeniskām aktivitātēm, kā arī bija pieejami ēdienu furgoni un atspirdzinājumi. Apulkstens 2 dienā dalībnieki devās gājienā cauri pilsētas centram. Gājiens tika noslēgts pie Belfastas rātsnama, kur notika slavēšana. Cilvēki dalījās ar liecībām un notika kopīgas lūkšanas par pilsētu un valsti. Viens no pasākuma organizatoriem, mācītājs Džons Aherns, sacīja, ka šis gājiens ir aicinājums mūsu paaudzei atgriezties pie Kristus un pieņemt mīlestību, piedošanu un brīvību, kas atrodamas vienīgi viņā. Organizatori uzsvēra, katra dziesma, katras solis un katras paceltais plakāts bija veltīts tikai Jēzum Kristum. Kenijā evaņģēlisko draudžu līderi ir sākuši plašu lūkšanu kustību pirms 2027. Gada vēlēšanām. Lūkšanu un pārmaiņu kustība aicina cilvēkus uz lūkšanām, grēku nožēlu, vienotību un atbildīgu pilsoniskumu. Kustība tika uzsākta 4. Maijā Nairobi ar devīzi Mana valsts, mana atbildība. Tajā piedalīja

0: Tajās bīskapi, mācītāji, aizlūdzēji un kristīgie līderi no dažādām evaņģēliskajām konfesijām un kalpošanas organizācijām. Organizatori norādīja, ka iniciatīvas mērķis ir izveidot ilgtermiņa nacionālu lūkšanu un pārmaiņu tīklu visos 47 Kenijas apgabalos, kā arī mobilizēt vairāk nekā 1 miljonu aizlūdzēju, kas regulāri lūgtu par valsti. Kopīgajā paziņojumā baznīcu vadītāji uzsvēra, ka Kenija šobrīd saskaras ar pieaugošām ekonomiskām grūtībām, politisko spriedzi, korupciju un arvien lielāku sabiedrības satrauktumu. Īpaši smagi tas ietekmējot jauniešus, kuri cieš no bezdarba un dzīves dārdzības pieauguma. Skaidrojot iniciatīvas būtību, organizatori norādīja, ka tas ir garīgs aicinājums un nacionāls uzdevums. Viņi teica, draudze sāk uzņemties viņas Dieva doto atbildību pār Keniju, ieejot tās pravietiskajā aicinājumā un uzņemoties savu priestera amata pienākumu, lai zeme tiktu dziedināta. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ēd mans dēls medu, jo medus ir labs, to saka gudrais ķēniņš Salamans.
3: Bet kur var dabūt medu?
2: Pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Mēs piedāvājam plašu medus klāstu, liepziedu, viršu āboliņu un citus, kā arī gardos medus maisījumus ar ogām un dažādām garšām, un vēl citus biškopības produktus un lauku labumus. Tev vajag dāvanu draugam vai kolēģim? Arī to atradīs pie mums. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
4: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikables un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
5: Latvijas Kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
0: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
6: Mežizstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt par viņu. Nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Dievs pats mani atrada, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

Tik tiešām skan Latvijas kristīgais radio jau 32 gadu garumā. Lai Dievs svētī arī turpmāk, un lai Dievs svētī, ka patiesībā vārdos un mūzikā izplatās ne tikai caur kristīgo radio, bet caur draudzēm, caur tevi un mani personīgi un daudz, daudz, daudz dažādos veidos, bet vēsts paliek nemainīga. Tā pati un viena. Jēzus Kristus ir pasaules glābējs, viņš ir nācis tāpēc pasaulē, lai atklātu Dieva žēlstību un patiesību. Un ko mēs esam aicināti apliecināt? Tie, kas esam to piedzīvojuši, saņēmuši, ieticējuši. Un turpinājumā, protams, mēs varēsim dzirdēt kristīgo muziku. Un arī pulksten plus piecos būs rīt intervijas atkārtojums par Dance Beat uzveduma koncertiem 13. jūnijā. Smalkāk to varēsim uzzināt. Bez 10:05 laika ziņas, ko sagatavojuši sinoptiķi, 5:00 Bībeles lasījums. 8:00 vakarā grāmatas lasījums, 8:30 redījums atvērtās debesu krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 redījums saldā miedziņā bērniem, un 10:30 vakarā svētbrīdis, un 10:00 vakarā, kas ir cilvēks redījuma atkārtojums. Lai Dievs svētī bagātīgi, Jēzu Kristu, ar atziņu, ar prieku, ar gudrību no augšienes, ar gara vadību. Turpinājumā, lai skan Laima Liepiņa, tu esi šeit.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

75. psalmā mēs varam atrast vārdus: mēs tev pateicam, Dievs, mēs pateicamies tev. Tavi brīnuma darbi liecina, ka tavs vārds ir mums tuvu. Lasīju no 75. psalma.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Lasīšu no Jāņa atklāsums grāmatas 19. Nodaļas. Tad es dzirdēju balsi. Tā bija kā liela ļaužu pulga kliekšana, kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica. Halleluja! Jo ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs visu valdītājs. Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas jēra kāzas un viņa līgava sataisījusies. Te ir dots terpties spožā tīrā audeklā. Proti, audeklis ir svēto taisnības darbi. Un viņš man saka, raksti, svētīgi tie, kas aicināti jēra kāzu mielastā. Viņš man saka, šie ir patiesie Dieva vārdi. Lasi no Jāņa atklāsmes grāmatas 19. Nodaļas.

0: Deju studijai Dance Beat drīzumā ir gaidāms gada noslēguma uzvedums. Par deju studiju un to, kas gaidāms uzvedumā, mums pastāstīs kristīgās deju studijas Dance Beat vadītāja Dace Zvirgzdiņa. Iesākumā īsumā iepazīstiniet ar pašu Dance Beat studiju. Ko vajadzētu zināt tiem, kas par šo studiju ir dzirdējuši, teiksim, 5 gadus atpakaļ, un tiem, kuri par to nekad varbūt nav dzirdējuši?
1: Dance Beat studijā ir studija, kas balstīta uz kristīgām vērtībām. Esam dibinājuši šo studiju pirms nepilniem 14-15 gadiem ar domu dot jauniešiem un bērniem tīru vidi, kur attīstīties, kur dejot, kur pamatā ir kristīga mūzika, lai vērtības, kas ir gan bērniem, gan vecākiem, mēs tās pavairojam un radam šo vidi, kur mēs varam attīstīt profesionāli dejas mākslu, gan hip-hopā, gan laikmetīgās dejas stilos, gan dažādās variācijās. Atbildot uz jautājumu pirms 5 gadiem un šodien, starpība ir ļoti liela, jo pirms 5 gadiem mēs bijām kādi 300 dejotāji, tad tagad nu, mēs esam izauguši līdz 800-900 dejotāji, kur dejojam 12 Latvijas pilsētās.
0: Un dejotāji ir arī dažādas vecuma kategorijās, ja tie ir aptuveni jaunieši tikai?
1: Nē, mēs strādājam ar tiešām plašu aspektu. Sākam ar 3-gadniekiem, droši vien, ka Rīgā tas darbs ir visplašākais 3-gadnieki, 4-gadnieki un pilsētās, kas mēs esam dažādās pa Latviju, ir no 4-5 gadiem. Un šogad tas tiešām kļuvis ļoti populāri, mums arī dejo pieaugušie. Nu, es nezinu, cik teikt, 20-30 plus ir pa 40 plus un kāds 50 plus atnāk. Un arī dejojam arī hip-hopu, kas dažreiz liekas tik savādi, nu, vai tādā vecumā dejo, bet ir tik daudzi pieaugušie, kas saka, es beidzot var izdzīvot to prieku dejot un ļauties dejai.
0: Drīzumā notiks gada uzvedums. Kā jūs izvēlējāties, kas piedalīsies šajā uzvedumā un pastāstiet, kad un kur tas notiks?
1: Jā, paldies. Uzvedums ir mūsu tāds gala produkts visam gadam. Visu gadu bērni un jaunieši ir dejojuši, gatavojušies, un lai nav tikai tā uzkāpjumu uz skatuves, nodojumu priekšnesumu pēc priekšnesuma nesaistīti, mēs katru gadu, nu jau 6 gadus uz Vecas lielās skatuves, veidojam izrādi un stāstu kādā tādā lielā koncertu uzvedumā ar domu, kas vies cauri visām dejām, strukturizējam katru tematiku, veidojot šādu dvēseles pārdzīvojumu. Mēs paskatāmies uz lietām, kas mums ir aktuāls konkrētajā laikmetā. Izdzīvojam caur skatītāju emocijām, caur bērnu attiecībām un dodam tādu spilgtu priekšnesumu skatuves, kur arī mums ir īpaša skolotāju izlases grupa. Mēs Dancebeat esam par 20 skolotājiem, kur šajā uzvedumā skolotājiem ir jākāpj uz skatuves, jākāpj pāri, varbūt arī savai ikdienai, sagatavojot spēcīgu priekšnesumu. 1, 2, 3 dejas, bet tās ir kā vadlīnijas cauri visam sižetam, papildinot vēl ar mūsu stiprākajiem dejotājiem vairākus priekšnesumus un iekļaujam visus mazos bērnus, visus pusauģus, kas ir pa dažādām vietām, un viņi integrējās tajā stāstā kopā un skatuves iznes brīnišķīgu izrādi, kas ir atvērts jebkuram skatītājam, kas nav tikai savējiem dejotājiem vai vecākiem, un, kā saku, lielākais kompliments ir bijis mums, organizatoriem, režisoriem un visiem skolotājiem, kad skatītājs no malas atnāk uz mūsu izrādi, kuram bērns nedejo, viņš saka, es kā atvēru savu skatu, pavēru savu skatu uz skatu, es tā tikai beigās es spēju atrauties, jo katrs priekšnesums bija interesants, un kaut arī tur nav mans bērns, tas man patika, es baudīju to sniegumu, un tas, man liekas, ir tāds, ko mēs varam dalīties ar citiem, kāpēc, ka neatnāk uz skaitu pasākumu, kurš ir atvērts visiem.
0: Kas veido tad šos uzvedumu stāstus un horeogrāfiju?
1: Horeogrāfijas veidojam mēs, skolotāji dažādie, kas esam gan mēs jau pamati ilgie, ilgstošie skolotāji, vadītāji, gan arī mūsu jaunie skolotāji, kas ir izauguši mūsu dejotāji, kuri ir kļuvuši par pedagogiem, izvēlējušies palikt mūsu komandā, bet kopējo režiju, stāstu, domu, mēs esam tāda radošā komanda galvenokārt, piesaistam kādas personas klāt, kas paskatās no malas, kā labāk izdarīt, kā pilnveidot, tāda viena no mums ir Sanis Pavāra mākslinieckajā daļā, tad dažādi skolotāji, kas redz no malas, kā izskatās, lai nav tikai mūsu vai bērnu priekšnesums, bet ir viss scenārijs cauri visam konceptam.
0: Vai ir kaut kāds vadmotīvs, tāda tēma, kas izvijās cauri visiem šiem dažādajiem priekšnesumiem?
1: Jā, protams, šogad mums ir koncerts un uzvedums par stāstu Mana sirds, par to, kā es izdzīvoju pasauli, kā es izdzīvoju reakcijas, izdzīvoju situācijas, kā es izvēlos reflektēt kādu situāciju, kas nāk manā ceļā, un tā ir mana izvēle, kā es skatos uz šo pasauli. Mēs iesim cauri vadmotīvam no maza bērna līdz lielam pieaugušam vīrietim, kā mēs caur dažādiem pusauģu vecumiem saskatāmies ar kādām problēmām, un šeit mēs redzam vecāku bērnu attiecības, pusauģu attiecības savā starpā vai maza bērna ilgas līdz vīriešu izaugšanai, kur viņš saskata sevi, varbūt arī redz, kā Dievs ir vedis, kā ir vadījis, kāda ir pārdzīvojuma un tās lietas, par kurām mēs varam padomāt, kas mums palīdz pilnveidoties vai ieraudzīt tās vērtīgās lietas mūsu dzīvē. Un tāds emocionāls stāsts ir, jo bieži vien mēs, kad strādājam ar bērniem, mēs redzam tik daudz nianses, kas notiek ģimenē, attiecībās, un tad, kad to iznes uz skatuves un skatīt, es saku, jā, tiešām tā, tas ir, tā ir mana situācija. Un īstenībā mēs jau strādājot ar tiem bērniem, tā kā esam daļa no tās ģimenes, un tad tāda savienošanās domā stāstā notiek arī uz skatuves, caur šo visu uzvedumu.
0: Tad varbūt sarežģīti jautājumi gribas jautāt. Jūs minējāt, ka horeogrāfiju veido pasniedzēji, bet jums būs tādi dejotāji, kas ir laikam arī 3 gadu vecumā. Un kā tad ir viņiem dot dejot un veidot kustības, vai ko jūs, kā jūs to darat? Un teikt, šīs būs tās emocijas, vai tas stāsta par to, vai viņiem ir viegli to uztvert? Un vai tas atsaucās viņos?
1: Es ļoti ceru, ka atsaucās, pārsprā jau atsaucās, un mēs veidojam arī mūsu visu izrādi ar rekvizītiem. Mēs šeit šajā gadījumā, ja mēs gribam attēlot tur mazos pavārus, tad mēs viņam iedodam tur katlus rokā cepurus, mēs viņus ietveram šajā stāstā, dziesmu, mūzika par to ir. Bet kas vēl ir īpaši, kas rod noskaņu šim koncertam, ka katru koncertu mēs izmantojam liela gabarīta ekspozīcijas, vai tie ir mucas bijušas, vai tie ir galbi, vai tie ir rāmji. Šogad mēs izmantosim gan spoguļus, gan rāmjus, kas veido šīs sienas, sajūtu, nošķirstību, vienojošs elements, un tad šīs arī izlases grupas, kā arī bērnu dejas, izmanto šos rekvizītus caurvīs dejām, lai rada tādu vienotu sajūtu caur visai izrādai. Un tad jau tā sajūta tur arī atnāk, ka viņš nostājās ar savu emociju, vai viņam jātēlo tur gaišā, tumšā, pārdzīvojuma puse vai prieks, vai, nu, skatāmies, kā ietvert visu to materiālu, ko mēs gadā esam strādājuši, kā ietvert un izkrāsot viņu, lai viņš der uz skatuves.
0: Nu tad atgādiniet, kur notiks šis uzvedums. Jā. Un kas varbūt vēl ir jāzina apmeklētājiem? Varbūt ir kāda svarīga detaļa, kas varbūt ir jāņem pat līdzi uz koncertu, ja tāda ir?
1: Jā, koncerts notiks 13. jūnijā. Mums ir sadalīts divos laikos, 2:00 un 7:00. 2:00 mums notiek visas filiāles pilsētas, kurās mums ir nodarbības, piemēram, Cēsis, Sigulda, Čekava, Ropaži, Aizkraukli un citas. Tās pilsētas bērni būs 2:00. Un tad ir Rīga un Āgenskalns, otrs koncerts 7:00, kur dejo tieši šie dejotāji, kas ir no Rīgas un Āgenskalna. Kas būtu jāzina īpaši, jā, mums ir biļešu servisā biļešu tirdzniecība, var iegādāties biļetīti tādā veidā palīdzot mums nosakt visu veselus, visu pilno dienu un visu izmaksas, kas ir saistīts ar koncertu, bet iegūt lielisku iespēju baudīt un nekas nav jāņem līdzi, vēlme piedzīvot deju, mūziku, labas sajūtas.
0: Tad noslēgumā, kur ir iespējams atrast informāciju par deju studiju un par šo koncertu?
1: Informāciju var atrast mājaslapā www.dancebeat.lv. Deja ritms dancebeat.lv.
0: Un tur arī atrodama saite, kur nopirkt biļetes un koncerta programmu.
1: Koncerta programmu, jā, varam saorganizēt, ielikt. Neesmu par to domājis, bet izdarīsim, lai visi var iepazīties. Jā.
0: Paldies jums, Dace, ka pastāstījāt par studiju un par šo koncertu, lai svētīgs un tiešām prieka pilns pasākums visiem. Paldies jums.
1: Paldies jums, svētīgi. Atā.
0: Tikko dzirdējāt sarunu ar Kristīgās deju studijas Dance Beat vadītāju Daci Zvirgzdiņu. Šis koncerts, jeb uzvedums, notiks 13. jūnijā. Vairāk par Dance Beat studiju varat atrast, meklējot Kristīgā deju studija Dance Beat.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej Svētajā garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tu ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolēt, tas otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, jā. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdzi, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

un laikas ziņas šai brīdī. Tātad naktī mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, bet austrumu rajonos laiks būs mākoņains, tur arī gaidāms lietus, bet nakts sākumā lokāli pērkonēni gaiss. Putīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vēši, kas centrālajos rajonos brazmās sasniegs 15-17 metri sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5, plus 10 grādiem. Rīgā naktī būs lielākoties skaidrs un sauss laiks. Vēši lēni līdz mērens putīs no ziemeļrietumiem brazmās sasniedzot 15-18 metri sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs ap plus 10 grādiem. Savukārt arī dienā rietumos mākoņu daudzums vēl joprojām būs mainīgs, savukārt austrumos diena būs lielākoties mākoņaina. Pēcpusdienā austrumu rajonos mākoņi nesīs nelielu lietu. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēši centrālojos un austrumu rajonos brazmās sasniegs 15-16 metri sekundē gaisa iesils līdz plus 13-18 grādiem. Rīgā debesīs neliels mākoņu daudzums nokrišņi nav gaidām saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļrietumu vēši brazmās līdz 16 metri sekundē. Temperatūra ap 15 grādiem.

Lasīšu no Marka evaņģēlija 2. Nodaļas. Un pēc kādām dienām viņš gāja atkal uz Kapernaumu, un ļaudis dzirdēja viņu esam namā. Un daudzi sapulcējās tā, ka tiem pat durvju priekšā nebija vietas, un viņš tiem sludināja vārdu. Un pie viņa nāca ar triekas ķertu, ko četri nesa. Un kad tie nevarēja pie viņa tikt klāt ļaužu dēļ, tad tie atsēdza jumtu tur, kur viņš bija, un uzplēsuši to nolaida gultu, kurā triekas ķertais gulēja. Un redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja uz triekas ķerto: mans bērns, tavi grēki tev piedoti. Bet tur bija kādi no rakstu mācītājiem, tie sēdēja turpat un domāja savās sirdīs: ko šis tā runā, viņš saimo Dievu, kas cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs? Un tūdaļ Jēzus savā garā nomanīja tos pie sevis pašiem tā domājam un uz tiem saka: kam jūs tā domājat savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Vai sacīt uz striekas ķerto, grēki tev ir piedoti, vai sacīt, celies, ņem savu gultu un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz striekas ķerto: es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un tas tūdaļ cēlās un gultu paņēmis aizgāja visiem redzot, tā ka visi izbrīnījās un Dievu teica sacīdami: to mēs nemūžam vēl neesam redzējuši. Un viņš atkal izgāja pie jūras un visi ļaudis nāca pie viņa un viņš tos mācīja. Un garā iedams viņš redzēja Leviju, Alfēja dēlu, pie muitas sēžam un tam saka: staigā man pakaļ. Un tas cēlies staigāja viņam pakaļ. Un notika, tam viņa namā, pie galda sēžot, kā arī daudz muitnieku un grēcinieku sēdēja pie galda līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem, jo to bija daudz, un tie staigāja viņam pakaļ. Un kad rakstu mācītāji un farizēji viņu redzēja ēdam ar grēciniekiem un muitniekiem, tad tie sacīja viņa mācekļiem: vai tad viņš ēda ar muitniekiem un grēciniekiem? Un Jēzus to dzirdējis uz tiem saka: veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem. Es neesmu nācis aicināt taisnus, bet grēciniekus. Un Jāņa mācekļi un farizēji gavēja, un tie nāk pie viņa, un viņam saka: kāpēc Jāņa un farizēju mācekļi gavē, bet tavi mācekļi negavē? Un Jēzus tiem sacīja: kā kāzu ļaudis var gavēt, kamēr līgavainis ir pie tiem? Kamēr līgavainis ir pie viņiem, tie nevar gavēt, bet nāks dienas, kad līgavainis no tiem taps atņemts, tad tie gavēs tanīs dienās. Lasīju no Marka evaņģēlija 2. Nodaļas. Un turpinājumā, lai skan Dita, svaru pat teicu to kunga mana dvēselē.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, es arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, atpakaļ Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicis, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas, sestās nodaļas. Tad es redzēju, ka Jērs atdarīja pirmo no septiņiem zīmogiem un dzirdēja pirmo no četrām dzīvajām būtnēm sakām, kā pērkona balsī nāc. Es redzēju un raugi, balds zirgs un tam, kas sēdēja uz tā biešaujamais stops. Viņam tika dots vainags, viņš izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu. Lasīju no Jāņa atklāsmes grāmatas sestās nodaļas. Turpinājumā Piotrs Viļičko. Es esmu brīvs.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

Lasīšu no Jāņa atklāsums grāmatas 6. Nodaļas. Kad viņš atradīja otru zīmogu, es dzirdēju otru dzīvo būtni sakām nāc. Izgāja cits zirgs, uguns sārts, un tam, kas sēdēja zirgā, tika dots atņemt zemei mieru, lai cilvēki nokautu cits citu. Pēc tam viņam tika dots liels zobens. Lasīju no Jāņa atklāsums grāmatas 6. Nodaļas. Turpinamā Dženete Tabaka ķēniņa bērns.

Ziņš no Jāņa atklāsums grāmatas 6. Nodaļas. Kad viņš atdarīja trešo zīmogu, es dzirdēju trešo dzīvo būtni sakām – nāc. Es redzēju un raugi – melns zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā. Es dzirdēju, kā balsi četru dzīvo būtņu vidū sakām – mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju. Eļu un vīnu tu nesamaitā. Lasi no Jāņa atlasuma grāmatas 6. Nodaļas.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, jo viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvot. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu Jāņa atlasums grāmatas sestās nodaļas. Kad viņš atdarīja ceturto zīmogu, tad es dzirdēju ceturtās dzīvās būtnes balsi sakām nāc. Es redzēju un raugi, pelēks zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds nāve. Tai sekoja elle, un tika dotā vara pār ceturto tiesu zemes nokaut ar zobenu, ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēriem. Lasīno Jāņa atlasums grāmatas sestās nodaļas.

Tas ir no Jāņa atklāsums grāmatas sestās nodaļas. Kad viņš atdarīja piekto zīmogu, es redzēju zem altāra to dvēseles, kas nokauti Dieva vārda un liecības dēļ, kas bija viņiem. Tad viņi brēca stiprā balsī sacīdami. Cik ilgi svētais, patiesīgais valdītāji, tu netiesāsi un neatriepsi mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo virs zemes. Viņiem katram tika dotas baltas drēbes un sacīts, lai atdusas vēl īsu laiku, kamēr būs pilns darba, biedru un viņu brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti kā viņi paši. Lasi no Jāņa atklāsums grāmatas sestās nodaļas.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgts rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

Atlasīšu no Jāņa atlasmes grāmatas sestās nodaļas. Un es redzēju, kad viņš atdarīja sesto zīmogu, tad notika liela zemestrīce, saule tapa melna kā sarumais, viss mēnesis tapa kā asenis. Debes zvaigznes krita uz zemi kā vīģis kokam, stipra vēja kratītam krīt negatavi augļi. Un debes savēlās kā grāmata, ko satin. Un visi kalni, visas salas tika izkustinātas no savām vietām. Zemes ķēniņi, varani, virsnieki un bagātie stiprie un katrs svergs un brīvais paslēpās alās un klinšu ailās sacīdam kalniem un klintīm. Krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā un no jēra dusmām, jo atnākusi viņa lielā dusmu diena, kas varētu pastāvēt. Lasīju no Jāņa atklāsmes grāmatas sestās nodaļas.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšanās 106. psalma. Bet viņš tiem palīdzēja sava vārda dēļ, lai parādītu savu lielo varu. Viņš apsauca niedru jūru, tā kļuva sausa, un viņš vadīja viņus caur dziļumiem kā pa sausu zemi. Tā viņš izglāba viņus no vajātāja varas un atsvabināja no ienaidnieka rokas. Ūdeņi apsedza viņa pretiniekus, nepalika no tiem pie dzīvības it neviens. Tad viņi ticēja viņa vārdiem, viņi teica dziesmās viņa slavu. Lasīšanās 106. psalma.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Paldies, to Debes Tēvs, ka mēs dzīvojam labklājības laikos. Kungs palīdz mums turēties pie Tevis, lai atskārība, dzīves lepnība, miesas skārība, remdenība grīgajās lietās nevalda, bet uztur mūsos dzīvu ticību, tādu gara rosību, kas ir vērstos sekošanu Tev, aktīvu, Tava vaiga, Tava spēka, gudrības atklāsmes savaldības gara spēka, mīlestības gara meklēšana Tevi, Kungs, uz Tevi mēs paceļam savas dvēseles, no Tevis nāk mūsu palīdzība, Tu mūsu Dievs, un Tev gods un slava. Amen.

0: Man kā jaunai kristietē salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Debes Tēvs, mēs lūdzam, Kungs, uzrunā tos, kas ir atkāpušies, kas ir pakrituši, kas ir grēkā, bet skumst pēc Tevis. Uzrunā, velc atpakaļ, Kungs, stiprini vājos. Stiprini vājos ar savu garu, Kungs, uzrunā, sūti savus ļaudis glābt, kā Tu nāci glābt. Tā sūti savējos ar cerības vēsti, ar dzīvības vārdu, ar stipru nelokām ticības garu, kas nāk no Tevis, kas ir Tavs. Svētī, Kungs, svētī.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no vēstules Filemonam pirmās nodaļas. Es vienmēr pateicos savam Dievam, tevi atcerēdamies savās lūkšanās, dzirdēdams par tavu mīlestību un ticību, kas tev ir uz kungu Jēzu un uz visiem svētajiem, lai tava ticības sadraudzība kļūtu darbīga visa labā atziņā, kas mūs tuvina Kristum. Man bija daudz prieka un apmierinājuma par tavu mīlestību, ka tu, brāli, esi atspirdzinājis svēto sirdis. Lasīju no Pavela vēstules Filemonam pirmās nodaļas.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtoju veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Dieva neaptveramā žēlastība. Dievs Tēvs devis savam dēlam Jēzum piekļuvi visām savām bagātībām un turībai. Citiem vārdiem sakot, viņš investēja Jēzu visu debesu gudrību, zināšanas, spēku un godību. Būdams visā tajā bagāts, Jēzus kļuva vienīgais, kurš ir cienīgs būt par derības slēdzēju pusi. Tāpēc arī Jēzus ir tapis par labākās derības galvenieku, garantētāju sponsoru, līdz par

Debesu Tēvs savā nevainojamajā taisnībā ir visas tiesības pieprasīt samaksu, bet tad tas tiek paziņots mūsu līdzparakstītājam un viņš atbild: es to visu samaksāšu. Viņš samaksā. Viņš ir samaksājis un viņš samaksās. Tomēr Dieva žēlastība ir vēl neaptveramāka par šo. Kad mūsu līdzparakstītājs atstāja šo zemi, viņš devās pie Tēva, paņemot līdzi visu savu bagātību. Tagad viņš ir godībā, kamēr mēs paliekam šeit, savās vājībās un nabadzībā. Bet jaunajā derībā ir īpašs nodrošinājums mūsu vajadzību apmierināšanai. Tas ir šāds. Tas pats svētais gars, kurš deva spēku Kristum dzīvot bezgrēcīgu dzīvi, ir sūtīts iemājot mūsu sirdī. Tieši tā, Dieva gars ir aizstāvis, kas mājo mūsos visu laiku un pastāvīgi darbojas mūsu labā. Viņš mājo mūsos tieši tāpat, kā viņš mājoja Jēzū. Šeit ir Dieva derības apsolījums par svēto garu. Šī ir mana derība, tiem saka tas kungs, mans gars, kas tevī mājo, un mani vārdi, ko es liku tavā mutē, nezudīs no tavas mutes un no tavu bērnu, un bērnu mutes no šī laika mūžīgi, saka tas kungs, Jesajas 59. 21. Jēzus sūtīja svēto garu ieņemt viņa vietu šeit uz zemes, un svētais gars to dara šādi. Viņš vada mūs visā patiesībā runādams to, ko Kristus liek viņam teikt. Viņš parāda mums nākamās lietas. Tām ir sakars ar visiem resursiem, kas mums ir Kristus godības bagātībā, sargājošs spēks, gudrība, varenība un Dieva godība. Viņš pagodina Kristu. Kā? Viņš parāda mums visas bagātības, kādas mums ir pieejamas Jēzū. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Jāņa 16.14. Viņš sniedz mums visu, ko Tēvs ir devis savam dēlam. Viss, kas Tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. 15. pants. Jēzus saka: Dievs man ir darījis bagātu jūsu dēļ. Viņš ņem to, ko ir devis man, un dod to jums. Mūsu resursu novērtēšana. Svētais gars ir likumdevējs, kura pirksts uzrakstīja baušļus uz akmens. Šodien tas pats gars raksta Dieva likumus mūsu sirdī. Viņš parāda mums Tēva gribu un Kristus prātu. Svētais gars dod mums arī visu nepieciešamo Kristus spēku, stipru un bagātības, lai uzvarētu grēku. Viņš ir tas, no kura mums ir jābūt atkarīgiem, lai sakautu Sātanu, atņemtu viņam varu pret mums. Ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Romiešiem 8.13. Dievs mums saka: es nākšu pie tevis tavās ciņās, tāpat kā es nācu pie izrēliešiem Ēģiptē, kad viņi vaidēja un sauca. Es sūtīju viņiem atbrīvotāju Mozu, un tagad es esmu sūtījis jums atbrīvotāju savu dēlu Jēzu. Viņa gars mūžīgi mājos jūsu sirdīs, kā jūsu aizstāvis. Tāpēc tad, kad jums pietrūks resursu un jūs grasāties krist, paziņojiet to savam līdzparakstītājam. Pasakiet viņam, kas jums ir vajadzīgs, un viņš nodrošinās visu nepieciešamo gudrību, spēku,

varu un palīdzību. Vai esat pieņēmuši šo neaptveramo patiesību? Vai ticat, ka Jēzus piekrita derībā pasargāt jūs no krišanas, garantējot, ka jūs nekad netiksit pamesti un ka jūs varēsit viņam pilnībā paklausīt un dzīvot uzvarā? Ticiet tam, jo viņš to garantēja ar savu cienījamo vārdu. Jūs nebijāt tie, kur deva cienījumu uz vērestu, nodrošināja līdzparakstītāju, atrada aizstāvi. Dievs to visu izdarīja jūsu labā, un tagad viņš grib to visu lietot, lai jūs pilnībā atpirktu no grēka varas. Patiesība par jauno derību. Kā šis apsolījums par jaunu sirdi ir spēkā attiecībā uz cilvēkiem, kuriem nav vēlme iepazīt to kungu visā viņa pilnībā? Kāpēc viņam izniekos savu žēlastību tiem, kuriem nav nodoma atstāt savus grēkus? Šodien Dievs atkal atgādina par savu derību ar savu tautu laikā, kad viņa bija dziļa verdzībā. Viņš bija dzirdējis pēc brīvības augstošo cilvēku nopūtas un saucienus. Viņš mums saka, jūs esat pazaudējuši patiesību par derību, un tagad, ja vien es atkal neatklāšu savu derību, jums nebūs cerības. Viņa vārds mums saka, turiet man derību. Es došu tiem mūžīgu vārdu, kas netaps izdzēsts, ikvienam, kas stingri ievēro manu derību, Jesajas 56, 4 līdz 6. Esmu pārliecināts, ka atklāsme par Dieva jauno derību būs tā vēsts pēdējās dienās, kas atbrīvos cilvēkus no grēka varas. Jā, ļaunums iesplašumā vairāk nekā pasauli, jebkad to ir redzējusi, bet Dievs liks atskanēt patiesībai par jauno derību, lai atbrīvotu savus ļaudis. Viņš zina, ka tikai tā var pastāvēt pretī vēlna uzbrukumam. Mēs iespējams gadu gaitā esam aizmirsuši šo patiesību, bet mūsu kungs nav, un viņš nekad to neaizmirsīs. Tieši tagad viņš raugās uz mums, kā viņš skatījās uz Izraēlu Ēģiptē, un viņš nāk atkal atbrīvot savu tautu, pateicoties derībai.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb dievu valdība un dievu valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šogad atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Ak, sakiet man, kas jūs tāds esat, ja nav par daudz prasīts? Jūs esat droši vien eņģelis. O jā, sacīja mazā būtne un kļuva nopietna. Viss augstā eņģelis, bet tu droši vari saukt mani uz tu, kur tad tu mazā bite nakti te dari pļavā? Eņģelis pielidoja pie maijas, nosēdās uz lilijas, izliektās lapas, kas lēni šūpojās un laipni raudzījās mazajā bitē. Un visu laiku, kamēr maija viņam stāstīja par visu, ko tā zināja, un gribēja zināt, un ko darījusi lielās acis zem zeltainiem matiem, kas pareizē iemirdzējās, arī kā sidraps nenovērsās no maijas. Kad maija ar savu stāstu bija galā, eņģelis noglaudītās galviņu viņu mīļi un sirsnīgi uzlūkodams, tā ka mazajai mājai no laimes bija jānodur acis, un tad viņš

Tenis ir tik patīkams, iesaucās mazā Maija, bet mums gan kaut kad jāmirst. Tāds ir visu zemes bērnu liktenis, sacīja Eņģelis. Ak, es vienalga esmu laimīga, izsaucās Maija. Tātad tev nav nekādu vēlēšanos, jautā Eņģelis. Vai tad tu nezini, ka esi pirmais dzīvais radījums, ko sastopu, un ka man jāaizpilda tavas sirsnīgākā vēlēšanās? Es... Izsaucās Maija, bet es jau esmu tikai bite. Nē, tas par daudz liels prieks. Neesmu pelnījusi, ka pret mani izturas tik mīļi. Nopelnīt labu un skaisto neviens nevar, sacīja Eņģelis. Tas nāk mums kā saules stars. Tā ir dāvana no mīļotā dieva. Maija sirds sita nevaldāmi. Ai, jau kopš ilga laika tā ir karsta vēlēšanās, viņa tikai nebija uzdrīkstējusies to izteikt. Eņģelis to laikam nojautu, jo viņš smaidīja tā, ka viņa priekšā nebija iespējams ko noklusēt. Nu, jautā Eņģelis un atbīdīja no pieres zeltainās cirtas. Es gribētu iepazīt cilvēkus, kad tie ir visskaistākie. Karsti iesaucās mazā bite, baidīdamās dabūt atbildi, ka tik lielu vēlēšanos gan nevar izpildīt. Bet Eņģelis cēlās nopietnas un mierīgs, un viņa acīs atmirdzēja paļāvība. Viņš satvēra mazās mājas drebošo roku un teica, nāc, lidosim abi, tava vēlēšanās piepildīsies. Tā pāri ziedošām puķēm uzsāka Eņģelis un mazā māja savus vasaras nakts ceļojumu. Kad tie lidoja pār strautu, ūdenī zibēja eņģeļa baltais attēls, kas it kā zvaigzne ceļoja tiem līdzi. Cik liela laime bija uzticēties šim daļajam radījumam. Ar lielāko prieku viņa būtu uzstādījusi veselu virkni svarīgu jautājumu, bet neuzdrošinājās. Gan jau eņģelis pats izdarīs visu itin labi, viņa domāja ar paļāvību. Tā kopā laižoties cauri kādai papeļalejai, par viņiem gaisā, kas nošvirkstēja un tumšs tauriņš liels un stiprs kā putns, aizkrustoja tiem ceļu. Eņģelis tam uzsauca, uzgaidi vienāds mirkli, es tevi lūdzu. Maijai bija jābrīnās, cik labprātīgi tumšais tauriņš paklausīja saucienam. Viņa apsēdās uz augstās papeles zara, blakus tiem čabēja drebošas lapas un tālu bija saredzama klusā apgaismotā nakts ainava. Tauriņš sēdēja Maijai taisni pretī mēnes gaismā. Lēni un mierīgi viņš veicinājas pārniem, it kā gribēdams kādu atvēsināt. Maija ievēroja, ka šķērsām pāris pārniem gulstas lieliskas spilgti zilas strīpes. Viņa melnā galva izskatījās apvilkta kā ar tumšu samtu, un seja ar melnok vēlojošo acu pāri varēja mudināt domas, ka tas uzlicis savu noslēpumainu masku. Cik brīnišķīgi bija nakts dzīvnieki! Maija nodribinājās, tā šķita sapņojam savas dzīves dīvaināko sapni. Jūs esat ļoti skaisti, sacītā svešajam, bet patiesi, viņi izjuta brīžu svinīgumu. Kas tas tev līdzi? Jautāja nakts tauriņš eņģelim. Tā ir bite, atbildēja eņģelis, satikto izlidodams no zieda. Varēja redzēt, ka tauriņam bija zināms, kas ar visu to saistās, jo Maija tas uzlūkoja mazliet skaudīgām acīm un nopietnas un domīgs palocīja galvu. Jūs laimīgā, tas sacīja tad klusu. Vai tad jūs būtu varbūt bēdīgs? Sirsnīgi jautāja Maija. Tauriņš papurnāja galvu. Nē, bēdīgs jau gan ne, teica tas draudzīgi pateicībā uzlūkodams Maiju. Skatiens bija tik mīļš, ka Maija būtu uz vietas gatava noslēgt ar tauriņu draudzību, bet priekš tā viņš bija par lielu. Tad eņģelis jautāja tauriņam, vai sikspārnis jau būtu devies pie miera? Jā, jau sen, atbildēja tauriņš. Tu to gan vaicā baidīdamies par savu ceļabiedrini. Eņģelis piekritams pamāja. Maija ļoti labprāt būtu vēlējusies zināt, kas ir sikspārnis, bet eņģelis steidzās. Salda nemiera dzīts, tas atsviet zeltītos matus no pieres. Nakts ir īsi, sacītas. Nāc, Maija, mums jāpasteidzas. Es tevi panestu kādu gabaliņu, ieminējās nakts tauriņš. Citu reizi, pateica eņģelis, jo ar rīta blāzmu eņģelim bija jādodas prom. Nakstauriņš vēl brīdi sēdēja noskatīdamies, kā tie tur abi aizlido, līdz eņģeļa apģērba spīdums, kļūdams arvien vājāks, pēdīgi izjūta zilās tālas atveros.
Tad lēnām tas pagrozījās uz savas lapas un pagriezis galvu sānis sāka aplūkot savu lielo stumšo spārnus ar viņu platajām zilajām strīpām. Viņš pie tam kļuva ļoti domīgs. Tik bieži man ir nācies dzirdēt, ka es esot nejauki pelēks un ka mans uzvalks nemaz neesot salīdzināms ar dienas tauriņu lepno ģērbu.

Mazā māja redzēja tikai to, kas manī ir skaists, un tad tas sāka domāt, vai viņš tomēr nesot bēdīgs. Māja taču bija par to jautājusi. Nē, viņš sacīja, bēdīgs es vairs neesmu, tā ir skaidra lieta. Tauriņam bija viesušās dažādas domas, varbūt nepareizes, kad viņam it kā bija teikuši, ka viņš nav tik skaists kā dienas tauriņš, bet māja bija viņa apbrīnojusi, bija teikusi, ka viņš ir ļoti skaists, ka viņš ir brīnišķīgs. Tāpat arī mēs varam lūkoties uz citiem cilvēkiem, domājot par to, kas viņos ir labs, nevis kas viņos ir slikts, kas ir nepilnīgs, kas ir tikai vājībām pārņemts un vājībām skarts. Nē, mums ir jādomā par to, kas ir labs cilvēkos. Ja mēs gribam, lai tāpat domā arī par mums, mums tāpat jādomā par citiem. Bet mēs paši no sevis to nevaram, tāpēc lūksim vienmēr Dievu palīdzību, lai viņš mums nāk palīgā ar savu svētākaru spēku un palīdz mums pret visiem cilvēkiem izturēties tā, kā mēs gribam, lai izturas pret mums. Tad tas noteikti piepildīsies, jo tas darbojas. Svētā gars ir dzīves un spēcīgs, un viņš vienmēr darbojas, lai mums būtu labi. Tāpēc mums jālūdz Dievs. Lūksim viņu un allaž pateiksimies viņam par šīm brīnišķīgajām dāvanām. Amen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Māris Vītols, Taltu, Talsu Baptistu draudzes mācītājs.
1: Esiet svētīti, dārgie radio klausītāji. Nesu jums sveiciens no mūsu brīnišķīgās Talsu Baptistu draudzes un vēlu jums, lai Dievs jūs šodien uzrunā, stiprina un iedrošina, un lai atklāja savu godību, arī sveicina visus tos mūsu draudzes locekļus, kas lūdz un arī kopā ar mani lūdz par šīm vajadzībām, lai Dievs arī uzklausa jūs un stiprina un iedrošina. Un šodien Dievs ir sagatavojis vai saklājis bagātīgi klātu galdu. Neteiksim, ka tas bagātīgi klātais galds ir mans svētruna, ja man uzrun šis bagātīgais klātais galds ir svētais gars, kas atklāja viņa vārdu, kas ielūkojas dziļi mūsu sirdīs, kas redz to, kas mums patiesi ir vajadzīgs, kas redz mūsu ilgas, mūsu sapņus, mūsu idejas, mūsu neveiksmes, mūsu veiksmes un kas grib mājot mūsu vidū, kas vēlas pagodināt Jēzu Kristu mūsu vidū un tamdēļ, lai arī visu, ko mēs darām Jēzus Kristus vārdā un mēs visu, ko mēs darām, lai pagodinātu mūsu pestītāju un glābēju, kas nāca un mājo mūsu vidū, kas atklāja mums tēvu, kas kļuva mums kā enkurs vissvētākajā vietā. Un tāpēc pirms es kaut ko vispār sāku, es gribu pielūgt Dievu. Paldies Tev, dargais debes Tēvs, par to, ka Tu mūs neesi atstājis bāriņas Tēvs, par to, ka Tu esi mums sūtījis savu svēto garu, un ka Tavs svētais gars ir šī mantojuma ķīla par šo gaidāmo mantojumu, kas mūs sagaida debesīs Tēvs. Mēs Tev pateicamies par to, ka pat izejot cauri šīs dzīves līkločiem, esot ielējās, esot sāpēs ciešanās jautājumos, atbildēs, esot visās vietās, Dievs, mēs pateicamies par Tavu svētā garu tuvumu klātbūtni, kas ik pa laikam, ne ik pa laikam, bet pagodinās mūsu dzīvē. Paldies Tavu svētais gars, ka Tu mūs pats māci un atver Dievu vārdu un ka Tu darbojies mūsu dzīvē. Mēs lūdzam par tiem brīžiem, ka mēs Tevi, ka mēs Tavu svēto garu apbēdinam. Apslāpējam, apzināti vai neapzināti, un brīžiem vairākoties tas notiek neapzināti. Mēs lūdzam, lai mūsu dzīvē nav apzināta svētā gara apbēdināšana vai apslāpēšana. Lai mūsu mīlestība un Tevis pazīšana arvien vairāk pieaug, ar katru dienu vairāk rāda mums savu godību šajā dienā. Šajā vakarā ikvienam, kas ir mājās viens, ikvienam, kas dzīvo tālu vai tuvu, ikvienam, lai nav neviena, kas paliek vientuļš un kas paliek nesaprasts, kas paliek aizmirsts, lai viss ir ievērot Dievs tavā priekšā. Un mēs lūdzam Tevi, lai ikviena lūkšana šodien to pusklausīt. Nevis pēc mūsu prāta, bet pēc Tava labā prāta, ko Tu esi atklājis Kristu Jēzu. Āmen. Runā uz mums. Šodien es esmu tā kā pārdomājis to vārdu, un ko es tā kā gatavoju svētdien runāt savai draudzei, un tad ieskatu šodien tā kā vairāk ieskatu, nevis tādu pilnu svētrunu, bet ieskatu tam, tai uzrunai. Un tāpēc viena no lietām tā tēma ir, vai nosaukums šai uzrunai varētu būt tā, mums katram ir vajadzība tikt mīlētam, bez nosacījuma, saprastam, un mums katram ir vajadzība būt pieņemtam. Pirmā mūzes grāmatā 2.18. Dievs saka, 65. Gada tulkojumu lasīšu, un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Nav labi būt cilvēkam būt vienam. Protams, tālāk tu ir rakstīts, es tam darīšu palīgu, kas būs ap viņu, bet gribu koncentrēties, nav labi būt cilvēkam vienam. Cilvēks ir radīts piederībai un tuvībai. Vajadzība tikt mīlētam, saprastam un pieņemtam, es teikšu, ir ieausta pašos mūsu sirds dziļumos. Tā ir bibliska, jo Dievs nerada cilvēku izolētu vienam no otra. Cilvēkam, kā jau mēs tikko lasījām, nav labi būt vienam. Viņam ir nepieciešama šī piederības sajūta, veselīga, uz mīlestību saprašanu un patiesību balstīta piederības sajūta. Un šī sajūta nav tikai vēlme, visa mūsu būtība un ilgas ir tajā. Bet tad, kad mēs lasam Dievu vārdu, mēs redzam, ka grēks 1. Mūzes grāmatā, 3. Nodaļā, grēks mūsos radīja atsvešinātību un izolētību. Līdz ar to, kad Dievs rada cilvēku, viņš saka, nav labu cilvēkam vienam, bet grēks šķir mūs pirmām kārtām no Dieva, otrām kārtām vienam no otra. Līdz ar to zūd veselīgi tāda piederības sajūta. Un cilvēki sāka, kā es varētu teikt, to agresīvi. Cilvēki ņem un pieprasa mīlestību viens no otra un pat dažreiz izolējas no mīlestības vienam par to otru un saka, ka tā vispār nav vajadzīga. Grēka dēļ mēs arī nesaprotam viens otru un grēks mūs izolē. Pasaulīgā pieņemšana balstās uz kaut ko, kas tev pieder. Tu esi vērtīgs, ja tev kaut kas pieder. Tu esi vērtīgs, ja tu kaut ko esi sasniedzis. Tu esi vērtīgs, ja tev ir jaunība, ja tev ir spēks, ja tev ir skaistums. Tu esi vērtīgs, ja tev ir nauda. Tu esi vērtīgs, ja tev ir izglītība. Tu esi vērtīgs un tā tālāk varētu turpināt. Ārējais vai iekšējais tēls, tu esi vērtīgs, pateicoties tam. Bet Dieva valstībā pieņemšana nebalstās, ja vērtība nebalstās uz to, ka tu esi vērtīgs tāpēc, ka tu esi kaut ko sasniedzis vai tev kaut kas pieder, bet tu esi vērtīgs tāpēc, ka tu esi viņa Dieva radība, kur viņš ir mīlējis. Un ka otrs cilvēks līdzīgi tev arī ir Dieva mīlēta radība, pasaulīgā mīlestības jēdziens, pasaulīga mīlestības jēdziens saka tā, tev šī mīlestība ir jānopelna, tev ir jāiekaro, tev ir jāparāda, ka tu esi šīs mīlestības cienīgs. Dievs nepras no teviem pierādīt, ka tu esi šīs mīlestības cienīgs. Viņš sūtīja savu vienīgo dēlu Jēzu Kristu, lai viņš atklātu tev savu mīlestību, lai viņš nomirtu par taviem grēkiem, par tevi pašu, un tādā veidā liecināt par to, ka tu esi cienīgs viņa mīlestības. Tā kā mēs esam radīti no pēc Dieva tēlu līdzības, nevis evolūcijas ceļā radušies, mēs esam un dzīvojam pilnīgi atkarībā no mūsu labā, atcerieties, labā radītāja. Grēka rezultātā mūsu sapratne par sevi, par Dievu, vienam par otru un visu radīto apkārt, grēks ir mūsu sapratni par to ir izkropļojis un samaitājis. Romiešiem 3:23 saka, jo viss ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Mēs neredzam pareizi, mēs neredzam tā, kā Dievs to redz. Pirmais, kas mums būtu jāsaprot, mēs varam dot tikai to, ko paši esam saņēmuši. Pirmā Jāņa vēstulē ir teikt tādu vārdu 4. Nodaļā 19. Pantā. Mēs mīlam, jo viņš pirmais ir mīlējis. Mēs esam dargie draugi, brāļi un māsas esam piedzimuši ar vēlmi, ar Dievu ieliktu vēlmi būt mīlētiem, saprastiem un pieņemtiem neatkarīgi no mūsu rakstura, izskata, izglītības, rases vai attieksmes. Mūsu vecāki ir pirmā vide, kur mēs to visvairāk saņemam, šo mīlestību, mēs mācāmies to viņiem. Bērniem tā ir vienīgā vide, kas viņiem uz to doto brīdi ir. Nu, viņi iepazīst pasauli caur šo vidi, viņi iepazīst mīlestību caur šo vidi, bet šī mīlestība, protams, ir nepilnīga, jo paši vecāki ir nepilnīgi. Šī vide mums iemāca vai nu apspiest šīs vajadzības būt mīlētam, saprastam un pieņemtam, vai nē, vai mūs pieņems vai nē. Laikam ejot, mūsos izveidojas cilvēkos, izveidojas tāds kā izdzīvošanas instinkts. Mēs sākam piemēroties videi, laikam un cilvēkiem meklējot saprašam par to, kas ir un kas nav pareizi. Izpatīkot cilvēkiem un dzīvojot to dzīvi, kādu Dievs nav paredzējis mums dzīvot, bet dzīvojot to dzīvi, kādu citu cilvēku, lai citiem cilvēkiem varētu izpatikt. Kaut kādā, lai viņi mūs mīlētu, lai viņi mūs saprastu, lai viņi mūs pieņemtu. Varbūt kādā posmā mēs sākam saprast, ne visas lietas ir pareizas un sākam tās atmest. Bet ir situācijas, un traumas, kas ir dziļi mūsos pašos, mūsu uzvedībā, mūsu skatījumā, kā mēs skatāmies uz lietām vērtības apziņā. Kāpēc tās ir mūsos pašos? Situācijas traumētas, grēcīgas. Jo mēs kā cilvēki esam iemācījuši apmierināt savas vajadzības ar to, kas mums pieejams, vai tas būtu labs vai slikts, un veidot savu tēlu no tā, ko vide un cilvēki par mums saka. Un šis tēls, nevis nereti, bet diezgan bieži kļūst par mūsu elku. Un te nav patiesībā jāmeklē vainīgiem, mēs zinām, kurā vaina slēpjas. Mēs piedzimstam ar to vainu. Mēs piedzimstam ar iedzimto grēku. Grēks mūs ir ietekmējis pilnīgi visas. Mēs cenšamies mīlēt, bet mums nesanāk. Mēs cenšamies saprast otru, bet mums nesanāk. Mēs cenšamies dot vislabāko citiem, bet darām to caur to prizmu, caur to perspektīvu, caur to situāciju, kādu mēs paši esam. Grēks un meli mūs ir iztukšojuši. Un lai saņemtu, mēs ņemam no tādiem pašiem tukšiem avotiem cilvēkiem, un mēs nesaprotam, kāpēc viņi mūs nemīl, vai neciena, vai nepieņem. Varbūt iemesls ir tas, ka mēs neejam pie īsta avota Jēzus Kristus, kas ir visa labā avots. Kaut kas notika Ēdens dārzā, tā vietā, lai ņemtu no Dieva šo mīlestību, šo beznosacījumu mīlestību, šo saprašanu. Mēs sākām dzīvot un ņemt no nepareiziem avotiem. Tāpēc mums ik pa laikam ir izkropļot sapratni par mīlestību. Ja es teicu, ja nu gaisma, kas tevi ir, tumsa, cik liela būs pati tumsa? Tāpēc, kad dzeram no nepareiziem avotiem, mūsu vajadzība netiek apmierināta, bet slāpes kļūst lielāks. Man ir tev jautājums, un man pašam jautājums, ko mums ar visu to darīt, ja es atzīstu. Atziņa ir izpratnes, gudrības un spēka sākums. Salmana pamācībā 9.10 saka, bība tā kunga priekšā ir gudrības sākums. Kad Dievs rada kopienu, viņš rada veselīgu kopienu, draudzi, kur katrs cilvēks apzinās savu vājumu, nespēku un nepieciešamību pēc šīs mīlestības un sapratnes. Spēja to piepildīt notiek tikai, spēja piepildīt to mīlestību, ko Dievs mums ir atklājis, notiek tikai tai vidē, kur ir Dieva veidotie bradīta, kur ir Dieva draudze, kur ir autentiska un patiesa. Tas var notikt tikai tad, kad katrs no mums apzinās savu vājumu un iet cauri dziedināšanas un izaugsmes procesam. Jēkaba vēstulē 5.16 saka, izsūdziet citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka tiek dziedināti. Tādai ir jābūt draudzei, atklātai, godīgai, autentiskai. Mums audzē Dievs, bet izaugsme sekmē daudz faktoru mūsu dzīvē. Šo izaugsme sekmē Bībeles lasīšanu, visādas garīgās disciplīnas un neatraujam no tā mūsu izaugsmes vairāk sekmē tie cilvēki, no kuriem mēs saņemam mīlestību, tā draudze, kurā mēs atrodamies. Un tai draudzei ir jābūt dziļai uz godīguma balstītām attiecībām. Draudze un dažāda veida kalpošanas palīdz mums vairāk iepazīt to, kā Dievs apmierina šīs mūsu pamat vajadzības tikt mīlētam, saprastam un tapt pieņemtam. Jāņa evaņģēlijā 1. Nodaļā 14. Pantā ir teikts, un vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla pilna žēlstības un patiesības. Cilvēki draudzē mainās tikai tad, kad viņi jūtas pietiekami droši, lai būtu pilnīgi godīgi. Lai pilnīgi varētu atvērt savu sirdi un pateikt, jā, es slāpstu pēc mīlestības, man vajag šo autentisko mīlestību, šo pieņemšanu, šo saprašanu. Un Dieva vārds mums aicina, nesiet cita nastas un tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Neviens no mums nevar izaugt izolācijā. Mums ir nepieciešami citi cilvēki, citi brāļi un māsas, lai viņi būtu Dieva žēlstības un patiesības kanāli. Patiesība parāda, kur mēs patiesībā esam, kamēr žēlastība draudzē, ko mēs piedzīvojam, dod mums spēku turpināt ceļu uz priekšu, kad mācītājs slūdien, viņš parāda šo patiesību. Bet žēlastība, kad viņi mūs pieņem, ka mūs mīl, ka mūs saprot, dod spēku turpināt ceļu uz priekšu. Jāņa evaņģēlijā 10:10 saka, ka zaglis nāk vienīgi, lai zaktu nokautu un nomaitātu. Un Jēzus saka, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Ko zaglis nozoga? Vērtību, identitāti, autentisku mīlestību un piederības sajūtu, liekot mums justies atsvešinātiem, bet Jēzus caur vasaras svētku notikumu pēdējā sarunā viņš saviem mācekļiem saka, es jūs neatstāšu bāreņas, Jāņa 14:18. Atrodot un piedzīvojot Dievu svētā gara sadraudzību vienam ar otru, veselīgā draudzē jūs atrodat visu, kas jums ir nepieciešams. Filipiešiem 4:19 teica, mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Jēzu Kristu. Kā Dievs apmierina? Caur to, ka mēs piederam mīlošai, patiesai, godīgai kopienai jeb draudzei, kur mums mīl nevis tāpēc, ka mēs kaut kas esam, vai kaut ko spējam paveikt, vai kaut ko spējam iedot, vai kaut ko spējam ziedot, bet mīl mums pateicoties tam, ka mēs vispār esam. Ja es reiz teicu, patiesība darīs mūsu brīvus, ikvienam no mums ir jāatzīst, ka mums ir vajadzība un slāpes būt mīlētam, saprastam un pieņemtam. Kāpēc mēs pieņemam citus? Jo zinām, ka Dievs Kristu mums ir pieņēmis, amēn. Kāpēc mēs varam kalpot citam? Jo apzināmies, ja Kristus nebūtu mazgājis mūsu netīrās kājas un sirdi, kur gan mēs būtu bijuši. Kāpēc mums ir spēks piedot? Jo apzināmies, cik daudz Dievs mums ir devis. Ja mēs esam saņēmuši no Dieva, mēs dodam citiem. Ja mēs esam kļuvuši, jo mēs esam kļuvuši par Dieva kanālu priekš citiem. Ja mēs varam mīlēt, tikai tāpēc mēs varam mīlēt, ka mēs esam piedzīvojuši Dieva mīlestību, jo Dievs pirmais mūs mīlēs. Un ja mēs visu saņemam no viņa, tad īsti nav ar ko lepoties, jo mēs esam no žēlstības visu saņēmuši. Atliek vien apzināties, ka visas mūsu lielākās vajadzības debes Tēvs mūs jau ir apmierinājis, un ja kāda mums liekas neapmierināta, tas nozīmē, ka mums jāsteidz viņa troņa priekšā. Jābūt veselīgā draudzē, jābūt veselīgā kopienā, jāuztur šīs veselīgās attiecības ar citiem brāļiem un māsām, kur mēs varam izsūdzēt grēks, kur mēs varam atzīt savu nespēku vājumu, vai varam atzīt visu to, kas mums varbūt ir pietrūks, ir nepieciešams, jo nevis mēs esam pilnīgi, bet pilnīgs ir Kristus. Amen. Un pilnīgs ir Dievs mums vidū, kas mūs dziedina caur tiem pašiem brāļiem un māsām, kas mums ir apkārt. Lai Dievs palīdz jums šodien un ikvienam no mums šodien Jēzus vārdā. Un aizlūksim Dievu. Aizlūksim Dievu, sāksim lūgt Dievu ar pateicībām. Dacu pateic Dievam par viņu labajiem darbiem, ko viņš veic dēlu dzīvības glābšanā. Slava Dievam! Līvija pateic Dievam par dziedināšanu, par atbildētām lūkšanām, vadību un svētībām, kā arī par kristīgā radio kolektīvu un tālvaldu Tālbergu par viņu izturību darbā. Slava Dievam! Sandra pateic Dievam par Aivara labiem analīžu rezultātiem. Mārtiņš pateic Dievam par visām svētībām. Mēs varam vēl pateikties Dievam par visiem radio DJiem, kas kalpo šeit un slūdien mums Dievu vārdu un liek mums labu mūziku un arī pieņem šīs vajadzības par visiem tiem, kas kop šo nāmu, lai Dievs viņus svētī un vada. Un arī tagad pāriesim pie lūkšanu vajadzībām. Monika lūdz, lai notiek Dieva prāts viņas dzīvē. Lūdzam par Mariju un Veltu, lai Dievs ir klātesošs un sakārto attiecības ar padotajiem. Līva lūdz, lai Dievs dod mieru un izmaina sirdi. Lūdzam par Andra pestīšanu, miesas dziedināšanu, lai Dievs dāvā mieru un sargā. Lūdzam par Lilītes jaunpiedzimšanu, lai Dievs palīdz atmest smēķēšanu. Lūdzam par Dāvidu, lai Dievs svētī ārstu rokas, palīdz pārciest operāciju un dziedina. Lūdzam par Ausmas dziedināšanu no vīrusa. Lūdzam par Veltes Emīlijas garīgo un fizisko dziedināšanu. Lūdzam par Veltes kreisās kājas un gūžas dziedināšanu. Lūdzam par Sandras dvēseles glābšanu un dziedināšanu no pneimonijas. Lūdzam par Teklas, Jūra, Marijas, Ritas un Alda dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam par Gundegas, Sandras un Solveigas dziedināšanu. Lūdzam par Ausmas dziedināšanu no cukura diabēta. Lūdzam par Romāna dziedināšanu no epilepsijas lēkmēm, sāpēm un iekšējās trauksmes. Lūdzam par Ausmas dziedināšanu. Lūdzam par Veltes 92 gadi visu organismu un īpaši par kreisās kājas dziedināšanu. Lūdzam par Almuts aknu dziedināšanu. Lūdzam par ģimenes pestīšanu, mieru un Dieva apsardzību visiem. Lūdzam par bērniņu Melānijas un Elizabetes 3 gadi un mazās Gabrieles 1 gads dziedināšanu no vēdera vīrusa un lai Dievs stiprina vecākus. Lūdzam arī par Ksenijas un Rainara bērniem Deboru un Emanuēlu, lai Dievs dziedina, apžēlojas un stiprina. Šajā brīdī, kungs, mēs esam pienesuši visu šīs uzrakstītās vajadzības pie Tava svētā troņa. Mēs Tev pateicamies, ka Tev ir vara un līdzekļi palīdzēt itin visiem. Ka Tev ir vara un līdzekļi dziedināt šīs slimības, aizdzīt jebkuru tumsu no šo cilvēku dzīvēm prom. Ka Tev ir vara un līdzekļi, Tava roka nav par īsu palikusi, lai palīdzēt. Mēs turamies pie šiem apsolījumiem, jo mēs zinām, ka Tu esi uzticams un taisns. Mēs Tev pateicamies, Dievs, par ikvienu. Atbildēt lūkšanu, ko mēs esam ievērojuši un ko mēs pat neesam ievērojuši. Mēs Tev pateicamies, Dievs, par Tavu apsardzību, ko mēs pat nenojaušam, cik ļoti labi Tu mūs sargā, ka Tu esi mūsu vislabākā drošība. Mēs Tev pateicamies, ka tad, kad mums likās, kad mēs esam visdziļākā ielējā, kad Tu padev mums savu roku un izvilk mūs no dubļainām dūņām, mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu mūs glābi, ka Tu glābi vēl joprojām cilvēks, ka mēs varam nest šīs vajadzības Dievs Tavā vaiga priekšā un zināt to, ka Tu dziedini šos bērnus, dziedini šos cilvēkus, dziedini vecos un jaunos, dziedini un piepildi, kungs, ar savu tuvumu, ar savu klātbūtni, tās mājvietas, kurās liekas, ka nav neviena cita cilvēka, kā vien tikai tas vienīgais klausītājs, kas sēž tagad pie radioaparāta un klausās, un liekas, ka viņš ir viens pats uz šīs pasaules. Nē, nav. Dievs ir līdzās. Svētais gars ir līdzās. Svētais gars vairs nemāju kādā konkrētā celtnē, konkrētos tieģeļu namos, bet svētais gars mājo tajos Dievu bērnos, kas piesauc Jēzu Kristu garā un patiesībā. Un slāvu, paldies Tev, debes Tēvs, par visām lūkšanām, ko Tu uzklausi. Paldies Tev par atbildētām lūkšanām. Mēs Tev aizlūdzam arī par mūsu draudzēm. Es arī cevišķi Dievs nes Tavu vaigu priekšā mūsu manu mīļo draudzu Talsu, draudzu Dievs kungs, ka tu vādi un stiprini un dziedini cilvēks, kam ir dažāda veida vajadzības atbrīvo un ļauj ieraudzīt Tavu garu vadību. Un arī es aizlūdzu par visām draudzēm, par tām draudzēm, kungs, kur klausītāji ir, kur viņi, no kurām vietām viņi nāk, kungs, un lai arī viņu draudzes piedzīvo Tavu svētā gara atmodu, lai viņi piedzīvo Tavu dziedināšanu, glābšanu, pestīšanu, lai viņi piedzīvo svētā gara darbību viņu vidū, Tēvs. Mēs Tev slavējam un pateicamies par ikvienu, kas lūdz, par ikvienu, kas klāvē pie Tavu troņa, par ikvienu, kas raud. Jo svētīgi tiekam bērns, jo viņi tiks iepriecināti. Dievs Tevi iepriecinās. Un lūdzam Tevi, Dievs, dod mums šajā vakarā savu mieru, kādu mums šī pasaule nespēja iedot. Dod mums Tavu tuvumu, jo tad, kad mums apkārt ir Tavs tuvums, tad mums ir šalom, tad mums ir miers, tad mums ir sadraudzība ar svēto garu, un mums ir sadraudzība vienam ar otru. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
0: Šokar vakars vēl redzi mums un ar mums kalpoja Māris Vītols no Talsa Baptistu draudzes.
2: Latvijas Kristīgais Radio.
3: Pateicības un aizlūgšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs svētī, mīļie brāļi un māsas. Patiešām, kas ir cilvēks, kas esam mēs, kad Dievs tādu žēlstību parāda? Ka atkal varam būt šeit studijā un runāt par viņa žēlstību, par to, ko viņš gribētu, lai mēs kā viņa bērni daram. Es sveicināts, Juri.
2: Sveicināts.
1: Brīnišķīgs laiks, brīnišķīga iespēja atkal runāt mums par ceļu. Šoreiz tu esi uzlicis virsrakstu, vai esi uz pareizā ceļa. Zini, ka šodien vairs tas nav modē. Tas ir tendencijos. Tas ir pārāk...
2: Pārāk pareizi.
1: Pārāk pareizi. Tas jau robežojās jau ar iedomību. Un kur nu vēl vairāk? Brāli, palasi, ko Dievs saka par lepnajiem.
2: Un par tu piesāšanu. Gribi... jā, jā. Moments saprasts.
1: Un tad vēl tālāk ir pareizie vārti. Pareizs ceļš, svētīgs noslēgums. Es pat gribētu teikt pareizs noslēgums. Bet redzi, labi, ka tu saproti humoru un tu mani pazīsti.
2: Jā.
1: Bet tad, kad mēs steigtos, jeb steidzamies uz lidostu, tad gan mēs gribam dzirdēt, redz, kur ir pareizie vārti.
2: Geiti, jā.
1: Geiti, caur kuriem ieiet.
2: Jā, jā, kad...
1: Tur mēs gribam dzirdēt, lai ir pareizs.
2: Tur tu dežūrē un gaidi,
1: jā, lai nekā viņi saturēs. Jā, un es sēžu pie pareizajiem vai nepareizajiem vārtiem. Gaidi, tu sēdi un tev nesauc. Izrādās, kaut kādā citā flangā ir pareizie vārti.

0: kurā runājām par garīgo svētceļošanu. Jā, svētceļošanas ir dažādas, bet runājām par biblisko garīgo svētceļošanu. Jā, un tur mēs kopā, nu, šis ir 38. raidījums un 30. runājām par pamatā par pamatiem. Jā, mēs pamatā runājām par pamatiem, un kas šie pamati ir? Pamati, jā, super pamati, šaurie vārti un šaurais ceļš, tāpat arī galvenās novirzes, kas ir ar to saistītas, un kombinējām to arī ar ļoti labu grāmatu, kas ir 18. Gadsimtā iznākusi Baņānā svētceļnieku taka, jā, tādās alegorijās. Un paldies Dievam, ka bija arī, ka viņš mūs svētīja un nesa cauri. Un izveid savu šai sezonai. Un tagad nedaudz tādu pārskatu mums vajadzētu un atskatu un arī vēlreiz tādus akcentus varētu salikt. Kāpēc šī tēma ir tik aktuāla un kāpēc viņa ir nebeidzama aktuāla? Vienmēr būs aktuāla līdz pašām beigām. Jo Kristus pavēle mums ir dot par vienīgo likumīgo nostāšanos uz dzīvības ceļu. Ja būtu vairākas alternatīvas, mēs varētu diskutēt, kurš no ceļiem man vairāk patīk, un tad katrs var izvēlēties.
1: Nu, tu jau zini, ir augsti stāvošs reliģisks personas pagātnē un arī tagad, kuras saka, nu, visi ceļi ved pie viena dieva.
0: Jā, tas ir slavenais Ramakrišnas, ir tāds indiešu mistiķis, vedantisma, arī misionārs Eiropā. Romēns Rolands bija viens no tiem izplatītājiem franču romānists. Un tur viņam bija tā līdzība par Ziloni, kur aklie pienāk un tad no visādām pusēm, un saka, viens saka, Zilons ir tāds, otrs saka, nē, viņš ir tā kā asti, jā, tur cits tā kā ilknis un tā tālāk. Tā, jā, tā ir tā doma, ko tu teici, ka beigās, jā, tas ir kalns, un no visām pusēm iet pa viņu uz augšu, un visi ceļi beigās sanāks vienā punktā, bet tāda nav Kristus mācība. Viņa nav inkluzīva. Viņa ir ļoti, ļoti ekskluzīva, un te ir tikai viens likumīgs ceļš, viens likumīgs veids, kā var nostāties uz dzīvības ceļa, jā. Un otra alternatīva diez vai mūs apmierinās.
1: Viņas jau nav, jo tikai tāpēc, ja mēs skatāmies, Dievs nosaka visu.
0: Jā.
1: Jo ja Dievs visu nosaka un ļauj mums izdomāt vēl paralēlo ceļu un to akceptē. Pagad, tad ir...
0: Jā, tā ir, šeit ir teokrātija un Dievs nosaka, viņam ir spēks un viņam ir vara un mums ir dots pakļauties. Un viņš ir teicis caur savu dēlu, ieiet pa šaurajiem vārtiem. Bet šauri ir vārti un šauris ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Mateja 7:13-14, un šis teksts mums norāda uz tādām trīs galvenām lietām, kas arī mums ievada, bet arī titula apakšviesraksts šodienas ir tad pareiza ieiešana. Lūk, kur ceļās šis vārds pareizs. Tas nav tiesas pareizs, tas ir sekojot Kristus vārdiem pareizi iešana. Nevar visādi iet, ir tikai pareizi jāiet.

0: pareizi ceļošanu. Jo ir šaurs ceļš, tāpat kā šauri vārti. Tātad ceļošana ir tikai pa šauro ceļu. Un noslēgums, ar ko mēs arī tūlīt redzēsim, jā, cik tas ir nopietns un svarīgs, lai šis noslēgums nebūtu vilšanās, traģiski vilšanās, bet lai viņš būtu svētīgs noslēgums. Un lūk, tāpēc šī tēma ir ļoti, ļoti svarīga un nozīmīga, jo ir otra alternatīva – plateja hepule. Tad plati ir tie vārti. Un pastāv brīdinājums. Brīdinājums ir ļoti, ļoti skaidrs šeit. Jā. Mēs nevaram to nekādīgi mainīt, jo te ir teikts, ka daudz lielākais vairums iet pa plato ceļu uz pazušanu. Un maz ir patiesi svētceļotāji, jo maz ir to, kas atrod šo ceļu, kas ir dzīvības ceļš. Un tāpēc daudz gaidīs vilšanās, daudz rakstīs, tas nav mūsu spriedums, tā nav mūsu tiesa, tā ir rakstīts.
1: Labi, ka tu to pateici, jo savādāk draudi, augstprātība, tad tu vienīgais zini to patieso ceļu.
0: Jā, tiesāšana.
1: Un tiesāšana, un beigās nonāks ellē.
0: Jā.
1: Bet to jau mēs nesakam.
0: Jā, un vilšanās sagaidīs to kategoriju, kas tātad runa nav pa pagāniem vai par tādiem platā ceļu gājējiem. Tas nav mūsu temats par to visu runāt tādā atslēgā, bet runa būs par ticīgiem cilvēkiem, kas domās, ka viss ir kārtībā, viss ir ļoti labi. Un tad tomēr tā patiesība atklāsies pašās beigās. Nu, lūk, un šai sakarā mēs mūsdienās esam pieraduši runāt par dokumentiem un īpaši par tādiem dokumentiem, kas garantē piekļuvi. Ja, mēs esam pieraduši pie tā, kad ir banka, ir automāti, varam ar derīgu karti
1: saņemt. Galvenais atcerēties PIN kodu.
0: Jā, un tad ir, kā jau tu teici, arī par lidostu un par biļetēm un par apliecībām, ieceļošanas vīzām, jā, tām jābūt ir ar derīgām, tas viss pārbaudi, jā, un tur nevar tā, ka man patīk tās zeme, kur es braucu un uz tā pamati, jā. Nē, ir vajadzīgs zīmogu parakst arī, kur tas ir vajadzīgs. Tāda ir kārtība, un tu neesi nestrīdās. Piedod,
1: brālis, pārtraukšu, bet pavisam ātri. Saprotu, ka mēs cilvēki dzīvojam tā. Mēs visu mūžu noraidam debesis. Jeb, nu, neitrāli. Es tevi lieku mierā, tu man liec mierā. Citreiz pat pasmējamies. Neklausam, ko Dievs saka. Neejam šauro ceļu. Jā. Bet, tad, kad ir galvpunkts, tad gan nu mēs gribam.
0: Kungs.
1: Un tad padomājiet šeit virs zemes. Ja jūs atklāti ņirgātos par, teiksim, kādu valsti, nu visādā veidā ignorēt viņu, un pēc tam pēkšņi uzreiz jūs gribētu tur iebraukt iekšā un atpūsties, pieņemsim, gadu, kur nu vēl debesīs ir mūžība, bet šeit kaut vai uz mēnesi, ja būs nedēļām pāris.
0: Labs piemērs.
1: Un tev tur laist iekšā kāds. Tā mēs izskatāmies attiecībā pret Dievu un Dievu likumiem.
0: Tur mēs saprotam, jā, sankcijas nostrādās, jā. Neielaidīs iekšā. Jā, tāpēc mums ir dokumentu tēma, ir tāda saprotama ļoti ilustratīva saprotama, un mēs lietosim šo vārdu arī no dokumentu, vai ne, un it sevišķi no dokumentiem pasi, jā, tā ir tāda identitātes apliecinājums, un pārnesot to uz reliģisko, uz garīgu reliģisko vidi. tad mēs zinām, ka ļoti daudz arī daudzi izsniedz apliecības, dažādas apliecības par, nu, par piederību Dievam. Jā, kristība apliecības ir draudz zīmes. Nu, tad tie ir dokumenti, papīra dokumenti, bet ir arī mutiski apliecinājumi, ir mutiski sludinājumi par to, ka tieši šī baznīca, jā, nu, jeb arī šī konfesija, šī kustība, arī tā var teikt, jā, tā tev garantē vislabāko ceļu un vislabāko ieju un pieeju. Un te mums ir brīdinājums. Kristus vārds pārliecinoši saka, ka ne katrs, kas atrodas uz kristīgā ceļa un ir iegājis pa kaut kādiem vārtiem, ir garantēts, un ka ne katra pase, uz kuru mēs ceram ieiet Dieva pilsētā, ir ķēniņa izdota. Un to mēs atkal redzam no vārda, Mateja 7:23, kur ir teikts, es jūs nekad neesmu pazinis. Un ja to viņš nesaka kādiem nejaušiem cilvēkiem, tie cilvēki, kas teiks, kungs, tas nozīmē divreiz, pateik, kungs, pareiza formula, ārkārtīgi ortodoksāla, precīza formula, tā kā atbilst visiem formāliem noteikumiem, bet tāds būs tas atteikums. Pasteiksimies parunāt par to, kāds ir šis lielās vilšanās iemesls. Tas ir ļoti svarīgi, jo tā, mēs atkārtojam zināmas lietas, kas ir skaidrs jau tāpat, bet mums nāks klāt jauna patiesība un ļoti svarīgi secinājumi. Jo daudz uz mani sacīs tanī dienā, kungs, mēs tavā vārdā esam nākamās lietas sludinājuši, velns izdzinuši, tavā vārdā esam daudz brīnumu darījuši. Daudz brīnumu darījuši. Mateja 7:22. Un tur būs, jā, tas ir grūts vārds, bet mums ir jāmēģina saprast, kas tās pa viltus pasēm, kas šeit nostrādājušas. Un es teiktu uzreiz, kas izriet no dotā teksta, kad šiem cilvēkiem, kas būs vilušies, beigās tāds traģiski vilšanās piedzīvot, un šeit viņiem būs izrādīsies, ka viņiem ir izsniegts lūk, pārdabisku lietu manifestācijas dokuments, tā es varu teikt.
1: Labs formulē.
0: Ja tev tavā dzīvē manifestēs, un tas ir bieži tāds, nu, kas tu esi, tā nomēr no galvas līdz kājām, aha, nu, tev manifestējās kaut kas, tev tur ir kaut kas tāds, nu, tad tu esi kaut kāda vērtība, tā ir pase, kur izsniedz, un tāpēc cilvēki ļoti tiecās pēc tā, tas ir visvairāk pentekostāli harizmātiskajā vidē. Tiecās pēc tā, jo tas ir dokuments, nekavējoties. Ne tavu derīguma dokuments, un ka tikai neizrādās ilūzija, jā? Tāpēc parunāsim šeit par...
1: Man atmiņā ir raidījums Amerikā. Brīnumi, tur viens viesi, viņš 30-40 gadus to saidījums vārdu, un visu laiku pie viņa iet, un jaunbrīnumi. Mm-hmm. Un tad tur atnāk arī pēc gada, izrādās, tas ir viltus brīnums bijis, un atkal viltus brīnums bijis. Jā. Bet to pēc tam klusē, to neviens nesa.
0: Jā, tad selektīvi to informāciju izdod, jā. Lūk, varētu būt ilūzijas, viltus pas un ilūzijas, un es arī nevienmēr domāju, ka tur jābūt kādai mahinācijai, tur varētu būt arī kaut kas arī īsts, bet kāpēc tas tā notiek, jā? Rodas pamatots jautājums, kā tas ir iespējams, ka beigās tanī dienā rakstīts, tanī dienā, tas ir beigās, tas ir noslēgums, tas ir, tieksim tā, pie vārtiem, ja, kā Baņans to tēlo, pie vārtiem, ja, tātad kungs noraidīs daudzus praviešus, ja, tos, kas ir katrā ziņā teikuši, kā viņi ir pravietojuši, ja, daudzus arī eksorcistus, kas tas ir eksorcists, tie, kas ir velns izdzenuši, un pat daudzus brīnumu darītājs, kas daudzus brīnumus ir darījuši. Nu, vai viņi melos, teiksim, obligāti kungam, ka viņi ir daudz brīnumus darījuši? Es domāju, ka varētu arī
1: te
0: būt.
1: Te ir tas, ka kungs jau nesaka, jūs nedarījāt brīnumus.
0: Viņš to nesaka. Un tur ir tā atslēga visā tajā lietā. Tieši šeit ir tā atslēga. Tātad. Un es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Eit, nos nav mans jūs. Un te ir tas vārds, kas latviešu valodā ir ne, teiksim, nepareizi, nevar teikt, iztulkots, bet neskaidri iztulkots. Mēs īsti nezinām, kas ar to ir domāts. Nu, ļauna darītāji, iet prom no manas ļauna darītāji. Nu, viņi nu, kaut ko tik ļauni ir sadarījuši, sastrādājuši. Tas nav gluži tā. Lai arī tā doma par ļaunumu tur pastāv. Tas ir vārds anomija, nozīmē bezlikumība. No, tātad kāds ir pastāv likums, teiksim, Dieva likums, jeb Kristus likums, ja, pastāv. Kalns vētrunā, kas ir ļoti labi mācīts, tas ir Kristus likums. Un ir kādi, kas... Strādīsies, viņus apzīmēs nevis par lieliem brīnumdarītājiem, bet par bezlikumības darītājiem. Un angliski ir labi tulkots, daudzos tulkojumos ir you workers of lawlessness. Lawless nozīmē bezlikums. Nu, lūk, un te ir, tātad, kā tas varētu būt? Dažas tev skaidro, protams, tā, ka tie nebija īstie brīnumi, ka tie bija kaut kādi okultisti vai kaut kādi ļoti šaubīgi cilvēki.
1: Jā, bet viņa vārdā?
0: Es nedomāju, ka tie bija okultisti. Tas ir, varētu būt tieši reāli cilvēki, kas ar gara dāvanām ir ļoti aizraušies. Jā. Bet... Tas aizvien ir grūts jautājums, kā viņi varēja vienlaicīgi, ja, vienlaicīgi savienot šo praktizēšanu, it kā garīgu lietu praktizēšanu un te pašā laikā bezbauslības praktizētāju. Un tagad, es domāju, mums nāks risinājumu. Mēs sapratīsim to, kā tas ir, kā tas var būt. Ne jau vienmēr, un te runa nav par kaut kādu, mēs neesam pret brīnumiem, nec pret dziedināšanām, nec pret kaut ko visu to, kas ir Bībelē rakstīts, viss ir labs, bet šeit ir kāda problēma liela. Te ir divas viltus pasas mums spēlē. Pirmā pasa ir jānosauc vispirms vienkāršā vārdā – emocionālā viltus pasa. Jeb subjektīvisms lasts. Un te ir viens vārds, ko ir grūti latviski izrunāt. Bet nu, lai ir vai ne, jo tas ir tehnisks termins, tāpat kā medicīnā, tāpat arī zinātnē, ir precīzi terminoloģija. Eksperiencialisms, tā viņi latviski sauc, bet ļoti grūti izrunājums vārds. Labāk man patīk angļu nosaukums, viņi izrunāja experientialism, un no latīņu valodas tas nāk experientia pieredze. Ja mēs runājam par pieredzes teoloģiju, nevis par vārdu, par patiesības mācību, bet par pieredzi. Un kad to pārnes uz teoloģisko un garīgo kontekstu, tad izrādās, ka šī parādība, eksperienciālisms. Viņai ir uzskata sistēma, kurā personīgā emocionālā pieredze tiek nostādīta augstāk par objektīvo Bībeles patiesību vai doktrīnu.
1: Bet tie, kas tur stāv un to praktizē, viņi to nesaka, viņi stāv.
0: Un redzēsim, ka vēl daudzos citos gadījumos, ne tikai pie emocionālās viltas pas, arī citos gadījumos, jā, kaut kas nostājās vai no līdzvērtīgs Dieva vārdām. Jā, ir kaut kāda praviete, pieņemsim, vai ne. Nu, viņš saka, nē, mums ir Dieva vārds, bet faktiski, jā, šis Dieva vārds tiek tulkots caur šo pravietas prizmu. Ļoti daudzos svarīgos jautājumos dod falšus rezultātus. Lūk, kas te ir? Daudzās mūsdienu draudzēs uzsvars tiek likts šodien mūsu laikā uz mistisku pieredzi. Ļoti, ļoti liels uzsvars.
1: Arī... Brāli, tas ir visos laikos bijis. Kristus laikā arī, tu zini, rādi mums zīmi. Vai tu tiešām tas esi? Visur gribu.
0: Jūdi prasa zīmes, jā. Jūdi, arī grieķiem bija misticisms izplatīts. Tas tiesa, bet mūsu laiks sauktais postmodernisms, kas ir pāri modernajām iet, kas aiz modernā, ja, kad kādreiz modernismā senākos laikos domāja, nu kāda ir tā patiesība, nu kāda viņa ir, vai ne? Un tad mēs cenšamies to noskaidrot un tur zināt, vēl raujam klāt. Tad tagad daudziem pilnīgi vienalga, kāda tā patiesība. Viņi saka, šodien patiesības ir katram gandrīz vai savas, bet kas ir svarīgi, kā es ko piedzīvoju, kā es ko pieredzu. Tas kļūst bez maz vai centrāls jautājums. Un zināmās kristiešu aprindā šī mistiskā pieredze ir ārkārtīgi svarīga lomieņēmus. Ja? Piemēram, atklāsmes, zīmes, īpašas garīgas sajūtas ir kādās kustībās. Es atceros Toronto Blessing, piemēram, tāda Kanādas lidostas kustība, kur bija tāds džerkings, saucamais, kad saraujās, vai ne, vēders saraut, tā kā cilvēks, tā kā šķēras, ja, saiet kopā un tādas skaņas arī izdod, un tad arī tāda krišana, kas bija, tas kļuva neret par tādu pazīmi, ja, ka tu esi garīgs un ka tu sāc piedzīvot, ka tev ir.
1: Ja kādam nav, tad...
0: Jā, kas ar tevi? Tev steikšu, vai ka tev kaut ko darītu, taču es vai reliģijos vai bauslīgs vai kaut kas tāds. Un, lūk, šī emocionālā pasa, ja, šis eksperienciālisms bieži novētā pie tā, ka katrs, tagad tas ir ļoti, ļoti svarīgi, katrs pats kļūst par savas patiesības noteicēju. Bet es to tagad neanalizēju tik daudz, bet novedīsim to, kā tas var būt. Paskaidrosim beigās to, kā tas var būt. Viņi ir brīnumdarītāji un velni izdzinēji un tai pašā laikā bezbauslības darītāji. Kāds var būt? Šeit ir atslēga. Tad katrs pats var kļūt par savas patiesības noteicēju. Īpaši tad, ja tas ir tagad izplatīts, ne, ka man to atklāja. Man tas ir dots. Kādreiz arī saka, mūsu baznīcai tas ir atklāts, vai ne? Tas nekas, ka tam nav nekāda sakara ar rakstiem, bet ir kaut kas dots. Un mums tas ir dots, vai ne? Man tas ir dots. Bībeles saka vienu. Bībeles saka ļoti, ļoti skaidri kaut ko. Bet man ir kaut kā atklāts, ka man, speciāli man, ja? Man ir... Manas sajūtas ir tik reāls, ka es sāku tām ticēt vairāk, nekā tam absolūti objektīvam, skaidram, viennozīmīgam Dieva vārdam, kas ir neapstrīdams. Bet mans sajūts, piemēram, rodās situācija, ka šāds sajūta un atklāsmju cilvēks, mistisks atklāsmju cilvēks, sāk praktizēt grēku. Un aizvien vēl, un tādi gadījumi ir neskaitāmi, no, aizvien vēl viņš darbojās uz savas skatuves, un tur notiek visu ņigu ņegu, un tur saucieni, kviecieni, visi saka, svētā gardarbs. Šis cilvēks jau ir grēkā, aizvien vēl turpina darboties. Tāds piemērs bija, raidīja pa plašu gadu TV, tāda ir tāda televīzija. Toda Bentlija atmodas sapulces, kuras raidīja pa visu pasauli vienu brīdi. Jā. Kas tur gāja vaļā? Pēc tam atklājās, ka viņš jau kādu laiku dzīvo ārlaulības attiecībā.
1: Viens tuvāks piemērs, es atceros, kā no Latvijas autobusiem brauc uz Kijevu pie Muņķēna.
0: Jā.
1: Un kas tur notiek? Nu, tāda totāla pievilšana. Pieaicināt visu vēl lielie Benijs Hīns un vēl, lai būtu tas tā pārliecinošāk.
0: Un kāds teica, to? Kad ir Dieva klātnība piedzīvota, un tur, kā tas Muņķēns arī tā, zina tos dēmonus ārā, un tā, pigum, viņš saka, nu, kas skriež projām no šitā cilvēka, tā sajūta.
1: Lūkšana ceturtajā dimensijā.
0: Dimensijā ieiet un darbojās operētajā.
1: Un galvenais kas, tik viltīgi, nu, tu vēl esi otrajā dimensijā tikai. Mēs runājam par ceturto. No, labi, nu, cik labi, ka tu jau esi tagad jau trešajā dimensijā. Vēl atbrauc uz pāris simpozijiem, kongresiem un vēl.
0: Arā tev perspektīvu.
1: Smagi.
0: Nu, lūk, tāda situācija var rasties, ka kāds šāds kalpotājs, jeb arī, nu, parastāks kristietis, kurš darbojās šajās dāvanās, jā, ļoti darbojās. Bet viņas emocijas tiek tik ļoti godātas. Tas emocijas vienādības zīme, gara darbs vai gara atklāsme, gara vadība, un tās emocijas viņam saka, zini, tev ir īpaši drāts ar Dievu. Zini, tev ir īpaši gara vadība, un Dievs dod tev īpašas atlaides, īpašas bonus. Un lūk, te ir viena praktiska atslēga, ļoti redzama arī šodien, ļoti, ļoti skaidra, kas ir jau vismaz pēdējos trīs kādos gados, nu tik ļoti iznākus ārā. Un kā tas var būt, kā tas varēja būt? Man ir viens piemērs par Maiklu Biklu, kas ir International House of Prayer, tas ir IHOP. Viņi nodrošina 24/7 slavu un pielūgs. Nu, tāda interesanta, jaunieši talantīgi, viņi visu laiku spēlē non-stopā, jā, tāda slavēšana dažādu. Un tā, viss labi, viss skaisti, vai ne, talanta fabrika tāda savā ziņā. Bet iznāk pēkšņi, jā, tādā drausmīgā veidā iznāk ārā patiesība, ka šis Maikls Bikls, kas ir dibinātājs, kas ir ilgadējs vadītājs, arī pravietis, skaitās pie tā sauktās Kansas praviešu grupas. Viņš izrādās nodarbojas ar pravietisku manipulāciju, ar jaunām sievietēm, teikdams, ka man ir atklāts, ka mana sieva drīz mirs, un tāpēc man Dievs atklāja, ka tu tur tā jauna persona, vai ne, ka tu būsi mana sieva. Un tādā veidā viņš bija nevienu vien, bet daudz bija paņēmis gūstā un pievīls. Un kaut kad tas nāca gaismā. Un cilvēks simpātisks tāds pats par sevi, vēl vīrietis labos gados, bet kā tas varēja būt? Lūk, kā tas varēja būt. Emocionālā pasa ir izsniegta. Rodās pārdrošības sajūta. Rodās šī īpašās drāts sajūta ar Dievu. Un tad sajūta, ka atsaka, visu laiku sajūta, vai ne, kur Dievs tev dod īpašas atlaides. Ja pāriem tas varbūt nav atļauts, bet tev ir, vai ne, jo tu esi kāds īpašs cilvēks. Saka, tu esi tik daudz kalpojis Dievam, ka nu, tu var tagad atpūsties un arī kaut ko citu vēl saņemt, vai ne, priekš sevis. Šeit mums ir ļoti skaidri jāsaka emocija un subjektīvisma pasa, eksperienciālisms ir noraidīta pasa. Un jo ātrāk to mēs sapratīsim, jo labāk.
1: Labi, tā formulās sajūtas nav pestīšanas garants.
0: Jā, dažādas sajūtas var būt un un aplams sajūtas arī, un tas ir, tā ir klaja novirza no vārdu patiesības. Un ne jau vienmēr, bet kādos gadījumos tas var ļoti labi sakrist ar to, kas ir Matejs 7, 22, 23 teikts. Kāpēc tiks atraidīt? Tāpēc, ka praktiski nodarbojās ar šo lolesnes, jeb bezlikumību savā dzīvē. Un otra pasa, kas iet ļoti, ļoti paralēli līdz, tā ir ātra, lētās žēlastības pasa, kas ir arī izplatīta. Pirmkārt, viņi ir jau senāk zinām, ne tikai mūsdienās. Piemēram, Dietrichs Bonhoeffers, kas ir vācu teologs, luterāņu teologs, bet konsekvents. Viņš ir bijis moceklis, fašistu režīms viņu nomocīja. Un viņš ir uzrakstījis grāmatu sekošanu Kristum, un tur nāk šis termins lētā žēlastība. Un ko viņš saka par to? Es tikai dažas mazas citātas. Piedošanas pasludināšana bez grēka nožēles. Un atgriešanās kristības bez draudzes disciplīnas, vakarēdienas bez sevis izmeklēšanas, lēta žēlastība bez māceklības, žēlastība bez krusta. Slavu Dievam, ka luterāņu teologs var tādas lietas pateikt. Nu, no modernajiem ir ļoti izplatīts šis Josephs Prince, tātad ne Dereks Prince, bet Josephs, ja? Un kurš ir ļoti populārs TV, televīzijas sludinātājs, un viņš ir uzrakstījis tādu grāmatu Destined to Reign, tātad nozīmēts valdīšanai 2007. gadā. Un te ir tāds klasisks citāts. Nekādas piepūles. Žēlastība ir tik liela un spēcīga, ka tā dara visu tavā vietā. Dievs vairs neuztraucas par grēku. Viņš nav dusmīgs. Viņš neko nepārmet. Jēzus Krusta dēļ mums tiek piedot pat visi mūsu nākotnes grēki. Grēksūdze arī nav vajadzīga. Ir pazīstams kaut kas, ir kaut kur dzirdēts. Latvijā ar kaut kur izpēlu tā pareizēm. Vecās dirības likums, protams, nav spēkā. Un pat dažas evaņģēlija daļas, tas ir no Kristus mācības, arī nav spēkā vairs.
1: Interesanti šo te tekstu, kad lasīt Džo Banjans.
0: Jā, tas...
1: Mēģināt šo tagad ar mākslīgo intelektu uztaisīt šauro ceļu ar šīm te...
0: Būtu jauns tēls būtu izveidots. Hypergrace.
1: Salikt Banjanu kopā ar šo te...
0: Pāržēlastības tēls, kā viņš varētu būt.
1: Nu, jūs tur cīnaties, droši ir pa pļaviņu.
0: Viss ir piedots, viss ir, nu, tā lētās žēlastības vīze, vēl vēsturiski viņas sauc par antinomisms, tad pretlikumība, jā, pretbauslība. Viss ir labi, jā, viss ir kārtībā. Nederīgs dokuments, jo grēks tiek minimalizēts, svētums netiek uzskatīts par obligātu, vai katastrofu. Tas nav šaurais ceļš, tie nav šaurie vārti. Tā ir izpatikšana plašai publikai un veids, kā kutināt ausis daudziem, kas kāro arī tādas vēsts, arī pieprasījums ir. Un tāpēc jautāsim arī pēc šīs daļas. Tās nav vienīgās pases, falšās pases, viltas pases. Bet arī pēc šīs daļas mēs jautāsim, vai tavu pasu ir izsniegt pēc dievu likumiem. Vai to ir varbūt drukājusi kāda konfesija, kas varbūt... Jā, ne tikai konfesija ir kustības, arī ir dažādas strāvojumi, ir nekonfesionāli arī strāvojumi, bet viņiem ir svarīga statistika, cilvēku skaits. Tas ir klasiskās, ir vērojams arī, kad ir nokristīto skaits, piemēram, ir ļoti svarīgs. Tas baznīcai ceļ uzreiz to prestižu un reputāciju. Pēc papīriem, ja, tur ir kādā lauku draudzē, pieņemsim, provinces draudzē 600 vai nē, tur pagājušo gadu nokristīti ir 600 un vispār tur ir locekļu skaitas, ja visi viņi ir locekļu uzreiz. Un, nu, praktiski tur ir kā man vienreiz cilvēks teica, kas tur kalpoja, trīs var atrast, kas ir patiesi, nu, kalpojoši cilvēki šajā konfesionālajā draudzē. Bet ir arī citas nekonfesionālas kustības, kur arī rūpējās par statistiku, par cilvēku skaiti, jo tas ir tāds, nu vērtības kritērijs, kā tā ir tā vērtība. Nu, varbūt tu pats es izveidojis arī kristietības tādu formu, kur var mierīgi apgrozīties, operēt bez šaurajiem vārtiem, bez atgriešanās, bez patiesas atgriešanās. Un tāpēc jautāsim, kas tad ir pareizā ieeja un ceļš, kas ir pareizie vārti, pareizais ceļš. Jo redzi, kā ir, ka pats sākums, varētu teikt, nu, šaurie vārti, tas ir tāds viens noteikts konkrēts sākums, par kuru ieiet un tad sāk svētceļošana. Bet pat šis sākums ir tik ļoti sagrozīts, tā ka pat nav skaidrs daudziem, kā tad kristīgais ceļš tiešām sākās, un te ir tik daudz maldības ar to saistīts. Redz, un pirmais, kas būtu te jāatzīmē, pareizi norādīts ceļš. Tātad mūsu uzdevums, kad mēs mācām, sludinām, tad būtu jārīkojas tāpatās kā Banjan evaņģēlistam, kā rakstīts evaņģēlists iedeva viņam pergamentu rullītus, kur bija rakstīts pirmkārt bēdz no nākamās dusmības. Tad bēgšana ārā no pasaules, izbēguši no šīs pasaules samaitātības. Tas taču ir vārdā arī skaidri rakstīts. Un to lasot, šis vīrs, kas vēlāk ir saukts par kristieti, viņš jautāja, uz kurien man jābēg. Jo viņš ir ar smagu nastu, viņš ir nonācis garīgā krīzē, viņš saprot, ka vajadzīgs ir risinājums. Un tagad evaņģēlists ir tas, kas viņam pirmais, kas viņam rāda ceļu. Un tagad, uz kurien man jābēg, šis vīrs prasa. Un tad evaņģēlists rādot ar pirkstu pāri ļoti plašam laukam, sacīja, redzi, vai tu redzi, tur šauros vārtus. Tātad nevar savādāk norādīt ceļu, nedrīkst, lai arī praksē ļoti daudz kārt tas notiek. Ceļš mēdz kādiem sākties nevis pie šauriem vārtiem, bet pie baznīcas durvīm, kādiem, ieejot pa baznīcas durvīm, negarantē. Ka tu ieej arī pa šaurajiem vārtiem vienlaicīgi. Tas nav obligāti viens un tas pats. Un te ir šauro vārtu metafora, mums jāsaprot. Tas palīdz mums. Tātad šaurie vārti nerunā par grūtu dzīvi vai par asketismu. Kas ir atslēga, lai mēs izprastu šauros vārdus, tas ir kalnu svētrumi. No Mateja 5 līdz 7. Tas ir konteksts visam tam, ko pats Kristus māca par šaurību. Ja, šaurība ir vārds stenos, ja, stenos grieķu valodā. Cieš, ierobežots, nav ietilpīgs. Man bija sirds asinsvadu problēma. Un diagnoze bija stenoze. Tā kaut kur sirds vainaga artērijas, kāda artērija bija tik šaura palikusi, ka tur vajadzēja ņemt gabalu ārā un ielikt artēriju no citas organismu vietas. Apvērt ceļš. Stenoze nozīmē šaurs, ļoti, ļoti šaurs. Tur kaut kas iet varbūt cauri, bet nepietiekoši, lai tagad sirds pumpētu vai ne, bija vajadzīga operācija. Nu, šaurie vārti, tātad ir apzināti ieiešana Dieva valstībā pēc Kristus noteikumiem, nevis pēc cilvēku dabiskajām vēlmēm, ja, un pēc sabiedrības normām. Un gal galā tā ir ieiešana caur pašu kungu Jēzus Kristu, ja viņš ir ceļš.
1: Pasties, kāda pretruna. Mēs visu cenšamies darīt tā, lai pasaulē patiktu. Mm. Lai viņus iemantot, lūdzu nepārprotiet, man ne lai izpatiktu, bet lai mēs būtu pievilcīgi. Es piemēram draudzi, ja vienalga, radio. Vai ja es ietu pēc tādu principu,
0: kas cilvēkiem patīk.
1: Tikai. Tad, lai klausītājiem visiem patiktu. Tad pavisam pilnīgi cita programma.
0: Pilnīgi cits, labi. Jā.
1: Bet kā tas ir? Mēs cenšamies patikt. Un tāpat laikā saprotam to, kad Kristus nu, to negrib. Viņš grib pavisam savādāk, lai mēs sakam patiesību, ko nozīmē šaurais ceļš. Tur ir šaurība, tur ir ērkšķi, tur ir grūtības.
0: Tieši tā, šeit mēs redzam, vai ne, tātad, ar ko tā šaurība konkretizēt, vai nekonkretizēt, tad pirmkārt jau grēka nožēla un atgriešanās, jā, tas ir par pašu iesākumu runājot. Tad evaņģēlists norādīja uz šauriem vārtiem. Pa šiem vārtiem ir obligāti jāieiet. Un kas tas ir bibliski? Grēka nožēla un atgriešanās, metanoija to sauc grieķiski. Tas nozīmē, ka cilvēks maina savas domas, burtiski tas vārds metanoeo nozīmē pārmainīt prātu, domas pārmainīt par to, kā viņš ir dzīvojis, ko viņš ir darījis, kas viņš ir Dieva gaismā. Un atteikšanās no aplamās dzīves virziena. Tātad tas nav tikai emocionāls piedzīvojums, tā ir dzīves izmaiņa. Tātad reāla dzīves izmaiņa. Lūk, ar to sākās. Un tad ir, mums vēl ir pa tādām lietām teikts, kas ir šaurie vārti un šaurais ceļš, ticība, ka vienīgajam ticība Kristum kā vienīgajam, jā. Tas ir šaurs. Nu, pasaka vēl, ka tas ir plats. Ne tikai viens. Viens vārds, viens ceļš, viens veids. Kādiem tas ir pa šauru? Nu, pilnīgi pa šauru. Viņi izdomās inkluzīvismu, ka var arī
1: tāpēc savādā. Tāpēc jau ir radušās dažādas prakses.
0: Jā, meditācijas prakses.
1: Uz šaurā ceļa.
0: Kur var viss savienot beigās kopā, nebūs nekādas pretrunas, nebūs problēmas.
1: Kopā ar iet ar šamaņiem un uzspēlē taro kārtas.
0: Pat tas,
1: visi,
0: jā,
1: bet, pat tas. Brāli, visi ir uz šaurā ceļa. Viņi visi uzskata, ka ir uz šaurā ceļa. Un galvenais, kāds tas ir apmāns, tas ir tāda pievilšana, ka skatoties uz viņiem, visi arī domā, ka viņi ir uz šaurā ceļa, un tad vajag nopirkt par 300-400 ērikiem semināru kursu, jā. Lai to arī būtu tāds stabilāks uz to šaurā ceļa.
0: Nu jā, kādās dimensijās iepilnāk palidot. Tātad jau ticības pat lieta ticība ir jau šauri. Kristus ir mūsu ticības objekts. Un viņš ir arī vienīgais mūsu glābējs, vienīgais personīgais glābējs, jā, tātad ieticēt. Bībele nemāca, ka ticība ir tāda abstrakta, prātiska lieta. Viņa lieto prepozīcija prievārdu eis, kas nozīmē ieticēt iekšā, ieiet iekšā vārdā, vai ne, viņa persona vārdā ieiet, Kristu ieiet iekšā. Tā ir tā ticības jēga personīga. To nevar, baznīca nevar tavā vietā ticēt, krustvecāk nevar ticēt tavā vietā. Tāpat paklausība ir personīga lieta, vai ne? Tad Jēzus runā par ko? Par sirdšķīstību, par piedošanu, par ienaidnieku mīlestību. Paklausība, sekot viņam, tad neatraujam no ticības, jo nevar būt abstrakta ticība. Sevis aizliekšana, krustu nešana. Tad Kristus autoritāte ir augstāk par visām citām personīgām vēlmēm. Pienāk tāds laiks, tikko parādās grūtības kaut kādas, jā, tad mans personīgās intereses, mani kredīti, jā, spiež man rīkoties pēc tām bailēm, ko pasauli uzspiež, ko pasauli māc un sludina, un es nerīkojos vairs kā Kristus sekotājs. Tad paklausība savukārt var maksāt reputāciju, komfortu, attiecības, un tāpēc tas ceļš ir šaurs. Šauri vārdu, šaurs ceļš, nekavējoties, mainās attiecības, mainās sadraudzība, viss mainās cilvēku dzīve, ka viņš pie šauriem vārtiem nonāk. Viņš tur nevar ieiet ar visām savām paunām, ar saviem visiem priekšstatiem. Man sākumā gribējās ieiet pa šauriem vārtiem ar... Es nācu pie ticības arī ar Krišnai, ar Krišnas kaut kādām lietām, ar Indijas atziņām, ar budismu atziņām. Es domāju, kāpēc man tas būtu jāmet uzreiz nos, šo daudz vērtīgi tur ir.
1: Šo jautājumu, tik daudz man ir jautājumu. Tālu, vai tiešām man tas jāmet ārā? Vai tiešām, nē, pat nedrīkst jā. Mest ārā, man viņš ir jāsadedzina? Jā. Vai tiešām? Bet, nu, taču...
0: Jā.
1: Vajadzīgs jā. Ir arī zināt pretinieku.
0: Tieši tā. Tātad ne asketiski šaurs, nedz kaut kāds pašizdomāts šaurs ceļš, bet pēc viņu vārdu. Tur nelien iekšā tas viss, jā, ne okultisms, ne bušana, ne vārdošana, es esmu dzirdējis par ticīgiem ļaudīm.
1: Kādās. Un atkal, salīdzinot ar pasaules mūsu praktisko dzīvi, mēs ļoti labi saprotam, kas ir standarts. Mēs ļoti labi saprotam, ka viens centimetrs ir viens centimetrs, viens milimetrs ir viens milimetrs.
0: Jā.
1: Dievs ir nolicis, redz, kur šādi ir šie šaurie vārti.
0: Šādi ir standarti.
1: Šādi ir standarti. A mēs tur no milimetriem uz decimetriem, no decimetriem uz pēdām aizskrinām.
0: Un tad jau te teiks,
1: un inčām, un vēl.
0: Nevajag jau būt tādam bukvālistam, vai ne tādam burta kalpam, ko tu tur lasi, vai ne? Nu, tik burtiskam. Nevajag.
1: Apmēram ir. Jā, apmēram ir. Jau būs
0: mēs labi. Jau varētu dziļāk to ņemt, un tad būs visam cits rezultāts. Jā, Kristus, lūk, te ir šaurība visos šajos punktos. Un arī pēdējā, ne tikai ārēja reliģiozitāte, tad ne tas vien, kā es uzvedos burtiski, ja, bet kas tad manā sirdī ir, piemēram, laulības pārkāpšana var dzīvot sirdī, dusmas var mājot sirdī, un dāvanas es varu dot citiem, lai man redzētu, bet dzīve tēva priekšā, kas ir slepenībā. Lūk, šajos visos jautājumos mēs redzam, kas ir šaurība. Un te vēl ir vēl viens aspekts. Uz šaurā ceļa ir vajāšanas. No alegorija grāmatas Baņēns, ko mums māca, ko ir uzrakstījis uzticīgais, bija kristietim draugs, bija pirmais draugs, ir faithful uzticīgais. Un viņi gāja cauri nīcības gada tirgumu, kas ir tāds pasaules modelis miniatūrā. Un ceļoja cauri šai vietai, sveceļnieki nekavējoties, kļūst par svešiniekiem. Ja? Te varētu kaut ko padomāt, varētu kaut ko pamācīties. Neuztvēr kā savējos, vai ne? Viņi runā citā valodā. Ģērbjās atšķirīgi, kungs ir Dievs apģērbi, un cits apģērbs. Nu, tas ir pārnestā nozīmē, jāsaprot. Jā.
1: Nākošais ir ļoti labs.
0: Nepērka gada tirgus preces, nepērka. Un pats galvenais neizrāda sajūsmu par viņām. Un viņi izraisīja tik lielu ažiotāžu, jā, un tik uzskatīt pa bīstamiem. Un beigās uzticīgais tiek notiesāts uz nāvi un arī nogalināts. Un tātad šeit ir vēl viena patiesība, kas ir uz šaurā ceļa. Un ja kāds pie kristībām to nezina, tad arī viņš diez vai var ieiet normāli pa šauriem vārtiem. Tātad,
1: es gribu pateikt savādāk, ja kādam pie šauriem vārtiem to nepasaka, jo neviens nevar zināt. Tas ir jāpasaka. Jāpasaka man, jāpasaka tev. Tāpēc mēs šeit runājam. Tas ir jāpasaka mācītājiem.
0: Tas pieder pie pamatiem.
1: Pareiz. Un ja to nepasaka, tad lūk, staigā avis, domādams, zvaniņš skan, zini, aplikts visu laiku.
0: Un atrod savu padomdevējs kādās citās vietās, ne tajās pareizākajās. Jā, ka dažiem svētceļniekiem, dažiem, ne visiem, bet dažiem ir kā uzticīgiem lieciniekiem jāiet arī mocekļu ceļš. Un te ir otra lieta, cerīgais, ir otrais draugs, hopeful. Un te ir biedrība uz ceļa, tātad viņš nav viens, tā nav askēze, kas aizēja tur dziļā alā. Tas simbolizē draudzi, tad nepastāv individuālisms solo kopā ar pārējiem. Šajā gadījumā tas ir tas cerīgais, ar ko viņš aizgāja līdz pašam galam. Izdzīvošanas struktūra. Draudzi ir nepieciešama, lai dzīvot. Nu, noslēgumā vēl es saku, tā daudz gribētu nonākt debesīs, bet nevēlas šauros vārdus. Un kas tas ir? Tātad vēlreiz summējot personiski, radikāli nodošanās Jēzum Kristum un viņa mācībai.
1: Paskaties, kāds prestats. Šeit ļoti labi. Daudzi gribētu gan debesīs nonākt, bet nevēlas šauros vārdus. Un tad, kad būs pie debesu vārtiem, tad ir rakstīts, daudzi gribēs ieiet.
0: Daudz, jā, tieši tā.
1: Daudz gribēs ieiet, bet...
0: Tiks atraidīti, jā, būs vilšanās.
1: Paldies, Jūri, lai Dievs bagātīgi svētī. Arvien vairāk un vairāk, cik labi, ka varam to domāt un dziļāk iet, saprast lietas, par kurām varbūt tik daudz neesam dzirdējuši iepriekš, varbūt ir piemirsušās, jo Dieva vārds jau tādēļ ir, katru dienu mums ir vajadzīgs.
0: Atgādināt, jā.
1: Paldies, mīļie brāļi un māsas Kristu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. O, mēs ar Jūri uz kādu Dievu žēlastības atvēlētu laiku no jums atvadīsimies. Jo, kā jau es teicu vakardien, es esmu lūdzis no tā kunga arī vienu mēnesi, sabatu mēnesi, jeb, ka es domāju vairāk par attiecībām ar to kungu nepārtraukt jau viņas ir. Tāpat tās arī tev. Bet tas viss darbs, ko mēs šeit darām, un ne tikai šeit, tas prasa ļoti, ļoti daudz. Un tas kungs saka, brīnišķīgi, un es zinu, tev tāpat tās ir jādodas.
0: Jā.
1: Tev vēl ir vēl atbildīgāks. Tev pat nav tāds īpašais sabata mēnesis. Ir jādodas atkal uz Vāciju un faktiski tur ir jāliecina. Paldies Dievam, lai Dievs tev bagātīgi svētīgi.
0: Paldies,
1: brāļi, māsas, Kristu, radio klausītāji un skatītāji. Paldies jums par aizlūkam. Arī šajā laikā paldies jums par aizlūkšanām. Cerot uz tā kunga žēlastību, un ka, ja tas kungs gribēs un vēl būsim šeit, tad noteikti tiksimies jaunajā sezonā. Lai Dievs svētī!

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tā, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaši apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lai Dievs svētī, mīļie brāļi un māsas, Jēzu Kristu, kāda Dieva žēlstība, ka atkal varam būt kopā, lai lasītu Dievu vārdu. Neko citu, bet lai lasītu Dievu vārdu, saprastu to, mācītos kaut ko, lūgt, lai caur svēto garu Dievs atklāja caur savu vārdu. O, žēlstība. Žēlstība. O, piedodiet manas emocijas.

0: Man ir prieks. Teiks, kas teiks, nu tu priecājies. Un ko tu tur asars lej, bet... Kā tā ir žēlstība. Žēlstība. Žēlstība, Andri, ka tu esi šeit.
1: Jā, tā ir žēlstība.
0: Žēlstība, Gunter, ka tu esi šeit.
2: Paldies Dievam.
0: Jūs esat tālu ceļu braukuši. Un Andris Oppenheims, evaņģēliskās kristiešu draudzes uzvara mācītājs. Sveiki. Un draudze atrodas Jēkabpilī.
1: Jā.
0: Un Gunters Lūzītis, kā jau joprojām muižnieks Latvijas evaņģēliskās Lutriskās baznīcas, Annenieku augstkalnas mežmuižas, kalnmuižas.
2: Tas labi izklausās, labi.
0: Tu brāli, šito viss ir savāds.
2: Kuras no rīkos tur kalpo, ka tur ir tie senie vārdi un tur nāk jāpīcās tās muižas.
0: Tev ar muižām nepietiek, vēl ir zaļā draudz.
2: Jā.
0: Brāļi, paldies jums, Dievu svētību. Ieps 31. Nodaļa šodien mums ir. Un Ieps pastāv uz savu nenoziedzību, jeb nevainību. Un kā beigās mēs lasīsim, kad tie ir tā noslēdzās Ieba vārdi 31. Mm-hmm. nodaļā.
1: Mm-hmm.
0: Ieba saka, es noslēdzu derību ar pašu acīm, ka es neuzlūkošu nevienu jaunu, jo kādu tad atmaksu man Dievs piešķirtu no augšienes un kādu mantojumu visu varenais no debesu augstumiem man dot. Vai tas nav posts negodīgam un nelaime tam, kas dara ļaunus darbus? Vai viņš neredz, respektīvi, vai Dievs neredz manus ceļus? Vai viņš gan neskaita visus manus soļus? Ja es kādreiz ar netaisnību esmu gājis kopā un ja manas kājas steigušās, lai kādu apkrāptu, tad, lai Dievs mani nosver taisnīgā svaru kausā, un tad viņš droši atzīs mani, manu nenoziedzību. Ja jebkad mani soļi būtu novērsušies no taisnā ceļa, un ja manas acis būtu devušas vielu sirds iekārei, un ja kaut nieks ir spējis pielipt manām rokām, tad liec man sēt, un lai cits to ēd, un lai ar saknēm top izrauti visi mani iedēsti. Ja mana sirds būtu aizrāvusies pēc kāda cita sievas, vai ja es būtu glūnējis kaimiņos pie svešām durvīm, tad lai mana sieva maļ miltus citam, un lai citi noliecas pār viņu. Tik tiešām, tā būtu negantība un kauna lieta, un tas būtu pārkāpums, kas tiesnešiem sodāms. Jo uguns ir tā, kas līdz pat pazemē. Tā būtu iznīcinājusi visu manu guvumu. Es sava kalpa vai savas kalponas tiesības nebūtu pasargājis, kad viņiem radās nesaskaņas ar mani. Ko tad es spētu darīt, ja pret mani celtos pats Dievs? Ja viņš lietu izmeklētu, ko es atbildētu viņam? Vai viņš, kas mani mācas miesās radīs, nav darinājis arī viņus, respektīvi manus kalpus? Un vai viņš nav mūsu, vai viņš nav mūsu mātes klēpī veidojis par vienu un to pašu? Vai es gan esmu viņu iekāroto liedzis nabagiem? Vai es esmu pieļāvis, ka atraitnes acis īktu? Vai es savu maizes riecienu esmu viens pacēdis? Vai arī bāra bērns no tā neēda? Nē, no manas jaunības viņš pie manis ir uzaudzis, kā pie tēva, un no savas mātes miesām es viņu esmu žēlojis. Vai es esmu vienaldzīgi noraudzījies, ja kāds bez apģērba gāja bojā, vai kad apspiestam nebija ar ko apsekties? Un vai es no viņa gurniem būtu guvis svētījumu, ja manu jēru ādas tos nebūtu allaž sasildījušas? Un ja es jebkad savu roku stingri būtu pacēlis pret bāreni, būdams pārliecināts, ka es tiesā atradīšu atbalstu, tad lai mans plecs atkrīt no mana skausta, un lai mana roka tiek nolausta no pleca. Un kā šausmas, tad pār mani būtu nācis Dieva sots. Viņa varenības un diženuma priekšā es nebūtu varējis pastāvēt. Ja es būtu licis savu cerību uz zeltu, vai smalkam zelta izstrādājumam, es būtu teicis, tu tas esi, uz ko es paļaujos. Ja es tādēļ vien būtu bijis līksms, ka man ir daudz mantas un ka mana roka ir guvusi panākums, ja es saules gaismā būtu raudzījies, ka tā spīdēja, vai mēnesī, kad tas savās gaitās spoži tecēja, vai slepeni savās sirdsprātā es būtu ļāvies samulsināties un savu roku no mutes uz tiem būtu pacēlis, tos godinot. Arī tas jau būtu bijis noziegums, kas tiesnešiem sodāms, jo es būtu Dievu debesu augstumos pievīlis ar nepatiesību. Un ja es būtu līksmojies sava ienaidnieka posta dēļ, ka es būtu bijis sajūsmināts par to, ka viņš tagad saņēmis sodu. Nē, tomēr es savu muti neatļāvu grēkot, ka es būtu lādējis viņa dvēseli, ka mana mēle ar lāstu būtu kārojusi pēc viņa dzīvības. Un vai manas paša telts vīri neiebilstu, kas kaut vienu ir atradis, kas nebūtu bijis paēdis no viņa gaļas bļodas? Nē. Svešiniekam nekad nevajadzēja pārnakšņot laukā. Un savas durvis es pats labprāt vēru vaļā ceļiniekiem. Ja es būtu slēpis savus pārkāpumus, kā parasts ļaužu starpā, tos glabādams savās krūtīs, tāpēc, ka es baidītos no lielā ļaužu pulka vai no savu radu nicinājumu, tad es būtu izturējies klusu un pat nebūtu gājis laukā pa durvīm. Ak, kaut jau būtu kāds, kas mani uzklausītu. Lūk, šeit ir mans paraksts, lai man atbild pats visu varenais. Ak, kaut man būtu tā grāmata, ko rakstīs mans pretinieks. Tiešām, es to celtu uz saviem pleciem un iznestu visiem parādīt. Es to sev aptītu ap deniņiem kā galvas rotu. Tad es ar prieku viņiem paziņotu savu soļu skaitu un sniegtu arī to pamatojumu. Kā kāds augsts vadonis, es tad tuvotos viņam. Un, ja mana druva kādreiz par mani būtu žēlojusies un visas druvas vagas būtu raudājušas, un ja arī ieņēmumu no druvas es bez kādas atlīdzības būtu izlietojis sev un būtu licis vaidēt tās īsteniem īpašniekiem, druvas ārējiem, tad, lai man kviešu vietā izaug daži un miežu vietā nikna vārpu zāle. Tā noslēdzas Ieba vārdi. Nezinu, brāļi. Un arī jūs, ja brāļi un māsas Kristu klausītāji un skatītāji, ko lai saka pēc šāda? Zini? Noliekt galvu, klusēt. Klusēt. Bet reizē mēs tūlīt pagaidiet. Nākošajā nodaļā Elihus ņemas Ijabu mācīt. Tā. Es tev tagad. Tu, ko tu iedomājies? Svētais? Ko tu iedomājies? Šķīstais? Tev visa taisnība? Tu visu zinošais?
2: Nu, jāsāk ar to, ka Ījabs ir visu zaudējis. Viņam viss nav, bet viņš tā tad parāda to Dievu varenību. Un tad arī pašā laikā, lasot šo nodaļu, tās ir Ījaba domas, un dažkārt, ka mēs domājam, ka to varētu izlikt uzrakstīt. Un tas nav nemaz tik vienkārši. Bet arī pašā laikā viņš, no vienas puses, viņš, tad pierādiet man to, ko es neesmu darījis. Ja man svešinieki, kas ir bijuši manā namā gājuši garām, neesmu pabarojis, neesmu apģērbis, pierādiet to. Bet viņš jebkurā gadījumā, tas parāda viņu to sirds attieksmi pret to kungu. Un viņa derību, viņš paliek uzticīgs kungam. Viņš tiek kārdināts, viņš tiek uzveicis. Dievas spēkā, viņš jau norāda uz Dievu, nevis uz pašu taisnību. Paštaisnība, jau pēc paštaisnības jau nāk lepnums, un pēc lepnuma nāk krišana. Es to nesaradzu šeit.
0: Protams, kādas raidījums atpakaļ mēs par to runājam. Kā Ijabs stāstīja to, kad viņš gāja ārā. Kas notika tirgus laukumā? Visi apklusa. Viņš vienīgais runāja. Viņa gudrība. Viņa arī bagātība. Nebija neviens tuvojās austrumos, bet neviens nebija tik turīgs kā viņš. Neviens nebija tik svētīts kā viņš. Es atminos pašā sākumā, kad mēs lasījām. Kas tur viņam bija kalpu?
2: Un tie sīklopi un lielopi. Sīklopi
0: un lielopi un kamieļi. Simtiem. Un cilvēki, kas to visu pārzināja, tā ir vesela, es domāju, vesela valsts. Ziniet, kas man slavu Dievu. Es tā iedomājos. Vai, brāļi, jūs negribētu? Kas šāds vīrs ir Latvijā kā prezidents, kas šāds vīrs
2: tautai, visai tautai būtu
0: svētīgi. Šāds vīrs būt premjerministrs.
1: Pirmkārt, ne tikai par to biznesu runājot, bet ļoti svarīga arī tā vērtība, kā viņam bija pret viņa ģimeni.
0: Jā.
1: Ja viņš pienesa upurus, domājot par to, varbūt viņi ir sagrākoši, varbūt viņi ir zaimojuši. Viņš iestājās par saviem bērniem, un tad, ja tu iestājies par saviem bērniem, tu arī varēsi tālāk arī par citu gādāt.
2: Bet vēl var papildināt ne tikai par saviem bērniem, bet par kalpiem. To jau arī Tālie Valdes pasaka, ka premjerministrs par visu savu tautu, bet viss, kas pie viņa bija, viņš iestājās, viņš pasaka Dievu priekšā, kad es taču to visu esmu darījis. Protams, tur vēlāk viņam būs pārmetumi, pārmet viņam, bet es redzu viņu to taisnīgumu. Un es saku, kad vai mēs, es tā pats pie sevis uzreiz domāju, vai es varētu tā, piemēram, šo nodaļu pa savām domām tā izteikt.
0: Jā.
2: Nebūtu man tā, tas tā viņa manifestācija šeit.
1: Nu, pirmkārt, viņš arī bija ļoti modrs savos ceļos.
0: Jā.
1: Viņš deva visu laiku atskaiti, viņš katru soli, tas ir tāda, viņam bija dievbība, kā arī Dievs teica, par viņa iekšējām īpašībām,
0: Jā.
1: Par viņa sirds skaidrību, par viņa, ka viņš bijis tas Dievs, ka viņš
2: Jā.
1: Šķīsts, un tas bija ikdienā. Un tāpēc, tad, kad kaut kas mums notiek, kaut kāda bēda, grūtība, ja mums cilvēks saka, tev varbūt par to. Un zini, tu tā sēdi, nu varbūt kaut kas, ja, un tu uzreiz tā kā sāc tur sevi rakties.
2: Vainas apziņam.
1: Ja, uzreiz tā kā mūs var viegli noķert, bet viņš ir tik, viņš slaik tā kā Dieva priekšā, zini, tas ir tā kā nodzīvo dienu, un tu vakarā pārdomā, kā pagāja šī diena, ja. Tu tā kā Dievs, paldies tev par to, paldies par šo svētību. Viņš tā kā visu laiku dzīvoja tajā Dieva klātbūtnē. Redzi, viņš pēc tam saka, ja būtu grāmata, pretinieks būtu pret mani sarakstījis. Es viņu ņemtu uz pleciem un celtu visu priekšā un rādītu. Un zini, ka tu lasīji to, man tikai tagad nāca atklāsumi. Šodien paņem mācītāja telefonu, un ja viņam tur ieslēgta ir atmiņa, kur viņš ir bijis YouTube, kur viņš ir bijis, tur visādos tur, ja? Un ņemiet skatītāji, varat tagad pie kameras un paskatīties, ja? Vai katrs no mums varētu šitā, ja? Tur bija boksiņš, tur bija tas, tur bija MMA, tur bija kaut kāds, jā, varbūt filma noskatīta, melodrāma, nu mazum, zin kā. Un mēs jau tā kā, ups, nu tā kā negribētu redzēt, cik viņš bija nodevies Dievam.
2: Vispār, viņš pilnīgi visi.
1: Ja šito 31. nodaļu mēs skatāmies, tas ir mikroevaņģēlijs.
0: Excellent.
1: Sākot ar acīm, jo viss jau sākās ar acīm.
2: Jā, ka viņš tur
1: redzi, cita, ēdenes dārzām, kas notika? Ievai iepatikās auglis. Viņa piegāja, viņa sāka uzlūkot. Ko darīja arī tas pats faktiski arī Dāvids. Izgāja vakarā pastaigāties, ieraudzīja Batsabi, tad acis, ienaidnieks tieši sāk, un pēc tam Jēzus tuksnesī vienā acu mirklī parāda viņam visas pasaules valsts un saka, tulīt pat ātri rīkojies, ja tu tās kritīsi manā priekšā, tas uzreiz būs viss tavs. Un Jēzus arī saka, ka ja acis ir tava nešķīsta, tad visa tava miesa, un ja acis ir šķīsta, un pēc tam Jēzus saka arī 5. nodaļā 27. pāns, kad ir vecāja derībā, teiks, nepārkāp laulību, bet es jums saku, ja tu visma uzlūko, un es domāju, šis ir tas, vau, wow, kādā veidā, kā mēs varam šodien nodzīvot, jo visi jau mēs esam miesā, un tāpēc tas ir tas, cik tu esi dziļš Dievā. Es reiz domāju, kā iegūt to, ka tu esi modrs ar acīm. Ka tu nebalsties, ka tu, kā viņš te arī saka tajā 7. pantā, kad ja manas acis būtu devušas vielu sirds iekārē, tad tā ir viela, ar kur es barojos.
2: Jā.
1: Ja es paskatījos, es pabarojos. Uzreiz iegūkot barību, viņš saka, es tā nebarojos. Un man ir atbilde tāda, Efeziešiem 5. nodaļa 18. pantā, tur ir teikts, neapreibinaties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve.
2: Tad, tur jau arī viņš tālāk turpinā, kad pielikt pie manām rokām kāda pat manta, tad arī viss tas
1: jā,
2: parādīs.
1: Tas ir elpi, jā, man pašai šeit nu, atzīmēja.
2: Jā, bet arī viss kas tas, ko, nu, ko viņš ir saņēmis no Dieva, viņš uzskata, ka tas ir Dieva dots.
1: Jā, un viņš tas nepielikt pie
2: jā,
1: viņa, ka viņš malacis.
2: Jā.
1: Un tāpēc tas... te ir neapreibinaties ar vīnu, šodien mēs varam apreibināties ar acukārēm, mēs varam šo apreibināties vienkārši ar to, kā tu teici, pagājušais ar glaudīšanu, mēs paglaudījām un mums vieglāk, zin kā kaķīt paglaud un paliek vieglāk. Un bet tur ir teikts, neapreibinaties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, tad es esmu izlaidīgs acīs dzīvē, man laika nav bībeli palasīt, uz dievkalpojumu atnākt. Ja? Tad tāds cilvēks ir neefektīvs, bet tur tālāk ir teiks, bet topiet gara pilni. Tāpēc, ka tavā dzīvē ir svētā gara piepildījums, ka tu esi gara pilns, tad arī tu staigā gara vadībā. Tad tu arī esi modrs. Bez tā nav iespējams mums.
0: Jā, man ir jautājums konkrēts. Mēs kā Dieva bērni, vai mēs esam kādreiz praktizējuši šo es noslēdzu derību ar paša acīm. Es noslēdzu derību ar paša ausīm. Es noslēdzu derību ar paša rokā. Es noslēdzu, paskatieties, cik daudz kā Dāvids savā veidā slēdz derību ar, par saviem soļiem. Manas gaitas, kur viņas iet?
2: Kāds mans ikdienas gājums ir?
0: Un faktiski tas nedara vienreiz noslēgt derību. Es esmu to darījis dažādās jomās. Un brīnišķīgi, slava Dievam, un paiet kāds laiciņš, un tu atslāpst. Un jau sāc klausīties kaut ko, nerunājot par skatīšanos. Sāc iet, sāc, un tas jau aiziet tālāk, visa mana domāšana, jo tad redzi, cik brīnišķīgi. Mēs lasām šodien Dievu vārdu, un viņš mūs izmaina.
2: Šķīsta mazgā. Jā.
0: Ne mani vārdi, bet svētā gara spēks caur šo piemēru. Man ir viens cits jautājums. Tu esi sev jautāju. Ar ko tas kungs, ja gadījumā šodien iet no pasaules pastaigas sātans garām, nevis garām, bet iet arī kopā ar Dievu dēliem, protams, ar mazo burtu Dievu dēlu. Un ar ko Dievs saka? Varētu teikt, tu esi ievērojis. Vispār tu...
2: apsūdzēt uzreiz jau parādīt.
0: Ne, pareizi, jā, bet brāli, es par citu runāju. Es saku, vai Dievs varētu to teikt, tu esi ievērojis tāli. Tu esi ievērojis, Andri? Tu esi ievērojis, Gunter? Jā, mēs visi to gribētu. Redz, mums ir vēl cits moments. Mēs jau esam kā Dieva bērni un čučam uz lauriem. Nu, atvainojiet, ka es tā saku. Tikai tāpēc, ka tas kungs mūs ir atpircis ar šausmīgām sāpēm.
2: Ieba laikā jau tas nebija pjupuri.
0: Pareizi. Taisns, kas uzņēmis mūsu grēkus. Un tad tā liekas, nu ko tad man tur slēgt derība ar savām acīm? Kā? Nu ko? Es taču Dievu bērns. Brīnišķīgi. It kā mums sātanam vairs nav nekāda vara pār mums. Es zinu šo te teoloģiju, ko māca. Viņam nav nekāda vara pār mums. Paga. Jā, viņam nav vara pār mani. Bet šeit gan es, gan jūs, brāļi, gan iesim pat līdz apustuļiem. Visi tika kārdināti šeit.
1: Jā.
2: uz zemes.
0: Kamēr viņš ir šeit virs zemes, viņš tiek kārdināts. Mm-hmm. Kamēr mēs esam šeit virs zemes, mums ir steidzīgi jānoslēdz derība ar pašu acīm, domām.
1: Nedodiet vietu vēlnam.
0: Pareizi.
2: Jā.
0: Pareizi. Un tad mēs varētu, varbūt, nevis varbūt, atkal kāds cits teiks, nu, tas nav vajadzīgs. Manuprāt, tas ir vajadzīgs. Jo šodien ir tik ļoti viltīgi, pareizi Andri, kā tu sacī. Ja tagad patiešām kameras priekšā. Mm-hmm. Kaut vai pietiktos ar kā pietiktos ar tiksim WhatsApp saraksti. Mm-hmm. Ko tu esi rakstījis un kas tev ir ko rakstījis?
2: Jā.
0: Un kas tev ir ko rakstījis un kā tu esi viņam atbildējis? Nerunāsim jau par saucamo Facebook. Sejas grāmatu latviski. Tā ir sejas, man patīk tas, vajag runāt latviski. Nevis Facebooks, tur, tas buks. Bet tā ir cilvēku sejas grāmata. Reāli. Atver vaļā un tur visu uzreiz redzēs. Viņš ir tur mācījies, nu labi, cits to neatklāja, bet pietiek paskatīties. Vecos laikos bija ļoti vienkārši. Pasaka man, kas ir tavs draugs, es pateiktu, kas tu esi.
2: Bet atceramies arī, ka nu, mūsu dzīve, es visu laiku arī tā domāju, nu, ka mūsu dzīve tiek ierakstīta, nu ir tā. Un ko tad, ja es saku pēdējās dienās, visi saugs kungs, jā. Kurš atbildēs, ejiet prom no manas ļauna darītāja. Kāpēc viņš to saka? Ne? Tur jau tā lieta tas ir. Un vēl viens jautājums, ko es tā iedomājos. Mums jau ir svētais gars, mēs nu pat vasaras svētas nosvinējām.
0: Jā.
2: Tā ir tāda liela, ļoti liela dāvana, jo kurš nemitīgi atgādina, parāda. Jā. Un arī šķīst un maina un pārvērš mūs. Tas jautājums, vai Ijabam bija svētais gars viņā? Jo mēs zinām, ka tikai par dažiem, ja? Vai nu, tur nav nekur rakstīts tas?
1: Jā, bez tā viņš nevarētu.
2: Nu, es tā domāju, jā, tu viņu, nu tā, tas, tā arī, nu.
1: Jo tas ir Dieva žēlstība, tik un tā, kāds viņš bija, tas nebija viņa sasniegums, to viņš ļāvās Dievam, lai Dievs ar viņu strādā. Un tā ir vispār visvecākā grāmata Bībelē.
0: Jā.
1: Kaut ko viņa pavīdām Bībelē, tas visvecākā skaitās.
0: Cik brīnišķīgi, kad par to mēs varam domāt, to Gundaru pieminēja. Dievam viss ir ierakstīts.
2: Jā.
0: Es sen dzirdēju brālis stāstīt. Viņš tīrīja jumtu baznīcē, tepat Rīgā. Mm-hmm. Un viņš bija nu, drošības pēc šņorīt piesaistē. Un vienā momentā viņam slīd kāja, viņš arī jūta to, ka tā šņorīte nav piesējusies. Nu, nav. Bet pēdējā brīdī tomēr tā šņorīte bija labi piesieta. Mm-hmm. Tu jau šausminies, es arī šausminos. Un iedomājoties, tas īsais moments, nu cik tas ir? Viens, divi, mm-hmm. nu trīs, varbūt augstākais trīs. Mm-hmm. Un vai nu tu esi, vai tu neesi. Un tad šis brālis sacīja, filmiņa, tādā tempā
2: momentā.
0: Viņa dzīves filmiņa noiet. Nu vienalga, vai tur viņa ir, vai tur viņa nav, bet tas, kad viss ir ierakstīts, tas skan.
1: Ebrejiem 4.13 nav rādījumi, kas viņu priekšā ir apslēdzis, bet viss ir atsegts un atklāts, un viņam mēs dosim norēķinu.
2: Jā, ko darījāt jūs tumsā, tas viss taps gaismā celts.
0: Un man tad patika par mūsu raidījumu, ko par to saka Bībele, bija izveidot tā anonīmā vēstule. Anonīmā vēstule. Bet nu, tāda kārtīga anonīma vēstule, bet ar totālu kritiku un vispār, jo pat mākslīgais intelekts bija nācis palīgā viņam un uztaisījis milzīgu skaistu plakātu, kur sēž trīs tiesneši un tur diviem uguns nāk.
2: Es nelasīju piedot.
0: Nē, labi. Bet man viņu atsūtīja. Es tā smaidu. Nu, labi. Vienalga, kurš tas saka anonīms. Dievam ir anonīms. Nav. Neviens. Un ziniet, to, ko es sākumā sacīju, kā gribētos, kad mūsu valdībā būtu šādi vīri. Saimā būtu šādi vīri, kas nelocās.
2: Mm-hmm.
0: Mums Saima ir pilna ar... kā to nosaukt? Pats palīdzēt.
2: Kur vējš pūš tur?
0: Nē. Kas viņš ir? Ticīgs. Visi ir ticīgi. Neticīgie un ticīgie visi ir ticīgi. Bet, labi. Saima mums ir pilna ar baznīcas ruļos iereģistrētiem cilvēkiem. Ir tā.
2: Ir tā.
0: Pilna Saima. Es gribētu turpat intereses pēc... Ka varētu pastīties, tur ir viens tāds kārtīgs ateists, kas pasaka, beidziet, jūs tur Dievu nav. Kurš pat, zin, vecos laikos bija ateists, bet tomēr pa kluso padomu laikos pareisticīgo baznīcā vai katoļu baznīcā bija nokristīts, jeb luterāņu baznīcā. Un kas notiek, kad ir vajadzīgs pieņemt lēmumu, kur Dievs būtu jāpagodina?
1: Mm-hmm.
0: Divas pogas. Tur nav kosmos kuģis priekšā, kur tu nezini, kurš kuģis
2: spies.
0: Tur ir tikai divas pogas. Jā vai nē? Bret vai nē? Un tad ir vēl trešā poga, ka es nespēju nevienu pogu. Tas saucās atrūmu.
2: Mēs jau zinām, ka tur brāļi Kristo ir ticīgi. Ticīgi.
0: Ļoti, es saku, tāpēc ir tur pa pilnam, bet kur ir, kāpēc es to saku šajā kontekstā? Cik kā mums ir vajadzīgs mācīties vienalga kādi apstākļi, kad es palieku uzticīgs tam kungam. Viss vienalga, ko tas maksās, kad es nē, ja Dievs saka tā, un es viņam ticu, es viņam dodu godu, es uz viņu ceru, vēl jau vairāk es sevi skaitu kā Dievu bērnu, dārgām Kristus asinīm atpirkt. Tikai tādā veidā es varu būt Dievu bērns. Es nekļūstu Dievu bērns caur apslacīšanu un ierakstīšanu baznīcas ruļos. Neviens nekļūst. Mm-hmm. Vienīgi tikai caur Kristus asinīm.
1: Amen.
0: Un tad, ja es to visu saprotu, un tad apjukums divās pogās, katastrofa.
2: Bet vēsturē skatāmies, Ījaba taisnība, viņa mums ir ierakstīta Dieva vārdā, un tā ir tāda grāmata priekš mums. Un atceramies arī skatoties, taču vēsturē arī, ja, vakardien bija gada diena, kad Mārtiņa Lutera nolādēja baznīca. Un tad, ja kāds lasīs Mārtiņa Lutera vēsturi, taču viņš bija skarbs vīrs, Dievs viņu izmantoja. Un viņam pat nāvis bailes, ja, bet viņa Dieva vārdu sirdsapziņu sagūstīt, lai Dievs dod mums tādu spēku, ka mūsu sirdsapziņa ir Dieva vārdu sagūstīt, kad nav, kā tu saki, ka tās divas pogas. Un noteikti es ticu, ka Dievs gan Andri, gan tevi tālu un arī mani kādā laikā var izmantot to, ko no namturiem prasa galvenokārt, lai viņi būtu uzticami. Un pienāks brīdis, tu nevarēsi tur. Un var gadīties mūsu dzīvē, ja? Vai tu esi uzticīgs un uzticīgs līdz galam?
0: Jā, nevis tā. Var gadīties, tūlīt būs.
2: Būs, tūlīt pat būs, nu arī. Jā.
0: Vakar bija, aizvakar bija, aizaizvakar bija, varbūt netik radikāli.
2: Tagad jau paldies Dievam, tā Dieva žēlstība vai kā, bet mēs nezinām par rītdienu, kas notiksies.
0: Amen.
2: Tāpēc es saku, ka tādā draudu nāvis baiļu priekšā, nāvis baiļu priekšā, vai tu paļaujies līdz galam?
0: Jā, Andri, ko tu saki?
1: Nu, es saku par to, ka jābūt ir tādam tuvam kontaktam ar Dievu, jābūt ir staigāšana viņa priekšā. Kriemi teiks, tāds izteiciens dzirdēja, ka visi mēs staigājam pat Bogam, nu viņi visi pierid Bogam.
2: Jā,
1: ne visi Dievu priekšā.
2: Jā.
1: Un tāpēc...
0: Tas ir, zini, ko man atgādina, ka man patīk. Kad krieviski skan zamužam.
1: Jā, jā, aiz vīra.
0: Zamužam.
1: Ļoti labi, jā.
0: Nevis pered mužam.
1: Jā, un tāpēc, tad, kad tas ir, mēs redzam, ka visi sekmīgie Dieva vīri, kuri Bībelē ir atzīmēti, tas pats Dāvids 139. psalms, jā, lai kur es ietu,
2: jā,
1: tu mani redzi, tu zini, viss mans domas jau no tāliens. Un no tā jau arī rodās tā dievbība, jo es domāju, Ieva, visa dzīve, kāpēc viņš bija šķīršķīs, kāpēc viņš vairījās no ļauna, tāpēc, ka viņš Dievu bijās, tu pēdējais, viņš ir dievbīgs, tāpēc, ja cilvēks ir dievbīgs, šodien tā tēma, ja šodien runātu tur trīs punkti tavai dziedināšanai, trīs punkti sekmīgai tur finansiālai dzīvei, ja? Noteikti viņa skatījumi būtu vairāk nekā tur, kā būt dievbīgam.
2: Ne, bet liekas, Salmans pamācība arī sākās, kad atziņa. Tātad dievbība.
1: Visas gudrības.
2: Jā, atziņa dievbība, viss.
1: Jā, un visas gudrības sākums. Un tas visu labi saprot, un viņš labi arī izjūt. Nu, tāpēc tad, kad cilvēks tiešām ir dievbīgs, tad tas nozīmē, ka viņš ir tas, kurš cenš izpatīt. Katrs solis, kad nāk, tad
2: tu domā.
1: Dievvārds. Jā. Kā Dievs to skatās, es Dievam došu atskaitu. Un tad, kad šādi tu dzīvo, tad tu arī pieaudz garīgi un arī dari pareizi soļus.
0: Jā. Mīļē, 26. pāns. Ja saules gaišumu, es tagad lasīšu gliku, ja saules gaišumu esmu uzlūkojis, kad tas spīdēja, vai mēnesi, kad tas spoži tecēja, un manas sirds būtu ļāvusies pievilties, kā man patīk šis galīga tulkojums.
2: Pievilties.
0: Un manas sirds būtu ļāvusies pievilties, ka savu roku no mutes uz tiem būtu pacēlis tos godināt. Viņa Ievs to saprat.
2: Ka tas ir Dieva radīts.
0: Ievs to saprat. Tas arī būtu nozogums priekš tiesnešiem, jo es būtu aizliedzis Dievu augstībā. Ar ko? Ka es paceļu roku un slaveni sauli, mūsu māte. Mīļa, kad mēs šo te sapratīsim? Es zinu, ka es esmu jau apnicis līdz kaklam. Bet es redzu, te ir tā sakne. Ja mēs spētu šo te sakni izraut ārā, es runāju par ticīgajiem. Ja mēs spētu noslēgt derību, kad es nedziedāšu, kad mēs spētu ticīgie beidzot pāvesti un augstpriesteri un priesteri un bīskapi un arhibīskapi un emeritētie bīskapi, mācītāji, priesteri un viss pārējie. Un tauta. Uzticētā savas. Ka mēs beidzot noslēgtu derību ar savu stulbumu. Nevar noslēgt derību ar savu stulbumu. Ka tas ir kauns, ka dzied 20 tūkstoši saulē un pērkonam par godu, un cik tur sēž 40 tūkstoši, cik tur sēž, viņi nesēž. Bet viņi piesaļās kājās. Tā ir skaitā dievbērni, kas rakstīs baznīcas ruļos. Skat to sabi, un es, ko Ieps to saka, es būtu aizliedzis dievu augstībā.
2: Pievīls jau tevis augstumos.
0: Te ir, jā, es lasu...
2: Aizliedzis, jā.
0: Kādā veidā tad tu pievili? Es taču pagodinu.
2: Ko tu pagodini
0: saulē? Nu kā, nu saulē?
2: Nē, man arī tāds labs piemērs ir tātad kalna muižas draudzē. Bet tā, Dievs mums ir iekārtojis, ka līdzīgi, ka Jānis Kristītājs saucēja balstu tūkstnesī. Nu, pat 30. aprīlī bija Valburģu nakts. Un nu, šausmīgi daudz cilvēku brauc uz tērveti.
0: Atkal tur kaut kas notiek?
2: Nu, tā ir šāgan nakts un aicim. Nu, tad es esmu... Lakus ir kilometru attālumā no dabas parka ir tērdz draudze. Un es tiem ļaudīm arī no savai draudzei un cilvēkiem, ko es satieku, vai jūs neredzat, ka divreiz ir bijuši stipri vēji, tur nebija pat krusts, bet stipri vēji, tas dabas parks ir nopostīts, tur ir priedes, nu, liela izpūsta. Jums vajag trešo reizi to kungu kacināt, lai vispār nolīdzina. Nu, un tam man viens arī, nu, brālis Kristo, es to te nebiju iedomājies. Nu, tālāk jau arī, ka te ieņem grāmatā, ko tas saka Eliaks par tā dievu varenību. Nu, tur jau tas mīļie arī parādās. Nu, kāpēc? Kāpēc mums jāskrien pakaļ līdzi māņiem? Tāpēc jau mēs arī tāli sitamies.
0: Kā plika panāk.
2: Jā, jo nu, bet ne, mums ir Dievs sūtījis, saucēja balstu tūkstnesī, norādīt, atgādināt. Nu, kāds sadzirdēs?
0: Labi, brāli, bet tagad es teikšu ļoti sāpīgu vārdu. Bet tas nav personīgi, lūdzu, nepārprotot. Kad pēdējo reizi no draudzes ir izslēgts draudzes loceklis, kurš ir apmeklējis šādu te Valpurģu nakti. Kad pēdējo reizi viņš ir izslēgts? Vienalga no kurām konfesijām. Viņš ir jātur? Nē, protams, ar viņu ir jārunā, tā kā tu to darīji. Izskaidro. Bet ja tu nesaproti to, tad kāpēc viņš atrodas Līgavas jeb Kristus miesā? Ko tāds Valpurģis atnāca Kristus miesā? Ko viņš dara? Draudzē, ko viņi dara? Ko dara visi tie, kas ir pabijuši un dziedājuši šo te savu pērkonu Daugavu? Godbijībā piecēlušies un stāvējuši tā, stāvu. Nē, es nedziedu, bet skatot, saku, man muta ciet. Kad pēdējo reizi ir izslēgts? Runāsim godīgi. Dievvārds mums saka, ko? Jums nav jācīnās pret to, kas ir ārpusē. Man nav jācīnās pret Valpurģiem. Es to nedaru.
2: Nebiedrojoties ar neticīgajiem.
0: Pareizi. Es ar viņiem, man nav ko tur. Bet kad pēdējo reizi ir kādā draudzē izslēgts tāpēc, ka viņš ir apmeklējis vienalga. Halloween lietas, plus vēl bērnus aizvirs.
2: Tur kvāns tieši to jaunāko pauzes.
0: Un kāpēc es to saku ar tādu pārliecību? Jā, un arī ar stingrību. Tikai tāpēc, ka maz rauga. Viena maza piciņa. Un tagad skaties. Pie taviem bērniem. Andri, es nesaku uz to tev. Bet iedomājies. Valpurģēns atnāk. Un viņš ir tavs draudzes loceklis. Un tu ar viņu, labi, ko tad es, katram daži brīvi izvēlu. Ko tad es taču nevaru viss izsakot. Bet ja es zinu, ka mans draudzes loceklis ir bijis tur ar bērniem un tagad ir atnācis uz draudzi, kāda garantija, ko viņš pastāstīs taviem bērniem, ko tu nezini? Un viņš parādīs tur miroņu galviņu. O, baigi kruta, forši. Un gatavs. Jau tas ir tas pats skrullē.
2: Arī, jā. Tas ir tas, negantīgi.
0: Tas ir tas pats. Bet, mīļie, kas ir pie tā vainīgi? Mēs paši esam vainīgi. Tāpēc, ka mēs paši esam izlaidušies. Baznīcas draudzes ir izlaidušās. Ziniet, ka es vienā reizē paskatījos draudžu mājas lapas. Tur es varētu uztaisīt veselu sēriju. Uz ko aicina draudžu mājas lapas? Tas ir vienkārši katastrofa. Aicinu uz pulciņiem, nodarbībām, mītiņiem, retrītiem, retāk trītiem un konferencēm un korīšiem un viss pēc tam sākās kalpošanām. Mīļie draugi, Pāvils vispirms nodibināja pulciņu.
2: Draudzi.
0: Pagaidu, pulciņu nodarboja, kur spēlēt mandolīnu. Lielais orķestrs. Nekāda problēma, jūs nāciet spēlēt, bet tas viss ir otrs šķirīgs. Mums tas ir visi pārvērsts par primāro, kas nāca. Es saprotu, nauda nav un tāpēc nu, šķīst ārā baznīcas. Nu, un tādā veidā tad tagad faktiski pievilc cilvēks, jo, ja mēs tagad esam ataicinājuši uz pulciņiem, nu kā tad es tagad viņam teikšu, ne uz Valpurņu nakti? Kā es viņam tagad tūlīt, nu jau strauji tuvojās jau kūlena metīs gada ritums 24. jūnijas. Un tur arī aizies. Un kas tur notiek? Nu, lai pielāgotos, tad es atceros vēl vecos laikos. Baptistu lielie Jāņi. Vau! Nu, mēs taču tur nelecam par ugunskuru. Nu, jā, nelecam. Papardu ziedarī. Kā bija viens, tad neatminēšos, meklēt papardu ziedu atbildīgi. To saka kristietis. Es atradīšu to citātu un es pateikšu. Bet labāk neteikt.
2: Mēs atceramies, ka Jāņi pagānu svētki taču.
0: Papardu ziedu meklēt atbildīgi. Tas ir tā kā šeit Ieps teikt, es kaimiņu sievu uz sievu skatos atbildīgi. Ja vienalga, paskatieties, kur mēs atrodamies. Un tā ir mūsu pašu atkāpšanās no tā kunga.
2: Nu, tu jau tālu arī saka atbildi, nu, mēs jau redzam, ka pēc nav svētības. Pirmām kartām vecā derībā, taču pirmajā nodaļā augļoties un vairoties un piepildēt zemi. Latvijā demogrāfija ir bedrē, kara laikā vairāk dzīvi atvas, kad bija vēl spaidīgāk, kad pat bada laiki Jā. Bija. Un tas viss parāda, kāpēc nav svētības, tāpēc, ka mēs esam atkāpušies no tā kunga. Un tie, kas iet uz Valburņu aktīm, paldies Dievam, viņa baznīcā arī nenāk. Nu, nav. Tur...
0: Tu esi pārbaudījis vai...
1: Ne tavā varbūt.
2: Nu, es zinu, jā, kā tu saki, tad manā, tu tad es zinātu, un tad to
0: būtu... Tur ir trīs saraksti.
2: Jā, man četras draudzes, bet to es esmu atgādinājis, to es arī sprediķi esmu teicis, un arī, nu, tā ir negantība kunga acīs.
0: Visu jā, lūdzu, šīs... miņa, brāļi un māsas, nepārprotat. Es neesmu par to, lai slēgtu ārā. Man tas sāp.
2: Nē, nu, norādīt.
0: Bet saprotiet, ka es redzu, kā pieviļ, kā cilvēkus, kā kristiešus pieviļ visu šitās podu kastas. Tu rauc pieru.
2: Kā tā podu kastas?
0: Janeta parādi Guntara tagad tūplānā. Kas tās pa podkastu? Tu nezini, tu neklausies. Es arī viņus nezinu, es viņus tikai sauc. Ā,
2: tu neklausies, sapratu.
0: Nu, kas tas ir?
2: Podcasts.
0: Nu, kas tas ir podcasts? Piekāsts pots. Tu saproti, te ir tas tā sātana viltība. Podcasts. Facebooks. Twitters. Kas viņi tādi ir? Nav jau valpūdi nakts, ko tu traksnēsi. Un podkastē ieiet iekšā, un kristietis vairs tu nesaprot, ko tur darīt tenī podkastē. Jo viņam ir, līdz ko viņš ir iegājis podu kastē, ir podkast, kā tu saki. Tā viņam ir jārīkojās pēc podu kastes likumiem. Mm-hmm. Ja podkastā, nu labi, var iet iekšā un sludināt evaņģēliju, nu slavu Dievam. Nu, to jau mēģinu darīt. Ko jau 52 minūtes? Brāļi, lūdzu jums.
1: Es domāju, viens aspekts, ko šodien mēs varētu apskatīt, ja, par to, kas notiek ar cilvēku, kurš zina, ka viņa dzīvē ir grēks, bet tomēr viņš viņu apslēpja, viņš no viņa neatsakās. Un es pat zinu, nu, viens brālis bija arī tā kā pieķerts grēkā, un viņš ilgi slēpa. Un laikam es nezinu, kādā veidā, bet bija tomēr atrasts, it kā viņš bija tādī brīdī kaut kur, sieva domāja, ka brāļu, bet viņš bija kaut kur citur, ja. Un agri vēl visu apslēpēs tomēr nāk. Bet es tā domāju, tieši šodien tā kā nu arī domāju, kā viņš jūtās. Kā viņš jutās visu to laiku, jo tā liekas, ka grēks viņš, nu, būs apslēpts un tā kā, nu, it kā liekas, nu, tagad būs lietas sakārtotas, bet īstenībā nav sakārtotas. Cilvēkam ir bailes, cilvēkam ir visu laiku, tā kā viņš zina, ka viņš iet Dievu priekšā, bet viņam ir iekšā sirdī. Un tāpēc te ir ļoti svarīgi, lai mēs arī šo tā kā parunātu par to, ka nevajag nesāt savā sirdī grēku. Arī Jānis teica, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzsams, ka viņš mums piedod. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un patiesība nemājo mūsos. Tad patiesība darīs brīvu.
2: Jā.
1: Un cik labi būtu cilvēkiem iekšēji brīvu. Un pasēc šeit rakstīs, ja es būtu 3.3. pāns, ja es būtu slēpis savus pārkāpumus kā parasts ļaužu starpā, tā ir tas, tu saki par to ģīmi, ja? Bieži vien tādī ģīmī var jau būt arī dažādas sejas. Īstenībā tu tur tāds laimīgs, tu tur fotografējies, ja? Ar ģimeni, ar sievu, tur izbraukuši kaut kur, aizrādās abi divi jau domā par šķiršanos, bet draugu priekšā vai no, tagad laimīgi ģimeni
2: notēlos. Tas maskas, jā.
1: Jā, bet iekšā jau ir citas domas, jau ir citi plāni, un te teiks, kā parasts ļaužu starpā. Tos glabādams savās krūtīs, tāda tas iekšā ir, un tu to visu laiku apzinies, ka tev ir. Un tāpēc te ir teikts, tāpēc, ka es baidītos no lielā ļaužu pulka, atkal baidās no cilvēkiem vai no savu radu nicinājuma, tad es būtu izturējies klusu un pat nebūtu gājis laukā pa durvīm.
0: Tas ir tas, par ko tu saki, klusē. Bet redzi, te ir tas atkal nākošais. Par to ir jārunā. Jo kā lai es saprotu, ka tas ir grēks?
1: Mm-hmm.
0: Kā lai es saprotu, ja neviens nesaka?
1: Jā.
0: Kā lai es saprotu, ka tas ir grēks, ka nav laulājies un jau ir bērni piedzimuši un reģistrēt baznīcā visu?
1: Tieši tā. Atceries, ja es teicu, ne tas, kas ieiet, ja, bet tā, tas, kas no sirds
2: raisas.
1: Un tas viņa apgāna. Un ja ir apgānīts, viņš nevar būt svaidiem, viņš nevar būt Dieva lietots. Tāpēc nav svaidiem kalpošanā cilvēku
2: dzīves. Nav svētības.
1: Un pasies, 32. psalma arī Dāvids saka, svētīgs, kam pārkāpumu piedod, kam grēku nolīdzināt, svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kuras sirdī viltības nevajag. Tad tu esi patiesīgs. Kamēr es klusēju, atkal viņš tur arī klusēja, kamēr es klusēju, mani kauli panīka, tad sākās slimības. Nu, mēs gribam palūkt, Dievs, nu dziedina mani, a varbūt tur ir iekšā grēks? Un tas bija vēl teiks, lai atzīstamies, izsūdzam, un tad taisnā ticīga lūkšana dziedinās. Un tāpēc tad tālāk ir teikts, Un te man bija jāvaic cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Man spēks izkalti kā zeme vasaras bulā. Tāpēc varbūt ir tā depresija šodien.
0: Jā. Psihiatri un psihologi ir vairāk pieprasīti nekā mācītāji.
1: Jā.

0: Viņš atzinās.
1: Viņš uzreiz pelnos viss tas. Jā, viņš dzīvi. Tas Dievs, tas
0: no parādos tas... savu garu tikai neatņem. Viņš saprot, viņš pārkāps visas robežas, tikai svēto garu, jo bez svētā gara es neko nevaru.
1: Bet tā pašā laikā tas spriedums arī viņam bija par viņa namu tālāk, jā, par viņa bērniem, ja, tas arī, nu. Jā.
2: Bet pats galvenais ir šodien sākt to risināt.
0: Mhm.
1: Neatlikt, jā.
2: Neatlikt.
0: Un vienkārši Dievs, Dāvids teica, pārbaudi manas, izdibini skaidrs manas domas,
1: izzini,
0: jo Krievu Bībelē teiks pirmajā pantā, 31. Nodaļā, ko mēs lasījām, zaviet palažījās glazami svojimi, štob ņi pamušļaļt mņai ģevici. Tad no sākuma es saskatos, ņi pamušļaļt, lai es pēc tam nedomātu. Jo mēs jau no sākuma saskatāmies,
1: un tad jau domas,
0: vienā
1: tad...
0: politiku saskatāmies, pilna politika, ej gulēt, stāv tā politiķa vidū, tur, un es saprotu, visu, ko, ar ko mēs šodien esam piebaroti, par to mēs tālāk domājam, un pēc tam mēs tā runājam, mēs sludinām arī no kancels kaut kādas politiskās lietas, cilvēkiem maizi vajag, līgava griba barību no troņa, nevis no tavām kaut kādām lietām, kā tu saki podcast vai tur kaut kādām citām lietām.
2: Un avis klīst.
0: Viņš meklē.
2: Avis klīst.
1: Dzīvu ūdeni.
2: Dzīvu ūdeni.
0: Skaidru ūdeni. Skaidru ūdeni.
2: Un avis klīst bez dzīvības maizes.
1: Jā.
2: Kas ir dzīvības maizes?
1: Kristus.
2: Kristus un viņa vārds. Tā ir dzīvības maizes. Brāļi, jūs zināt, ka šis ir šajā sezonā noslēdzošais raidījums. Man pat negribētos noslēgt, bet jūnija mēnesī man ir pēc pagājušā visa gada un aizpagājušā gada visas slodzes. Es vien mēnesi vēlos izlūsties no tā kunga, kad es... būt ar to kungu kopā un...
1: Sabata mēnesi.
2: Sabata mēnesi, jā. Tas nav atvaļinājums, jo man atvaļinājums kā tāds, es nemāku atvaļinājumu. Cits varbūt teiks, nu, tas ir slikti. Nē, man nevajag. Man atvaļinājums ir tad, kad es varu... Tā ir... Kas var, brāļi, kas var būt brīnišķīgāks brīdis kā šis te?
1: Dievvārdu.
2: Ka mēs kopīgi Dievvārdu lasām. Es kur, kad tu pasako tev atklājas, kad tu pasako tev Dievs atklāja. Kam pievērst uzmanību? Jā, un tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Noslēgsim šo raidījumu ar lūkšanu, un es gribētu lūgt Guntara lūdzu tu un pēc tam Andi tu.
1: Visvarenais Dievs, mēs pasakamies par šo raidījumu. Ja man ļauns, mēs pasakamies par Dievu vārdu. Arī Ījabu grāmatu par pašu Ījabu kā liecību mums, kā dzīvot Dievu priekšā un būt taisnam. Nāc, kungs, izlūdzamies tavu grēku piedošanu, gan domās, gan vārdos, gan darbos. Dod atjaunotnu garu, lai mēs ilgojamies pēc tevis. Dod dievbību. Dod, kungs, kad arī lasot Dievu vārdu, mēs pieaugam gan gudrībā, gan atziņā un esam liecinieki tur, kur mūs sūti. Dod, kungs, arī parādīto ar savu dzīves stāju tevi, Jēzu, un šķīstītam šķīstīt mūsu dzīvi. Izlūdzos tavu žēlstību tālim, arī sabata mēnesī. Jā, kungs, dod atziņu, pavadīt arī Dievu vārdā rāmu dzīvi, pieskaries pie viņa veselības, stiprinādams stiprini, un ja tavs prāts atjauno, kungs, atpakaļ, nākdams atkal ar brīnišķīgiem raidījumiem, ja man ļaudis rudens pusē, svētīdam svētī Andra, tad draudz viņu ģimeni, un vadi mūs visus arī šajos vasaras mēnešos, Jēzus vārdā. Āmen.
0: Jā, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, tiešām es pateicos Tev par maniem brāļiem, paldies Tev par visiem klausītājiem, skatītājiem, paldies Tev par visiem ziedotājiem, atbalstu darbu Latvijas Kristīgā radio. Es pateicos Tev, mans Dievs, ka mēs šodien varam būt patiesībā un palīdz mums, dargais Dievs, lai tiešām patiesība dara brīvus. Tu teici, ka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs iepazīstat patiesību, tad palīdz, lai vārds ir primāri mūsu dzīvē. Tu teici, ka iesākumā bija vārds, tāpēc palīdz Dievs tā mums iesāk katru dienu. Tev dod pirmo vietu, dzīties pa priekš pēc Dieva valstības, viņa taisnības. Tu teici, pārējās lietas tiks piemes, kad tu saki, pārbaudiet mani šai ziņā, un tu pēc palīdz Dievs mīļais, lai mēs varam.

0: varam sākt pildīt rakstus un darīt to, ko tu mums esi pateicis, un tad ir tā svētlaimība. Tas ir tas piepildījums, un mēs redzam caur Ieba dzīvi, ka tas tā notika. Jā. Tāpēc ļoti lūdzam Dievs, mīļais, palīdz, lai mums ir tas garīgais raksturs, tā stāja, ka mūsu jā ir jā un jā. Nē ir nē. Jā. Es lūdzu Dievs svētīdams svētī, lai mēs neslēpjamies no cilvēkiem, baidoties, ko viņi par mums padomās, bet iekšā esam sēsti ar grēku, tāpēc palīdz lai nav grēka viltībai mūsu dzīvē vieta. Un es ļoti lūdzu, Dievs, lai nav nekādai maskai vieta, lai mēs staigājam visu laiku, Dievs, Tavu vaigi priekšā, darot, Dievs, Tavu prātu, kuru Tu mums esi jau atklājis un esi runājis, jo Tu esi mūsos, un Tu šodien staigā mūsos, un es ļoti lūdzu, lai mums ir Tavs svaidījums un ir Tava gara vadība. Es lūdzu, Dievs, Tavu žēlsti par visiem mūsu skatītājiem, klausītājiem, arī par visu Latvijas kristīgo radio, lai visi mēs esam pasargāti no tā, lai darītu savu prātu un savu gribu, lai runātu savus vārdus un ietu savus ceļus. Es ļoti lūdzu, Dievs, palīdzi, lai mēs piepildām tavus ceļus un tavu gribu, kuru tu esi jau pirms mūžības nolicis priekš katru no mums. Jā. Es pateicos tev par visu. Paldies tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Un lūksim, kā mūsu debesu Tēvs mums to ir mācījis.
2: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.
1: Slava Dievam, brāļi, paldies jums. Paldies Dievu svētību. Arī jums kādu sabatu dienu.
3: Paldies.
1: Varbūt nedēļa, varbūt mēnesis. Un Dievu svētību, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Dievu žēlstībā mēs esam. Lai Dievs uzsvētī visu labu. Dievs.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem. Debats.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

0: Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināta, bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevar izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un... Bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izskatīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.